0: защитавам интересите на 1,5 милиона софиянци. Независимо от политически цвят, независимо как са гласували, дали са гласували, да се грижа за техният просперитет. И другите институции имат също такива вменени отговорности и нито един от нас не е остров. Трябва да работим заедно, за да успеем да решим такива насложени дългогодишни проблеми и няма как да стане без това да имаме обща цел и да сме се съгласили кой какво трябва да направи. И това е бил нашият подход. При всеки един министър, при всяка една власт отиваме с списъка с неща, които да се направят и търсим съгласие по тази пътна карта.
1: Кое ви е най-важното от този списък, защото парите никога не стигат?
0: За съжаление.
1: Липсват средства, се очакваме промени, то години наред те не се случват.
0: За някои от нещата дори не трябват средства, като за решаването на казуса с Витоша, за други трябват, както е за околовръстният път и детската болница. Едно от най-важните неща за нас е да продължим инвестициите в образование. Както казах, за нас е изключително важно да получим подкрепа от правителството, заедно с Варна, Бургас и Пловдив, да създадем заедно програма, която да позволи да направим нужните инвестиции и да минем към едносменен режим. Там става дума за 350-400 милиона евро и това не е по силите на нас като община. Надяваме се също така и програмата по приложение 3, тази, която подкрепи инфраструктурните проекти на общините, да се намери някакво решение, така че да се финансира, да продължат разплащания и да еволюира в времето, но да има тази необходима подкрепа. Аз наскоро споделих тъжната реалност, че хората гледат големия софийски бюджет, но всъщност не си дават сметка колко малко от това остава за нови проекти и неща, които са важни за града.
1: За колко процента говорим?
0: Ами от 1,800 милиона евро, което беше разчетът за тази година и което презентирахме пред общинските съветници през декември, 300 милиона са заеми, остава 1,5 милиарда. От 1,5 милиарда близо 1 милиард са делегирани дейности. Тоест ние сме като пощенска кутия и само изплащаме средства, които ни дават държавата. От тези 500 милиона, които остават в нашия бюджет, 1/3 отива за субсидия на градския транспорт, 1/3 отива за сметоизвозване, зелени системи, всичко, което нали, се заплаща през такса битови отпадъци и остава 1/3 за инфраструктурни проекти. От тях, от тези 170-80 милиона, 150 милиона са проекти, които вече са започнати и те трябва да се доразплатят, като училища, детски градини, инфраструктура и реално новите средства, които имаме за започването на нови училища, детски градини, големи инфраструктурни обекти, като булевард Копенхаген, Скобелев, са 20-30 милиона, което за размерите на нашия град е абсолютно...
1: Това е много малка сума, грешка
0: на закръглянето. И за това аз и вчера поставих на срещата с Междунационалното сдружение на общините и представители на правителството важността колко е нужно да се смени този модел, защото общини като Столична община са недофинансирани и през национални програми, и през европейските програми, благодарение на това, което направиха, че ни извадиха като отделен регион, нула децентрализация, нищо от ДДС, данък общ доход и корпоративните данъци не остава в общината, където са генерирани и реално ти остават само изключително непопулярни местни политики, за които всички политически партии, независимо какво биха казали от банките в Столичен общински съвет, знаят какво трябва да се направи. Но е висока политическата цена, защото е свързано с вдигане на цени на превозните документи, на карти и билети.
1: Което няма да се приеме.
0: Разширяване на обхвата и цените на зоната, промяна на данъци и такси. И всеки един от тях вижда колко са недофинансирани всичките звена. Всеки един от тях знае каква е сметката да стане по-добре така, както всички го искаме, но нито един не е склонен да излезне с твърда позиция. Това е нещо, което аз съм застъпвал пред всички, че трябва да водим честен разговор с софиянците, да познават добре бюджета на София, да разбират какво е възможно да стане и ако искаме да направим повече, какво трябва, защото една ключова цифра. ако, тъй като ми задава често въпроса, защо София не е като Виена или като Копенхаген? Защото на глава от населението техният бюджет е 10 пъти на двата града по-голям, отколкото на София. А всички сме страни в Европейския съюз. Тоест и пазара на труда, и цените на автобуси, трамваи, и на арматура, на всичко, което нали, формира колко струва дадено нещо, не са толкова различни.
1: Господин Терзиев, все пак склонни ли са от новата власт да вървят към децентрализация, защото нека да си го кажем, това беше част от предизборната им платформа. С какво впечатление останахте?
0: С впечатление, че има някаква нагласа да стане. Беше споделено като нещо, по което ще се работи. Има очакване от страна на общините да предложат какъв трябва да бъде модела, но това, което аз чух, е, че то ще стане постепенно. Това, което може би ще стане в по-обозримо бъдеще, е преминаването от данъчни оценки към пазарни оценки, което също би допринесло значително.
1: Стъпка в правилната посока.
0: Стъпка в правилната посока, но то не е децентрализация. То е по-скоро
1: не е децентрализация.
0: Да, изправяне на един дефицит на цялостната система. Но аз много се надявам...
1: Защо се страхува властта като цяло от децентрализация? Защото винаги е била приоритет, знаете ли, на всички правителства, ако върнем лентата
0: назад. Защото звучи много добре и всички искат да бъде така, но в крайна сметка това отхлабва политическата примка. Много по-лесно е да се контролира един кмет, когато той е силно зависим от държавно финансиране и подкрепа за всеки един проект. И то се вижда. Нали, миналата година беше показателно за това. Не стига, че София е ощетена от към алокация по тази програмата за подкрепа на общините и за нас е дадено два пъти повече от, да кажем, Кюстендил, 50 милиона евро, но и освен това избраха да ни платят 500 хиляди. От 50 милиона 500 хиляди. Слава Богу, служебното правителство ни разплати дължимите средства, но това показва колко е трудно, когато си недофинансиран и в допълнение на това зависиш от държавата да отстояваш...
1: Сега сигурно ще ви е по-лесно. Вие водихте ли някакви неформални разговори с Гълъб Донев? Защото преди знаехме как се решаваха някакви спорове на килимчето при Борисов, само да припомним
0: проблемите с транспорта и със заплатите. Аз винаги съм се борил за принципен подход. Такъв, който е еднакво валиден и когато си в управление, и когато си в опозиция. И се надявам всички решения и в посока децентрализация, и в посока на подкрепа на общините да стъпва на няколко принципа. Едното е да има връзка между икономическите резултати и добре свършената работа и какво остава в общината, за да може тя да реинвестира в добруването на хората, които са произвели тези блага, не всичко да отива в централния бюджет и после се преразпределя по неясно какви правила. Второто е да не ти вменяват отговорности, за които не е ясно как ще бъдат финансирани. Това се случва и в отношенията между държава и общини, и между общини, примерно общински съвети, тъй като нали, там имам опит как се вменяват задължения, които никой не казва откъде ще дойдат парите. Те са хубава идея, но когато няма как да бъде финансирана, тя си остава просто едно добро пожелание. Третият принцип, който се надявам да бъде застъпен, е, че размерът има значение. Тоест, не може София да бъде третирана исторически, това не се и преди е било така, но то е неправилно, да бъде държана на равни начала с други градове, поради каквито и да било причини. Ако видите данните през годините, ние сме били финансирани наравно горе-долу и за училища, и за детски градини, и за инфраструктурни проекти, наравно
1: с Пловдив. Нямаше ли значение, чий е кмета при финансирането?
0: Не,
1: защото май винаги има
0: значение. При госпожа Фандъкова също София била недофинансирана. Както ви казах, при мен разликата беше, че просто избраха и да не плащат това, което има като ангажименти в определени ситуации по някои програми. Но това трябва да се промени, защото когато София има възможности като град да реинвестира и да оправя проблемите, които има, тя става още по-добра за живеене, още по-добра за инвестиции. И това са много допълнителни средства, които пак по-голямата част отиват в централният бюджет. Тоест, това е добре за страната, защото когато София просперира, това води до повече
1: пари
0: средства и за централните политики и за другите местни, които ние подкрепяме.
1: Сега, като казахте повече средства, похвалихте се онзи ден с една новина.
0: Вместо 1 млрд. 100 млн. Лева, или 600 и, грубо 600 и 550 милиона евро да вземем от софиянци, за да разплатим тези договори, така както бяхме притиснати от стената да го направим, ще заплатим 300 милиона, което значи, че 250 милиона евро ще си останат в джоба на всеки един софиянец, вместо да бъдат взети и никой да не получи по-добра услуга. Битката,
1: значи, както виждате... Значи са спестени, в крайна сметка, едни пари.
0: Спестени са, да, но те не са извадени от джоба на софиянци. Целта е ние да максимално бързо да минем към дългосрочни договори за трета и за четвърта зона, с което вече сме покрили по-голямата част от районите. Върви подготовка за 8 и 9. За 1 и 7 също предстоят.
1: КЗК разреши предварителното изпълнение, обаче знаете, че винаги се обжалва.
0: Такъв е случай. От вчера имаме жалба, но ние всичкото това сме си го калкулирали в плановете и знаем, че всяко едно нещо ще се обжалва до край. Така че сега ние подготвяме нашият отговор и чакаме решение на вас. Надяваме се предвид на Върховния административен съд. Надявам се на максимално бързо решение, предвид огромния обществен интерес и натиск, да бъде намерено трайно решение. Имаме и вариант Б.
1: Ако няма такова до 1 юли, какво се случва, господин Терзиев?
0: Ще бъде възложено на Софекострой, на изпълнителите на почистването на съседните зони. Това, което ние сме поели като ангажимент и обещание, тези картини в Изгрев, Подуяне и Слатина да приключат. Друго нещо, по което ние работим и за сега е пилотно за няколко района, е система, която да позволи на почистващите фирми, Столичен инспекторат и общината за момента. Впоследствие ще бъде отворена и за гражданите, където се вижда всяка една кофа от сивите контейнери, от цветните, всяка една точка на засметяване около контейнери или на друго място, едро габаритен отпадък, кога е извозена дадена кофа, какви са кратностите по нея, коя е фирмата, която има отговорност, за да може да има значително по-добър контрол, но и разбиране кой не си е свършил работата. И когато и гражданите се включат в този процес като продължение на Столичен инспекторат, аз смятам, че тази тема ще успеем трайно да я решим.
1: Защо се забави обаче нейното решение?
0: Защото не е толкова лесно. Както винаги, един от най-големите...
1: Имаше проблем с парите, с цените?
0: Не, с парите не е имало. Както виждате, ние се справяме с това, което е събрано като такса битови отпадъци в план сметката. Си се финансира тази дейност, не е имало увеличение тази година.
1: А за договорите говоря от първоначалните цени.
0: Защото имаше нагласи да се случи по един начин и ние отказахме да се примирим с това, че ще се дадат, както казах, стотици милиони евро повече от софиянци.
1: Извиваха ви ръцете,
0: да,
1: самото начало.
0: Без да получат два пъти по-добра услуга. Защо да плащаме два пъти повече, когато няма да получим два пъти по-добра услуга? Борбата е максимално добра услуга за максимално добра
1: сметка, цена. Това е въпрос за много пари.
0: Разбира се. Аз бих предпочел всеки един от нас като гражданин да си ги инвестира в други неща, не в това те просто да изтекат на някъде.
1: Софекострой, господин Терезиев, какъв капацитет има и общината какво може да направи с това дружество?
0: Това, което има като капацитет, е да чисти Люлин и Красно село, плюс Красна поляна, която те и преди чистиха. Имаше няколко месеца на адаптация. В момента дружеството вече е изградило капацитет да ги почиства добре. Проблемът и в Люлин и Красно село, и в почти цялата територия на София, е едрогабаритния отпадък, където и фирмите има какво се желая в целия процес, но и гражданите, защото наредбата позволява всеки ден, всеки да си изхвърля до сивите контейнери едрогабаритен отпадък. Минава камиона, един час по-късно следващата секция, диван и матрак. И така седат една седмица до следващия момент, когато пак ще мине камион. Затова аз апелирам към гражданите да следят графиците, те са публикувани, и да имат отговорност към тях, към съседите си. ще минем, ще го изчистим, но нека се съобразяват с това кога ще мине камиона, за да не седи по една седмица другабаритният отпадък и да се засметява. Имаме и ние отговорност да се научим как трябва да се изхвърля, че трябва да ползваме цветните контейнери, че това е и финансово за нас работи, тъй като аз много пъти съм казвал, че всяко едно нещо, което се озове в някои от цветните контейнери, е нещо, което няма да платим в бъдеще, когато минем към замърсителя.

0: столичен общински съвет.
1: Няма нищо договорено, това ли ми казвате?
0: Моята позиция е, че трябва да се стигне до устройствен план, който отразява това, което е получено като обратна връзка в по-голямата си цялост и регулира тази територия. Това не е само за Борисовата градина, а за всяка една територия. Хубаво тя да има устройствен план. От Витоша до Борисовата градина.
1: И за там чакаме за Витоша от години.
0: Така че се надявам да бъдат отразени повечето от корекциите и ще видим как ще се развие. Най-вероятно ще има нужда от още експертни съвети. Така че процедурата тя е доста дълга, но сами разбирате колко...
1: То там има маймунарника, Капитолия, Капалнята. Това са проблемните точки.
0: Така е, но знаете, че това е наследство. Тоест тези обекти отдавна ги има. Дали са в частни ръце или в общински, те съществуват. Те трябва да се развиват. Тоест имаш някакъв елемент на реконструкция на строителство. И идеята да бъде само парк с дървета, тя няма как да се реализира, просто защото наследството на парка не е такова. И въпросът, който стои, е как предвид всичките дадености, които има и ограничения, как да го направим възможно най-доброто място за всички заинтересовани страни, пешеходци, колоездачи, хора, които отиват до отделните обекти по един или друг начин.
1: Сега друга важна тема е младост. Знаете, хората протестират срещу строежа на тази 75-метрова сграда. Е. Вие наложихте вето, само че то беше преодоляно.
0: Прегласуваха го. Проблемът за младост не се изчерпва с тази сграда. Тя е и стана медийна
1: сензация. Не ли презастроен младост? И то не е само младост.
0: Точно затова работим по основата, която да ни даде този отговор. Защото когато имаме различни мнения какво значи презастрояване, т.е. вие мислите, че не трябва да се построи и една кучешка колиба, а пък аз смятам, че не сме стигнали Хонг-Конг и реално имаме много за застрояване, ние никога няма да се разберем. И затова е изключително важно да се съгласим какво значи качествено...
1: То има правила.
0: Не са добре развити. Няма нещо, което да казва за един човек. Трябва, ако е жилищна площ, трябва толкова зеленина, такава транспортна пропускливост, толкова паркоместа, толкова места в детски градини, в училище. И ние трябва първо да дефинираме какво значи една добре балансирана територия в зависимост от вида на територията, за жилищно, за индустриално, за търговска дейност. И когато се съгласим в по-широк кръг, какви трябва да бъдат параметрите на една балансирана територия, да видим за всеки един квартал къде сме излезнали. И да кажем, ето това са политиките. Тук проблема е с детските градини, правим това. Тук проблема е с зелените площи. Решението е такова. Транспортната пропускливост решаваме по този начин. Паркирането. Иначе, ако нали сме винаги на двете крайности, всеки си прави каквото си иска или не строим нито един квадратен метър, никога няма да успеем да намерим някакво наистина добро решение, което събира позициите и ни дава някакъв път напред. И така че това е нещото, по което ние работим с архитект Георгиев и Младост е един от районите, където смятаме да го пилотираме.
1: Темата определено е с продължение. Ще ви поканим отново на финала. Кратък, лек штрих за топофикация София. То няма как много кратко да ми отговорите.
0: Един от най-големите проблеми.
1: Няколко пъти анализи, одити. Какво се случва там? Изобщо има ли решение?
0: Надявам се най-накрая да има съгласие на ниво Общински съвет да се задвижи тази процедура. Първата част от които е... Аз много пъти съм изразявал моето мнение, че крайният резултат, който трябва да гоним е концесия на дружеството. От петте опции, които имаме на масата, до сега никой не ми е казал как другите биха сработили. Но... важно е, за да знаем дори дали е концесия или нещо друго, трябва да тръгне анализът. И то анализът не само на техническата инфраструктура, както колегите от Спаси София искаха, защото единственото нещо, което този доклад ще покаже, че е по-зле, отколкото при последния, който е правен от Black & Veatch. И затова трябва технически анализ, правен, финансовата рамка да се даде, да има стратегия за това какво се прави с дълга, с промени в регулаторната рамка,
1: за да
0: може
1: да
0: всичко това да се балансира и да имаш отговора кой ще инвестира 1,5 млрд. Евро и как ще се

0: преструктурира над милиард дълг, за да може да има икономическа сметка и това да не щупи социалния мир, да не създадем енергийно бедни, защото сме направили някакви необмислени промени. В крайна сметка топлофикация, освен икономически проблем за града и за държавата, и е доставчик на 400 000 домакинства. И
1: България без топлофикация
0: елемент...
1: не може, знаете, когато говорим.
0: България консумира,
1: за
0: доколкото знам, 40% от целия газ, който влиза в страната. Така че сами може да си представите значението на това дружество и за енергийната система, и за София, но аз
1: това,
0: в което вярваме...
1: Това винаги е дотирано от страна на държавата.
0: Има възможност това дружество чрез правилните инвестиции да постигне значително по-добри финансови резултати, да не бъде като пробита лейка.
1: Като
0: но...
1: другите частни топлофикации, виждате
0: които
1: там.
0: Са, които са на плюс.
1: Те не са на загуба.
0: Които са на плюс в същата регулаторна рамка.
1: Благодаря ви за този разговор и ви очакваме отново. Васил Тарзиев пред Топорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
3: България On Air.
1: Нов дълг за милиарди, заплаха за вето върху санкциите срещу Русия. И България между Брюксел и собствените си сметки. Каква е цената на тези решения? Говори Явор Гечев от Прогресивна България. Добър вечер и добре дошли.
4: Добър вечер. Добре
1: започваме с парите, защото хората от това се вълнуват, господин Гечев. И за
4: не,
1: ветото.
4: Нормално.
1: Ще говорим, но то като че ли вълнува повече вашите политически опоненти. Сега този дълг,
4: така е, да.
1: Който го изтеглихте, гласувате да бъде изтеглен до 3,8 милиарда. За какво ще ги ползвате тези пари? Защото видяхме какво се случи в Народното събрание. Кворум ви осигуриха ГЕРБ и ДПС.
4: Не, не, няма такова нещо.
1: Няма ли такова нещо? Това се говори вече няколко дни в новините.
4: Ето, това е работа на опозицията. Проблемът е, че успява да надговаря някой път, но само за такива неща, не за политики. Ние имаме 131 депутата, не ни трябва подкрепа. Има няколко колеги в командировки и няколко срещи имаше с министри с различни броши.
1: Защото май първият път нямаше кворум, така помня.
4: На второто гласуване събрахме 122 човека и няма драма в тая работа, но опозицията в крайна сметка това гледа. Но ще ви кажа, това не е толкова тема, защото може би в съзнанието на обществото остана, че когато не можеш да събереш кворум, правителството пада, защото нямаш устойчивост вътре в парламента. Тук случая изобщо не е такъв и не е от такава важност. На практика ние имаме 131 гласа монолитно мнозинство, което работи по законодателните си инициативи, по всичко, което може да работи.
1: Празен
4: в зала е много малка...
1: подписахте каквото твърдят от опозицията?
4: Не, за съжаление подписахме чека, който са ни оставили предишните управляващи. Този единствения дълг, който трябва да се знае, няколко неща за него. Първо, този дълг е много различен от всичко останало. Тоест, този дълг на практика няма да бъде харчен. Той огромната си част отива в фискалния резерв, за да може да има държавата с какво да се разплаща. Тоест до такава степен се изхарчат парите.
1: Не, има пари в фиска, както твърди Асен Василев.
4: Не. Даже ще ви кажа и друго. Често са пипали сребърния фонд, за да могат да направят различни плащания. Нивата на фискалния резерв са променливи, но когато го гледахме миналата седмица,
1: 6,8, каза Асен Василев.
4: Под 1 милиард. В него са фонд Козлодуй, евентуално там справедлив фонд Козлодуй и сребърния фонд, които не са разполагаеми по отношение на бюджета. В един момент, като удариш чертата на разполагаемите средства като фискален резерв, става така, че са заплащани примерно социални плащания.
1: Говорите Василев, казва, за 1 милиард, така ли?
4: Под милиард.
1: Във фиска?
4: Под милиард е разполагаемата част на фискалния резерв. Това беше, когато проверяхме преди седмици. От тази гледна точка Асен Василев много добре го знае, защото парламента каза, какво ще стане най-много някой да закъснее с плащанията? Нали? Ние осъзнаваме на какво дириджа държавата. това, че ние в момента управляваме на базата на разумност, също
1: толкова
4: се стараем да е така.
1: Толкова ли страшно положението с финансите на държавата?
4: Има няколко изрични карти.
1: Защото чуваме пак различни сметки от страна на Европейската комисия.
4: Ще ви кажа 4-1,
1: Гълъб Донев говори за 7,4.
4: Да, ако продължава по същия начин до края на годината, ще стане 7,5, ако не се вземат мерки. Тоест, това са индикатори, които се използват в икономическата теория, в финансите изобщо. На практика това, което правим ние, е да наваксаме тая цялата работа. Ще ви кажа как се получава. Първо има срив на различни неща, както добре знаете, въпреки че се харчи една 12-та от бюджета, то всъщност е 95% от една 12-та по правило. Само че имаше дигнане на редица заплати, които бяха индексирани с 5%. Съответно, има и по-малка събираемост предходния месец по ДДС, защото различни неща не са плащани. Като няма пари в държавата, то съответно няма и толкова събираемост на ДДС. От тази гледна точка ние се мъчим да правим балансирана политика, която нито да свали събираемостта на данъците, но да урежем в крайна сметка всякаквите неща. 300 милиона ли беха 30 милиона за зарязан наклон и тем подобните неща. Ще се опитаме да изчистим всичко, което не е читаво по обществените поръчки, доколкото може, и ще се опитаме да балансираме системата до края на годината, за да може до нова година
1: да... С Сигма ще изсветлите ли всичко? Ще се види ли
4: кой
1: е взимал?
4: Разбира се.
1: Къде са отивали ни пари? Потъвали ни пари? Кои са фирмите?
4: Съветвам и вас, и вашите зрители си поиграят малко с Сигна. Много интересни неща излизат. Излизат кой е работил, как е работил. Различни нюанси се виждат. Че ни и същи фирми на едни и същи различни места и в държавата, и в общините. Има странни неща, които се появяват. Сигма е инструмент. Той е такъв, че да подпомага на човека взимането на решение. И когато Сигма почне да преглежда предварителните обществени поръчки, когато видиш, че не си написал само името, примерно на марка автомобил, който си задал обаче всичките му параметри до последната запетайка, е ясно каква е обществената поръчка. От тази гледна точка амбицията е такава, като да се върна само на момент на дълга. Този дълг е единствения, който отговаря горе-долу на разумността, защото когато взимаш дълг да правиш инвестиции, да ги харчиш
1: с различни неща. Ама как калкулирахте тези 3,8? Ясно ли е перо по перо?
4: На базата на нуждите, които има, плащанията, които трябва да реализираме, разбира се, те ще се върнат по някое време, част от тях през плащанията, които ще получим през
1: плана за възстановяване
4: и устойчивост. Помежду другото, днес
1: да ги получим.
4: Добра новина, днес е излезна, че 1 милиард от доста проблемните плащания за четвъртото плащане ще пристигнат България. Затова е ускорената работа на парламента, която не се вижда кой знае колко много, защото ние гласуваме закони, които трябва да са задължително гласувани в ПВО, но те не са толкова интересни като че ли. Затова има едно такова усещане, че всъщност се върши достатъчно работа.
1: А тези пари ще ви стигнат ли? Господин Гечев, защото Владислав Горанов каза, ще се наложи да се теглят още пари.
4: Ами вярвам на Владислав Горанов, че е един от хората, които знае какво е дреджето на фиска, но мислим, че с тези пари ще се оправим, като остави сме и малък буфер, който евентуално да послужи. Разчетите са много изпелени. Разчитаме, че ще се справим с ПВО. Разчитаме, че бизнес средата ще е такава, че да работи. От тази гледна точка, да, смятаме, че ще се справим с тези средства. И смятаме, че това е необходимо, за да може системата да превърти, за да може от нова година в нови икономически цикъл да имаме по-друга атмосфера на бизнес среда и по-добра събираемост. А и ръст. Ние не говорим само за буксуване на икономиката. Ние се стремим към нова икономическа среда, която да има повече, не просто събираемост, а повече бизнес, който да произвежда повече.
1: Закъснявате ли с бюджета? Каквито упреци чуваме отново от опозицията? Ще го видим ли до края на юни?
4: Как да ви кажа? Той бюджет е малко е позакъснял, по принцип, да се казва.
1: То на години наред закъсняваше и миналата година.
4: На чуж гръб тая цялата работа е малко по-различна. По-скоро трябва да е качествен и пак казвам, ние работим по макроекономическа рамка, която дори трябва да влезе следващата година. Как да направиш ревизия на всичките системи? Как да уволниш страшно много хора на един път, без да ги преструктурираш? А защо никой не го направи до момента? Тоест, извиняйте, то на чуж гръб и чужда отговорност всеки може така. Ама вие сега имате депутати, ама вие ли какво си? Добре де, ама ние сме в спирала, която 10 години на практика е едно и също нещо. Разбирам свръхочакванията и доверието, оценката на колегите от опозицията, но айде малко по-смирено, защото той дефицит не е заради нас. Той е причинен от тези точно, които говорят.
1: От всичките ли?
4: Ами всеки е виновен до някъде. Сега има и партии в опозицията, които са гласували против тази цялата работа, но всеки е агресивен по него си.
1: Държавните служители...
4: Всъщност, нека да кажем нещо на нашите зрители. Има принцип. И той е, който гласува за бюджета, е управляващ. Който гласува против, е опозиция. Затова обяснявам от това нещо, че ДПС гласуваха, примерно, удължаващите бюджет, които е безумица от политическа гледна точка. И как да обясним, че нито ни трябва тая цялата работа като прегръдка, която ни омазва, но същевременно не мога да им забрани да го правят.
1: Те и за дълга ви подкрепиха.
4: Да, но това е целенасочено. Примерно, веднага да пришият едните, че не стига кворума от 121 човека и съответно ГЕРБ и ДПС са напригърнали, за да го установят.
1: Певски мълчи в последно време.
4: Еми ще мълчи, време му е да мълчи. Преди това приказваше и държавата не беше чак толкова добре. Певски е леко оплашен, според мен даже не е много леко.
1: Защо?
4: Ами защото има хора, които са стойностни, които слагат държавата пред всичко останало. Примерно министър Демерчев е такъв човек.
1: Там има много сериозни заявки, когато говорим за министър Демерджиев.
4: Има.
1: Относно финансовото състояние и имуществото на Певски и така нататък.
4: Има. Кой каквото е правил в крайна сметка е равен пред закона. И законите на държавата трябва да работят. Затова продължаваме в крайна сметка и с съдебната реформа, която обаче е штриха, който трябва да направи цялата рамка.
1: Те, между другото, от опозицията не са много доволни. Защото казват, нямахме наши предложения, те не ни ги приемат.
4: Добре,
1: после
4: ние,
1: искат обаче ние да
4: не
1: спим, подкрепим състава на Висшия съдебен съвет.
4: И ние сега какво да кажем? Не се прави нашите избиратели, които са ни дали 131 депутата, трябва да се слушаме в опозицията. Ми ние ги видяхме какво са.
1: Ама нали ви трябва там гласове, господин
4: Гечев? Ама вижте, ние
1: тук
4: знаем...
1: Тук Бойко Рашков на вашето място каза, ако продължават по този начин, няма да ги подкрепим, няма да стане
4: тази промяна.
1: Чакайте,
4: ние първо какво точно още се е случило? Не приехме ли редица от нещата, може би 70% от това, което ППДБ предложиха? Е, какво иска тяхния законопроект?
1: В последния момент сте предлагали нещо различно, знаете, вчера в Правна.
4: И предлагаме неща на базата на рейтинга и гласовете, които сме получили. То ще е странно, ако ние одобряваме само неща на опозицията. Смисъл, то това не е сериозно.
1: Консенсус обаче ще има ли така, че да ги съберете тези 160 гласа и те да са доволни, защото те пък имат едни предложения, дето не са приети, особено тези от
4: първосъдие
1: за всеки.
4: Ще повторя това, което в това студио, помежду другото, съм казал, когато беше предизборната кампания. Когато аз казах, ние няма да се молим на никой, но ние ще предложим нещо, което от национален интерес, ще го предложим такова пред обществото, за да е чисто и съответно ще очакваме подкрепа на базата на идеите и чистотата, която те ще представляват. Не на политически пазарлъци, а в момента тези, които на практика са ни така морални ментори, ни казват да правим политически пазарлъци. Ми това е политически пазарлък. Дайте
1: това,
4: да видим процедурите.
1: Това, което иска опозицията, е политически пазарлък.
4: Еми, смисъл какво друго е? Дайте процедурата да върви, дайте в крайна сметка да видим имената и съответно тогава да видим кой в крайна сметка ще бъде предложен за Висшия съдебен съвет. Имайки на предвид, че познавам президента как избира хора по отношение на съдебните неща. Вижте предложението му за Конституционния съд. Те са брилянтни юристи, които не просто не са отпетнени, а могат да бъдат еталон, жалон, по който може да се равнява един юрист. Тъй, че това е важната част на нещата. Иначе тези същите...
1: Защото критиката е, че правите като ГЕРБ и то пък от Бойко
4: Рашков. Ама аз пък да ви кажа друга критика.
1: Място.
4: Смисъл, тая съдебна система в този вариант е благодарение на същите тези хора, на тяхните предложения. Кво да правим като ГЕРБ? Кое правим като ГЕРБ? Че ГЕРБ държат неизбиране на Висшия съдебен съвет вече два мандата. Какво да правим точно като ГЕРБ? Плюс това аз разбирам опозицията в тяхното желание все пак да са живи. Но оставете не свършим работата поне в базовите неща, които трябва държавата да има. Защото ако ние не се справим, не е хубаво тази цялата работа, защото другите не се справиха. А в момента имаме шанса при 131 депутата наистина да раздвижим тая държава. Да, разбирам опозицията, защото тяхната критика по отношение на първите 2-3 месеца, заради неопитност, ако щете, на изразяване на парламентарната група, примерно, заради хаотични грешки, които ние, разбира се, допускаме. И те много добре знаят, че след 2 месеца тези грешки няма да ги има и няма кой да прави мемета, защото няма да има толкова поводи за тях.
1: Господин Гечев, като говорим за държавата и за институциите, те са били много години с широко затворени очи, както каза министър Шишков. Сега като бивш земеделски министр.
4: Някои от тях са били и с превръзка даже на очите. Не, просто затворния с превръзка допълнително.
1: Когато говорим за баба Алино, всички ли са виновни?
4: Поне 7 закона са, мога да изброя, които са нарушени. Закона за кадастъра, закона за горите, закона за защитените територии, които има обхвати там, закона за ВИК дружествата или там, както и да се казваше, на енергетиката по отношение на системите, които са изграждани. Там е, аз не мога да повярвам докъде е цялата история. Смисъл,
1: вие там депутат,
4: да имаш...
1: имате ли който е бил шеф на кадастъра, както каза Нанков?
4: Имайки на правичата...
1: Проверихте ли го като информация, вярно ли?
4: Преди около час го видях като информация, ще бъде проверено, но аз като от ГЕРБ казваш, добър ден, гледам наистина къде е слънцето. Ще проведем различните неща.
1: Но... Защото ни търсим отговорни, търсим кой си затваря очите, срещу какво си затваря очите, това е ясно май и срещу
4: всички,
1: какво.
4: Всички търсим, дори аз съм на нея, че в крайна сметка вече мина достатъчно време по проверките. Хубаво да извикаме и министър Шишков примерно в Народно събрание, да стане един дебат по тая цялата работа, защото трябва да се разбере, че такива неща просто вече не могат да стават.
1: Идната седмица да очакваме изслушване на министър Шишков, това ли ми казвате?
4: Ще видим, аз съм един от хората, които могат да го предложат, да се казва. Тъй, че да, моето мнение е такова, ще го консултираме с парламентарната група, що да не.
1: Господин Гечев, ако се върнем пак на вашата тема, веригите, цените, ясно ли е онези новите производители, които бяха притискани от вериги? Вече има ли производство от страна на КЗК, защото знам, че сигналите са насочени към КЗК, проверка по-скоро?
4: Точно така.
1: Такава е информацията от министър Бровски.
4: Точно така. Това, което знам, аз се чух с браншовата организация. Да, познавам и някои от производителите, които пряко са били натискани.
1: Те казаха няма ли ви какво са им казвали,
4: да,
1: от страна?
4: Да, знам, знам доста точно и когато се стигне до цени, съответно се минава не на имейли, на персоналния разговор по телефон и съответно биват коментирани цените, за да няма документална следа.
1: Какво казват? Намалете цените, намалете, защото така иска държавата.
4: Защото в крайна сметка тая кошница трябва някъде да се избива. Само че изричната договорка, доброволна такава, на веригите беше, че 15% от цената ще е за тяхна сметка, а не за сметка на производителите и доставчиците. А и когато не си държиш на думата, репутацията ти почва да страда много. Само че има една голяма разлика. Вече има друга държава, която първия ден, първото нещо, което внесахме, беше промени в законодателство, да гарантират в крайна сметка, че не може да има такъв тип високомерие на монополно господстващо положение, съвместно или несъвместно, и реализиране на нелоялни търговски практики. Закона вече тръгва в сила. И има, той, някои от компонентите в момента вървят. Има наредби, които трябва да се изготвят от Министерски съвет до 2 месеца, мисля, че бяха сроковете. И оттам нататък обаче ще е трудно тая цялата работа. Ако някой не е разбрал от тях, че вече има държава, която има амбициите да си върши работата, той им го казва напряко. Сега тук е момента да кажа, че не всичките вериги са такива. Някои от веригите спазват обещанията си на това, което правят, и правят нормално.
1: Големите ли вериги спазват обещания? Това е важно.
4: Някои от големите, да, други не. Не искам да изнасям конкретни имена, макар че на срещите с големите вериги казах, че аз лично за този разговор съм се готвил от много дълго време. Имам над 1000 примера с фактури, с приема, предавателни протоколи, с доказателства, които ако продължават да правят същите неща, в един момент ще ги пуснат.
1: Ще ги извадите ли? И на финала на нашия разговор ветото разгневи опозицията, когато говорим за санкциите срещу Русия.
4: Коя опозиция разгневи?
1: Е как? Продължаваме промяната, Демократична България, ГЕРБ и така нататък. Коя опозиция? Те казват, те защитават интересите на Кремъл.
4: На кой? Само ще ви кажа следното
1: финални
4: нещо, че мисленето е хубаво нещо, е хубаво да се практикува. Аз не помня случай, в който някое религиозно лице да е било обект на каквото идея да е докарало добри неща. Ако ти в крайна сметка изгориш всички мостове, няма начин да мине след това по тях. Трябва да се живее и след тази война. Когато обидиш някой с пари, когато му вземеш нещо, което е материално, то той може да ти прости. Но когато в крайна сметка това касае и вярата, не материалните неща, то тук обидата е съвсем друга. Плюс това, аз не виждам вредност на един патриарх, който, помежду другото, няма основание президента да го подкрепя.
1: Той се държеше в един период много лошо с Радев.
4: Да, именно. Затова ви казвам, че въпросът е...
1: Тропаше по масата с скъпия си часовник.
4: Затова въпросът е принципен. той е патриарх на Руската православна църква. Още повече, че няколко исторически факта. Светлината на Руската православна църква е запалена от Българската църква. И то в Киевска Рус. И споровете за Македонската и Руската църква се са идентично с кой представлява тази светлина, която ние сме запалили. Плюс това тук има много други отношения, които в православието са по много по-различен начин. И когато ти имаш национален интерес, който трябва да пазиш, който на практика прекалява, защото санкциите, редица от санкциите доказано не послужиха. И ние сега измисляме допълнителни, които посегнахме на религиозните неща. Кажете ми един случай, в който религиозно лице да е било под някаква форма санкции, репресия или нещо от сорта, което да е докарало до хубаво. Това дава крайности. Аз си мисля, че разумът и националният ни интерес сочи това, което президента в крайна сметка презентира. Аз не просто го разбирам, аз го подкрепям. Ако бях аз, щех да реагирам абсолютно по същия начин, защото всеки от нас е призван да пази националния интерес. А той е такъв.
1: До нови срещи. Явор Гечев пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
1: Тази вечер в студиото депутатът от Възраждане Коста Стоянов. Скандалът Баба Алино влиза в нова фаза. След години на бездействие и институциите, които са мълчали, вече са издадени първите заповеди за събаряне на незаконното строителство. Но кой позволи цял комплекс да изникне в нарушение на закона? Кой носи отговорност за поредния строителен абсурд? И защо държавата се намесва едва когато случаят стана обществен скандал? Ще има ли реални събари или всичко ще приключи с поредната порция оправдания и прехвърляне на вина? Отговорите тази вечер от Коста Стоянов. В разговор, без удобни въпроси. Добър вечер и добре дошли.
3: Добър вечер, добре заварили.
1: Първите заповеди вече са факти. Какво от това, господин Стоян, когато знаем, че ще се обжалва?
3: Да, така е. В крайна сметка кмета се влезе в ролята и реши да започне да действа по начин, по който ние от Възраждане настоявахме още в продължение на повече от година. Наистина процедурата е доста тежка. Първата заповед, както разбрахме, вече е издадена. Предстоят издаването на още много заповеди, но те предстоят по всяка вероятност ще бъдат обжалвани. И едва след като се произнесе съда, чак тогава ще може да се стигне до реално събаряне на незаконните обекти.
1: Но това е бавен процес, да, двамата го знаем за вас.
3: Да. Но аз мисля, че тъй като скандала е вече много сериозен, това е една, може би най-големия скандал на годината, ще се окаже това. Говорим за корупция в особено големи размери, говорим за умишлено бездействие на институции, както на местно, така и на национално ниво. Аз смятам, че все пак съда ще отсъди по начин, по който всички да бъдат удовлетворени, а то това ще бъде именно с събаряне на незаконните строежи, най-малкото, защото Законът за устройство на територията е категоричен в тази си част.
1: Общината обаче няма пари, за да ги събори, знаете, инвеститора надали ще го направи.
3: Ами,
1: не е калкулирано още.
3: С оглед на това, което не направи като доброволно премахване на незаконната ограда, с която беше оградена гората, аз съм сигурен, че няма да направят и това. Няма по своя воля, така както е в Закона за устройство на територията, те да премахнат незаконните обекти. И така общината, която е допуснала това да се случи, ще трябва да го премахне за собствена сметка и след това да се търси парите по съдебен ред от украинците. Но те до тогава със сигурност, може би, вече фирмите им ще бъдат фалирани. няма да имат никакви сметки.
1: Ще се изпразнят сметките, вероятно и това вече сега се прави.
3: Точно така. И в момента да ви кажа новина, която може би никой не знае сега за първи път при вас е казвам. Те в момента си ребрандират всичките фирми и офисите. Те са на същите места. Дори едно заведение, което имаха на главната улица на булевард Княз Борис във Варна, също е станало офис. Казва се Red Wall, а следващия им офис, който беше Forest Club, сега е пребрандиран на West Building. Така че искам да апелирам тук от вашето студио всички хора, които срещнат тези компании, да знаят, че са на същите украински измамници, на които са и всички фирми, които са свързани с Куп и Олег Невзоров.
1: Сега вие кога разбрахте за цялата тази история? Защото се оказва, че никой не е виждал този незаконен град, тези постройки. Никой не е обръщал внимание на незаконната сеч, въпреки че има сигнали. Нещата се оказват с много въпросителни. Става просто за много институции.
3: Точно така.
1: И за огромен като че ли чадър.
3: Точно така. В действителност е така. В интерес на истината, аз разбрах от именно от общинска администрация, от заместник кмета на община Варна, който в едно интервю по национална телевизия от там на място каза, че има незаконна сеч на Вековна гора, ще бъдат издадени съответните наказателни постановления и ще бъде сезирана прокуратурата. А сигнали, това става през месец март 2025 година. А сигнали за това Изпълнителна агенция по горите Варна са подавали още през 2024 година. Между другото искам да кажа, че те може би са най-съвестната институция в този казус, защото постоянно са ходили там на проверки, постоянно са подавали сигнали и до икономическа полиция, и до районна прокуратура Варна, но никой не им е обърнал внимание. След като никой не предприема никакви действия от страна на общината, аз получих сигнал от местни граждани за продължаващи там незаконни дейности от страна на украинската групировка КУП през лятото на 2025 година, точно преди една година. Получих и документи, които са свързани с тази дейност, тъй като съм строителен инженер, запознат съм с материята и съм дългогодишен администратор, именно занимавал съм се с такива въпроси. Изследвах, може би, около 2 месеца цялата документация, докато се убедя, че там категорично говорим за 100% незаконни дейности, незаконна сеч на Вековна гора и незаконно строителство.
1: Знаете...
3: И тогава започнах, вече направихме пресконференция във Варна на 1 септември и подадохме първите сигнали до прокуратурата на Република България, до ДАНС, до Комисия за противодействие на корупцията и до Комисия по превенция и противодействие на корупцията към Народното събрание. Това се случва септември месец 2025 година и до ден днешен нямаме никакъв отговор на тези сигнали, но така се случиха нещата, че...
1: Но прокуратурата работи, доколкото разбираме от това писмо, изпратено до тогава председателя на Народното събрание, доцент Киселова.
3: А това писмо е от ДАНС, а не от прокуратурата.
1: Така, обаче в това писмо пишело, това, което тя успя да ни каже в ефир, че прокуратурата се задействала, защото ставало въпрос за престъпления. Точен цитат.
3: Ами, ако прокуратурата се е задействала, смятайте за какви бавни действия става въпрос. При положение, че аз съм сигурен, че по този сигнал нищо не е предприето. При положение, че аз миналата седмица дадох като първи свидетел сведения, и точно във връзка с образувано в прокуратурата следствие. Тоест от тук нататък започват да се призовават лица, които да свидетелстват по този огромен казус. И не знам колко време ще продължи. Надявам се по-бързо служителите на правоохранителните органи да се свършат работата, да се изземат всички документи, доказателства и сведения от всяко едно лице, дори и от преките участници и всички те трябва да си получат наказанията, защото тук говорим категорично за организирана престъпна група. Аз дори бих казал, че тя е международна организирана престъпна група. Хора, които са разполагали с страшно много пари, които са купували политици на местно и на национално ниво, за да може да си, както се казва, както казваме ние, да се развяват коня и да си правят каквото си искат на българска територия. и съм сигурен, че тук с оглед на обществения интерес много хора ще се получат присъдите и ще лежат в затвора, а това трябва да се случи категорично.
1: Вие искате изслушване на Деню Дене в специалната комисия. Кога ще имате достъп до този доклад, това писмо от ДАНС? Защото го чакате вече няколко седмици.
3: Доклада вече, между другото, е в Народното събрание. Аз лично не съм го чел, защото не съм член на тази комисия и поисках специален достъп от председателя на комисията, който трябва
1: какво
3: да подложи
1: на
3: гласуване.
1: Миланов?
3: Той може би ще подложи на гласуване в членовете, на всички члена на комисията да дадат достъп до този доклад до мен, защото в крайна сметка аз съм сигурен, че този доклад е по нашия сигнал, който подадохме заедно с председателя на Възраждане Костадин Костадинов. И самите факти и обстоятелства го доказват това, защото ние подаваме септември месец сигнала до ДАНС, а те октомври месец уведомяват Народното събрание. Другия въпрос е, че тогавашният председател Деню Денев си е позволил да, така да се каже, да заобиколи закона и го е изпратил само до знанието на...
1: И то в явно деловодство е изпратен този доклад.
3: Да, така е, но госпожа Киселова го е засекретила веднага и той е в секретно деловодство. След като тя се е запознала и решила да го засекрети, но по никакъв начин...
1: Имало чувствителна информация, ставало въпрос за служители на ДАНС и така нататък. Това обясни тук.
3: То е нормално да става въпрос за служители на ДАНС. Все пак ДАНС работят по тези сигнали. Не виждам каква чувствителна информация може да има там, но както и вие казахте, ние искаме изслушване не само на бившия председател на ДАНС Деню Денев, но и на бившия директор на Териториалната дирекция по национална сигурност Кирил Димов от Варна. Също така искаме и изслушване на директора на дирекция финансово разузнаване към ДАНС Недялко Петков, които двама, според нас, са най-запознати с този случай. Те са работили по него и ще дадат най-подробна и актуална информация. Официално сме внесли днес искането за изслушване в комисията и се надяваме председателя на комисията господин Миланов още на следващото заседание да извика тези длъжностни лица и те да бъдат изслушани.
1: На финала на нашия разговор, дали ще стане ясно, дали пише според вас, би следвало да пише в този доклад, защо Невзоров е издадена заповедта за експулсиране и 10 дена по-късно тя е отменена?
3: Аз не знам дали ще пише, но то е ясно, че Невзоров е действал с политически чадър на най-високо ниво. Ние се надяваме, че в хода на разследването, дори да не го пише това в доклада, тъй като по обективни причини аз съм сигурен, че няма да го пише, все пак хората, които са го писали този доклад, явно тогава са участвали в този чадър, който е осигуряван на Олег Невзоров, но се надявам в бъдещите действия на разследващи органи това да се установи и абсолютно всички лица, без значение на каква длъжност са били и на каква длъжност са в момента, наистина да си понесат наказанието и да си излежат присъдите в затвора.
1: Това кога се е случвало, финални думи?
3: Всички незаконни действия на украинската групировка КУБ в България по всички данни...
1: Той в Украина се оказва, че има много незаконни действия.
3: Да, така е и всички са го знаели. По официални данни започват през 23-та година, но ние вече имаме информация, разполагаме вече и с нови документи, които доказват, че всъщност групировката започва да действа по сходен казус, както е с баба Алино, още през 2022 година. И ще говоря с министър Шишков да разшири включително и изследването на всички удостоверения за търпимост, не само от 23-та година до сега, ами да го върне от 2019 година до сега, поне и в последния мандат на управлението на Иван Портник, защото ние разполагаме с документи, от които е видно, че удостоверения за търпимост са издавани сходни и преди 23-та година.
1: Благодаря ви за този разговор. Ви очаквам отново, защото темата е изключително важна. Коста Стоянов пред Опорни хора. Така се разделяме до следващата седмица, точно в 19:30. Вие останете с програмата на телевизия България на ЕР.

0: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air. Часът е 4.

0: Здравейте, вие сте с историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. Япония е място, където всеки детайл е важен. Там настолните игри са вековна традиция, каляваща търпението и ума. В съвременния свят анимето отдавна е глобален феномен, а японската култура преплита древните инструменти с модерното звучене по уникален начин. В следващите минути ще се потопим в магията на страната на изгряващото слънце. Започваме от самото начало с историята на кимоното. Почти до края на 8 век японците използват думата кимоно за всяко свое облекло. Дрехата, която днес наричаме така, се появява през периода Хейян, златният век на японската култура и изкуство. Тогава започват да кроят плътта по права линия, което прави дрехата универсална по размери и подходяща за всеки сезон. Пластовете коприна топлят през зимата, а ленето осигурява прохлада през лятото. Кимоната са дълги и падат свободно от раменете до петите, а на талията се увива широк колан, наречен оби. Според японския фолклор, вещите придобиват душа, след като служат вярно 100 години. Тъй като се изработват от здрава коприна и се предават като семейна реликва, кимоната надживяват времето. Върху тях често се изобразяват дълголетните жерави и костенурки, за да носят благоденствие на този, който ги носи. Едно от важните неща при японците всъщност, това е тяхното специфично облекло с кимоната. Зная също така, че при кимоната трябва да се направи така, че тялото да стане абсолютно равно и ако е необходимо се поставят възглавници. Вярно ли е това?
1: Да, лично аз съм била в Япония на обмен. Обичали се ме в кимоно, нали, професионалисти и дори не е задължено само възглавнички, понякога напълно на линия западните момичета сме малко по-пишни понякога. И се случва буквално просто кърпа да ти се сложи тук отдолу, нали, отвътре, за да може така да ти се изравнят тялото, да можеш, както се изразни на моя сенсейка, да станеш като консерва, защото целта е да е възможно най-плоско, за да се види красотата на кимоното.
0: Тоест не трябва да се види красотата на жената или на мъжа, трябва да се види красотата на дрехата, която те са изработили.
1: Да.
0: Така, когато се обличат в кимона, те избират ли специални цветове, специални материи, специални десени?
1: В принцип, да, зависи, разбира се, от сезоните, например, има сезонни мотиви на цветя или други обекти, които могат да се сложат на кимоното. Това, което аз нося, е юката. Например, това е нещо като по-лека версия на кимоно и, както виждате, от по-лек плат е създадено. Например, най-често се носи от японките на техните летни фестивали с фойерверки. Нали, мацури се наричат.
0: Виждам, че сте със специфичните японски чехли.
1: Да.
0: Но те се обуват не на бос крак, нищо, че са с отделен палец, а се обуват на чорапи.
1: С таби, да. Чорапите
0: таби. Тези таби са специално направени, за да могат да обуват тези чехли.
1: Да.
0: Удобно ли е така да се ходи?
1: Ами, аз лично и се съм шофирала така, не знам дали е нелегално. Така че, да, мога да се справим с тях.
0: А човек, който не ги е обувал, ще успее ли да се справи?
1: Мисля, че ще успеете.
0: Добре. Да започваме ли обличането сега?
1: Да.
0: Добре.

0: сега ще направим една връзка, наречена Карота Мусуби.
1: Това нещо прилича на завръзването на пояс, мъжка народна носия в момента. И те така се въртят. Трябва ли още да се въртят?
0: Да, може ли? Още малко,
1: така,
0: да.
1: Бързо ли се върти или?
0: Не, така е добре.
1: Добре.
0: Още малко.
1: Да.
0: Така, спрете сега.

0: днешно време японците рядко носят кимоно в ежедневието си, но при специални поводи то присъства като официално облекло. Ако кимоното е лицето на традицията, то анимето е мощният двигател на съвременната японска вълна. Отвъд рисуваните герои и фантастичните светове, анимацията е езикът, на който Япония днес говори с целия свят. Влизаме в пространство, където въображението няма граници, а феновете превръщат любимите си истории в жива реалност. Още през 12 век японски монаси създават свитъци с хумористични илюстрации на животни, наречени Чоджо Гига. Мнозина смятат, че това е първообраза на съвременната манга и аниме. Но истинското аниме се ражда през 60-те години на миналия век. Тогава Осамо Тезука, наричан богът на мангата, налага познатия стил с големи изразителни очи. Днес почитателите на анимето постоянно нарастват, превръщайки го в глобален културен феномен.
1: В разрез с предразсъдъка, че анимация, особено японската анимация, е предназначена само за деца, още 84-та година започват с така наречената кърваво аниме, когато се стартира с различни сюжети, по-кървави, на историческа основа, с самураите или не само. Та не е само за деца, но е най-разпространеното и така отключва интереса към Япония, най-вече от децата. Започва още от манга културата, си е предназначен сюжет и предназначени за възрастни най-вече. Като бях в Япония, беше много интересно, любопитно. Там в градския транспорт няма никакви телефони. Забранено е говоренето, забранено общуването, телефоните и гледаш едни възрастни хора с костюми, които са с куфърчетата и си четат мангата. Или си гледат анимето на телефона.
0: Аниме културата отдавна излезе от екраните. Тя вдъхна живот и на Айрас Биц, изкуството, което съживява любимите герои чрез хиляди цветни маниста. Малките пластмасови цилиндърчета изглеждат като истински физически пиксели и са изключително подходящи за прецизно подреждане в картина. Когато тя е готова, е нужно само едно минаване на ютия върху тях, за да се стопят в траен шедьовър.
2: Какво правите?
3: Пингвинче. Нещо такова.
2: А от какво го правите? Каква е тази мозайка ли е това? Какво е точно?
1: Пиксел арт. Това е пиксел арт. Едно от интересните занимания в Япония, много популярно. Да се използват такива манички парченца, различни цветове и трябва да се състави дадено изображение. В случая дали ще е коя или ще бъде нещо от популярните анимета.
0: Ако Iron Beats е ново изкуство за японците, то калиграфията води началото си от 6-7 век. Пренесена е от Китай заедно с будизма, но развива уникални японски стилове. В нея са преплетени естетика, философия и духовна дисциплина. Тя е форма на медитация, целяща хармония между тяло, ум и четка. Чрез нея се изобразяват абстрактни образи и емоции, които авторът преживява.
4: Калиграфията е, реално се води краснопис на японските иероглифи, както и на китайските, но не се ограничава само до това да е краснопис. Това е, чрез калиграфията се медитира и това е начин да се отнесеш в друг свят, да се фокусираш само върху ръката си, върху четката, покрай четката, нали, да се успокоиш, да намериш баланса в себе си и като цяло да се научиш на контрол, на самоконтрол.
2: Ако трябва да напишеш моето име, което си е типично българско, Миглена съм аз, трудно ли ще бъде да го напишеш на японски или всяка една от моите букви в името си има изражение в японските иероглифи?
4: Има японски има три азбуки и може да се напише на три азбуки. Има две азбуки, които са букви, нали, стричкови са, например Мигурена. Има и обаче те могат да са написани хем на с букви, хем с канчета, в зависимост от канчето, което от иероглифа, който се отнася до тая стричка.
2: Така.
4: И да се напише наистина с цяло изречение.
2: Така, а за калиграфията, коя от тези три азбуки е най-подходяща в такъв случай?
4: За калиграфията принципно най-много отива точно иероглифите се пишат. Но като инструмент за комерциализация, нали, в Япония вече, нали, да се развие и да си разпространи влиянието на, в цял свят, се ползват и стричковите, защото много хора предпочитат да им се напише име по-скоро. И като се напише името, принципно трябва да е стричкова, азбуките да се ползват, а не иероглифите.
2: Колко иероглифа има в японската азбука?
4: Има 80 000 иероглифа.
2: 80 000 иероглифа?
4: Да, но активно се ползват 2000.
2: И всичките тези 2000 японците ги знаят?
4: Повечето ги знаят, да. Обаче в днешно време, нали, когато всичко е онлайн, дигитално, те по-скоро са свикнали да го пишат, например, на латиница и то да го преобрази, да го смени на иероглифи и затова те го разчитат. И ние имаме този проблем, студентите. Разчитаме иероглифа, но когато трябва да се сетим как се пише, забравяме тотално.
2: Ага. Тоест, латиницата измести японски иероглиф в електрониката?
4: Не е задължително. Има начини на писане. Просто това е по-бързия. Може да се пише с, нали, на ръка, с пръсти. Може и да се пише чрез стрички. Mm-hmm. Има си начини. Не знам как да го пише, но го има.
2: Да. Ахмед беше, нали?
4: Да.
2: Сега ще те помоля да напишеш моето име. Предполагам, че всички искат имената си да видят калиграфски изписани.
4: Да. Обаче на азбука или...
2: Ами, както е по-интересно или както ще бъде на теб
4: на
2: по-удобно.
4: На азбука ще е по... Правилно.
2: По-правилно?
4: Да.
2: Добре, нека да е азбук. И каза, че трябва да се концентрираш, така ли?
4: Да.
2: Добре.

0: Това е.
1: Това ли съм аз?
0: Да, това е мигурена. Понеже да. Нямат Л.
1: Коя буква нямат?
0: Л. Имат Р. Ползват Р.
1: А, добре, благодаря. А защо е необходима концентрацията и, както ти ми каза, един вид медитация, докато се пише калиграфски?
0: Точно това то не е само кръснопис или да се пише, а по-скоро да. Покрай писането ти да медитираш, да се успокоиш.
1: А как може едновременно двете неща да вършиш? Хем да се успокояваш,
0: защото
1: хем да пишеш?
0: Защото човек се концентрира върху ръката си, върху това, което има пред себе си. И принципно в този момент, в който, нали, да кажем, човек може да има проблеми, натрапчиви мисли, всякакви неща, които го тревожат. И със спокойствието, с това да запазиш самообладание, ти го пренасяш, това цялото се изчиства, когато се фокусираш на, нали, чиста бяла хартия. И в този момент, когато се избистри съзнанието, нали, принципно се пише това, което на този момент на теб ти е най-нужно, най-необходимо, или това, което усещаш, че изпитваш в момента, това, което искаш да изпиташ в момента, и това го пренасяш на хартия, точно когато и хем докато го пишеш, хем това може да се сбъдне, хем си казваш какво изпитваш, какво чувстваш, хем това избистри съзнанието.
1: Казват, че в японската музика най-важна е тишината между две ноти. От нежния плач на бамбуковата флейта до кристалните звуци на струните, които напомнят западането на вишневия цвят. Традиционните японски музикални инструменти са гласът на самата природа. Нека притихнем и се пренесем в един свят на хармония и покой.
2: Това, което виждате, е японски струнен инструмент с 13 струни, нарича се кото. И на времето тези струни са били направени от куприна, но тъй като при всяко свиране трябва да се подменят. Сега напоследък се правят от материал наречен тетрон, някакъв вид пластмаса е. Издържат много дълго време. Особено ако котото е направено за упражнения, както е това, това не е професионално кото, могат да издържат 10 години. На него се свири с плектри, които са направени от слонова кост, ако са малко по-скъпи, и се захваща ето така струната, за да произведе този вкус, този звук.
1: Колко време се учите да свирите на кото?
2: Аз 4 години, но съм стигнала съвсем ниско. Професионалните изпълнители учат цял живот.
1: Свири се на земята, защо?
2: Да, така е редно. Почти всичко, което се изпълнява важно в Япония, трябва да бъде на сейза, на колене, за да се покаже уважение.
1: Кото е изящният символ на японската музикална традиция. Пренесен от Китай през 7 век, той първоначално е бил запазен единствено за императорската придворна музика. Стойността на всеки инструмент и до днес се определя от качеството на дървото, от което е направен, и прецизното майсторство на резбаря, който го е украсил. В началото кото олицетворявал изтънчеността на благородниците, а по-късно се превръща в любими инструменти на самураите. Но музиката не е единственият начин за забавление в дворцовите зали. Точно както овладяването на кото изисква години на дисциплина и усет, така и японските настолни игри са се превърнали в мерило за остър ум и стратегическа мисъл сред аристокрацията. Докато нежните звуци на струните огласят залите, в съседните стаи водели тихи битки върху дървените дъски на го и шоги. Двете игри и днес са част от японската култура. Ако мислите, че шахмата е най-сложната игра на стратегия, то вероятно още не сте се срещали с шоги. Тук пленените фигури не напускат играта, а се връщат на дъската, но вече на страната на противника. Японците успяват да превърнат дори играта на карти в изкуство. Ханафуда, или картите с цветя, не съдържат цифри, а картини на природата, вишни, борове, лунни нощи. Играта се печели не само с сила, но и с усет за красота и хармония, както и философия.
3: Ханафудата е игра с карти, която произлиза от, от малко по-назад във времето в Япония, като е създадена, тук малко е интересна историята, понеже тогава е било забранено да се играе хазарт. И те са я кръстили ханафуда, защото хана може да означава цвете и носи. Когато са искали да играят, са правили ето така. А самите карти са с изображения на различни цветя. И идеята е да съберем комбинация от различни карти, докато шогито е...
4: Само преди това, да? За тази игра, понеже казваш, тя е създадена във време, в което хазарта е бил забранен, да. Това означава ли, че може да се използва и като хазартна игра?
3: Може, разбира се, но не може, всяка игра може да бъде използвана, просто тогава е била създадена.
4: А какво представлява това, освен че трябва да съберем тези цвети?

0: са по 4 карти всеки месец.
1: И трябва да се съберат цветята от всеки един месец.
0: Ми, не точно. Има различни комбинации в оригиналната. В тази, която играем ние днес, има опцията. Един начин да победим е да съберем 12 карти от различни или да съберем 4 карти от един месец.
1: Да.
0: Така печелим рунд.
1: Добре. Виждам, тук има една друга игра, която е с едни плочки, на които има японски иероглиф и ми прилича много на скрабъл, но какво е това всъщност?
0: Това е шоги. То произлиза от шаха. Още първоисточника е шаха, нали, произлиза от Индия и то също същия първоисточник има, но играта е малко по-различна, понеже пионките, въпреки че крайната цел е същата, да се победи краля на опонента, пионките се движат по различен начин, имат други имена и имат някои по-особени функции в определени моменти.
2: Уникалното правило в шоги да използваш пленените фигури като свои отразява епохата на гражданските войни в Япония. Тогава наемниците често сменяли страната, вместо да бъдат убивани. Това прави играта изключително динамична, тъй като за разлика от класическия шах, фигурите не намаляват, а просто преминават към новия господар. Бункасай е традиционен японски фестивал на културата, който се организира ежегодно във всички учебни заведения в Япония, от детските градини до университетите. Празникът вече е традиция и за нашия Софийски университет. Това е моментът, в който Алма Матер се превръща в истинско кътче от Токио или от Киото. За българските японисти това е едно от най-вълнуващите събития в годината, обединяващо студенти и преподаватели в обща кауза. През цялата учебна година те подготвят мащабен сценарий, който превежда публиката през многовековната история и богата култура на страната на изгряващото слънце. Целта е гостите не просто да се докоснат до екзотиката на Япония, но и да вникнат в дълбоката естетика и специфичния начин на мислене на нейния народ.
1: Какво представлява организацията на един бункасай? Какво трябва да включва той, този празник?
3: На първо място трябва да имаме тем. Тъй като стаите, които показваме на посетителите ни, обикновено са универсални, въртят се в широка разновидност от аниме и манга до чайна церемония, но темата е това, което общо взето дава един символ, едно заглавие, един лик на празника.
4: Други неща, които трябва да бъдат организирани от наша страна, също така се падат спонсорството и връзката с всякакви външни приятели на Япония, които имат желание да изразят това, което мислят, че ще е интересно за нашите гости.
1: Зная, че от години децата в България, то вече не само децата, са луди на тема аниме и манга. Това ли привлича най-много тази най-млада аудитория към японистиката и японската култура?
3: Истината е по средата, тъй като съм наблюдавала и двете ситуации. В по-ранния етап от изучаването ми на японски език, това беше водещото рамо, да, по пътеката към изучаване на езика, но тук, честно казано, забелязвам много хора, които също са привлечени от история, от музика, от култура и дори не са гледали никога.
2: От копринените гънки на кимоното до неоновите нюанси на анимето, Япония ни учи, че миналото и бъдещето могат да танцуват в съвършен ритъм.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

0: През 1903 година братята Орвил и Уилбърт Райт превземат небето. Те извършват първия в историята контролиран полет с моторен летателен апарат, по-тежък от въздуха. Иначе казано, това е първият самолет, който за 12 секунди изминава 39 км. 6 години по-късно става ясно, че самолетите са най-бързото транспортно средство. През 1910 французойката Раймонд Дюларош става първата жена с свидетелство за пилот. Така, почти с началото на авиацията, в нея активно се включват жените. Родената в Париж актриса Раймонд Дюларош се запалва по самолетите през 1908, когато е на 26 години. По това време целият свят говори за летателния апарат на братята Райт. В началото на 20 век летенето е хоби за богати мъже, обичащи екстремните преживявания. Раймонд Дюларош се запознава с Луи Чарлз Бреге, френски конструктор и строител на самолети. Моли го да я научи да лети. На 8 март 1909 година тя получава лиценз за пилот и участва в различни авиошоута. Когато започва Първата световна война, отказват да я включат като пилот в армията под предлог, че е опасно за жените. Раймонд Дюларош умира в самолетна катастрофа на 18 юли 1919 година на 36 години. Туркинята Сабиха Гюкчен пък записва името си в световната история като първата жена военен пилот. Тя е осиновена дъщеря на лидера Мустафа Кемал Ататюрк. Именно той я убеждава да постъпи във военно-въздушните сили на Турция, където пилотира бомбардировачи и изтребители. В кариерата си записва 32 часа реални бойни действия. Нейното име носи второто международно летище в Истанбул. Първото е кръстено на Кемал Ататюрк.
1: По никакъв начин не мога да кажа, че тази професия е чисто мъжка, по нищо не отстъпват. За всеки един е най-важно желанието му за работа и отговорността му към професията.
0: Първата жена пилот в гражданската авиация е германката Марга фон Етсдорф. През 1931 година успешно лети от Германия до Япония. Две години по-късно, при приземяване на летището в Алепо, самолетът, който управлява, излиза от пистата. Тя остава невредима, но няколко дни по-късно сама слага край на живота си. Но гражданската авиация без стюардеси не може. Първата жена, придружила пътници по време на полет, е американката Елън Чърч. След като завършва училище за медицински сестри, изкарва и авиационни курсове. Кандидатства за работа в Boeing Air Transport като пилот, където й предлагат вместо да управлява самолет, да придружава пътниците по време на полет. Първият курс на Елън Чърч като стюардеса е на 15 май 1930 година от Окланд до Чикаго.
2: Имаме едни инженери, авиоинженери. Имаме едни ръководители на полети. Имаме жени научни работници, имаме жени на всички работни места на летищата. Жената, ако извадим от авиацията, авиацията няма. А разбира се, ние имаме, аз мога да кажа, че най-хубавите и най-интелигентните стюардеси в Европа.
0: Първата българка, посветила се професионално на авиацията, е Олга Ханджиева Габриел. През 1930 година тя получава патент за летателна правоспособност от училище Къртис в Съединените американски щати. По това време у нас е било немислимо жена да е пилот. Но 8 години по-късно Мария Стефанова става първата българка, летяла у нас на безмоторен самолет. А друга българка, Мария Атанасова, придобива световна слава, защото първа каца с тежък пътнически турбовитлов самолет на Хитроу през 1965 година. Мария Стефанова Маркова е родена през 1921 година в София. Учи в елитния френски девически колеж Свети Йосиф. От публикация във вестник Зора от 1937 година разбира, че в столицата има клуб по безмоторно летене и тъй като е увлечена от авиацията, се записва в него. Години по-късно внучката й, носеща нейното име, постъпва на работа в авиокомпания Балкан, а сега е търговски директор на националния превозвач България Air.
1: Баба ми наистина е един страхотен човек. Обичала е екстремните спортове и занимания. Видяла обявата за този авиоклуб, който е бил в околностите на София. И е решила да се запише. Била е 16 годишна. Изкарала е целия курс, който е бил цяла зима. Били са 4 жени, които са били в първата група, в първия курс по безмоторно летене. Разказвала ми е, че цяла зима са учили авиомоделизъм. Всички инструкции, които са имали по време на тези им занимания, през пролета и лятото на следващата година е трябвало да започнат безмоторното летене. Когато е трябвало да започнат да летат, другите три жени са се отказали. Останала е само тя. Преди да си получи книжката за безмоторен летец, е имало около 40 полета.
0: Къде е летяла?
1: Аз мога да ви прочета ето тази книга «Крилатите българки», в която описват всички жени, тъй като баба ми не е била единствената. Тя е първата летец на безмоторен самолет, но имало и други крилати българки, които са били първи в летателната си дейност. Тя казва така, че през лятната ваканция на 38-ма година летяхме първо в Сливница, а след това и в Божурище, където започна основно обучението ми като безмоторен летец.
0: Родителите и всъщност, вашите прабаба и прадядо, по какъв начин са възприели това екстремно момиче?
1: Не са се противопоставили, но според мен това до някъде е било и във връзка с нейното образование тогава, защото Френския колеж им е давал много широка култура и много широк кръг от неща, с които да се занимават, освен чисто изучаването на всичките дисциплини. Учили са няколко езика. Тя се е занимавала и с ски спорт зимата на Витоша. Според мен е интересно и това, че тогава са се наричали самарянки, са се учили да помагат на болни в болниците. И това е мястото, в което баба ми се е запознала с моя дядо. Била е на 17 години. Дядо ми е бил болен от жълтеница и затова е бил в болница. Но тя ми разказва, че го е харесала веднага. По-късно се оказва, че той пък самия летец завършил Висшето военно въздушно училище тогава, така нареченото на негово величество, и е бил пилот-изпитател. Но не авиацията ги е свързала, а както казах, неговото боледуване.
0: През декември 1939 година Мария Стефанова сключва брак с офицера от царската авиация Марин Марков. И така стават първото семейство пилоти у нас.
1: За съжаление, след 9 септември 1944 година, по обясними тук в обществото ни за тогавашното време причини, дядо ми не е могъл да продължи с летенето. И се е наложило баба ми доста бързо да намери професия за себе си, за да може да се справя семейството. Баба ми е завършила тогава полувисше училище за рентгенови лаборантки. Това, че и баба ми и дядо ми са свързани с летенето, аз разбрах много години по-късно, защото покрай това, което се е случило с дядо ми, така прекъснатите му крила, мога да кажа, не са споделяли това си минало.
0: Още една Мария записва името си с златни букви в българската авиация. През 1950 година във Висшето военно-въздушно училище в Долна Митрополия като пилот се дипломират 8 девойки. Сред тях е и родената в Пловдивското село Калековец Мария Атанасова. Прелита над 5 милиона километра и изкарва във въздуха почти 14 000 часа. Става известна с това, че на 15 септември 1965 е първата жена командир, кацнала в Лондон.
2: След завършване на училището, тя работи като инструктор в военното училище, след това в селскостопанска авиация и през 1953 година вече е в гражданската авиация, където лети на няколко самолета, един от които е Ил-18. И така до онази велика дата, която слага началото на легендата на Мария Атанасова. Тя със самолет Ил-18 каца на летище Хитроу с 70 пътници. Това е първият полет на жена в света, командир на тежък тип самолет, който тя се обажда и казва, разчете кацане, ръководителя казва, да се обади командира, не искам радиста. Тектор, те се прели, че това е радист. Тя казва, аз съм командир, разчете кацане. И тук тя направи кръг, за да кацне, се струпат журналисти да видят тази жена.
0: Висшето военно-въздушно училище завършва и единствената жена боен летец първи клас в България – Емилия Гърбова.
2: Една уникална жена, която след завършване на училището 53-та година работи най-напред като инструктор в Долна Митрополия, след това инструктор в аероклуба, става началник аероклуб, ражда три деца като инструктор летец, обучи пилоти, колкото е една сегашна авиационна база.
0: Все още да си пилот е повече мъжка професия. Данните показват, че само 5% са жените в нея. В българския национален превозвач България Air работят 5. Те казват, че във въздуха няма значение дали си мъж или жена, защото решенията, които трябва да се вземат, винаги са ограничени само в 9 секунди.
2: В летението еди кой си не съществува, тъй като самолета не признава брада до тука и звание е генерал. Иска пилота да знае, да може и да изпълни това, което трябва да направи. Сега в гражданска авиация работят девойки, които летат на почти всички самолети. Във военната авиация също летат девойки.
3: Първоначално, когато завърших, почнах да уча стоматология година и половина. Така че аз трябваше да се развивам в съвсем различна насока. Майка ми искаше всъщност да стана или лекар, или адвокат. И хванах по друг път. Но в последствие презаписах друго образование и завърших за пиар. Но просто не ме привличаше и така си остана. След това получих възможността да се кача на малък самолет. И всъщност след този полет аз бях сигурна, че това е нещо, с което искам да се занимавам.
4: Имам диплома за хотелски мениджмънт, което абсолютно няма нищо общо с авиацията. Аз също съм харесвала винаги идеята за пътуване, летища и самолет. До този момент, когато видях жена пилот, никога не ми беше идвала идеята, че аз мога да стана пилот. За пилот аз започнах сравнително късно своето обучение.
0: Преди това обаче си била стюардеса.
4: Преди това, да, бях 11 години стюардеса извън България.
0: Едно от най-скъпите образования е за пилот. И ако човек няма желание и не е старателен, е безсмислено да се заема. Учат се специфични дисциплини, оценките са в проценти, а изпитите на английски.
3: След като завършиш обучението си за професионален пилот, оттам нататък вече трябва да избереш на какъв тип самолет искаш да летиш. И се минава допълнително обучение за този тип самолет, дали то било Airbus или Embraer или Boeing.
0: Всеки полет е различен, също така няма едно и също излитане или кацане. В авиацията сигурно е само това, че ако самолета се отлепи от земята, ще последва и приземяване. Пасажерите пък изказват благодарността си към пилотите с ръкопляскания в салона.
4: Има дни, в които кацанията ти се получават, има дни, в които не ти се получават. В смисъл такъв, че не се каца така без да го усетиш.
3: Много зависи от метеорологичните условия. Не винаги са благоприятни за самия полет.
4: Има и дни, в които просто самолетът трябва, казва се позитив лендинг, трябва да кацне. Не мога да го нарека твърдо, но да не е плавно, защото пак заради метеорологичните условия, ако пистата е хлъзгава, мокра, самолет.
3: Просто се изисква да бъде малко по-твърдо кацането.
4: Да.
0: С След като самолета се издигне достатъчно високо, управлението му се поема от автопилот. Най-рисково е началото и края на летенето. Тогава и пилотите показват способностите си.
4: Най-рисково е, защото сме най-близо до Земята. Всъщност и това са фазите, когато нашите действия и решения в дадената ситуация предопределят безопасността на полет. Но най-вече, защото сме най-близко до Земята. Горе във въздуха, дори да се случи нещо, ние имаме достатъчно време да отреагираме адекватно, за да се приземим безопасно. Не ли? Споделяш ли моите мисли?
3: Ами да, другото, което е около 3000 метра трябва и кабината да е стерилна, в която става въпрос, че трябва да има колкото се може по-малко комуникация и трябва да си изцяло фокусиран върху дали било излитането или кацането.
4: Над Европа трафика е толкова натоварен, че самолетите се разминават на около 1000 фита един с друг, което е около 300 метра, 300 метра височина. Затова се изисква много голяма прецизност и затова всъщност там е задължително да се използва автопилот.
0: В кабината на самолета винаги има командир и втори пилот. За да е безопасен полета, има златно правило – двамата да не се хранят с едно и също, за да може при евентуално неразположение на някой от тях, другият да поеме управлението на самолета.
3: На мен лично ми се е случвало след един престой в Киев, на моят командир да му стане лошо, след като вечеряхме, от мене се изискваше аз да бъда по-адекватна в случая.
0: За стюардесите това не важи. Ако някоя от тях не е в добро здравословно състояние, по време на полет има процедура, при която се избира пътник от самолета, когото бързо обучават как да реагира в аварийна ситуация. Какво ли би била гражданската авиация без стюардесите? Те не са само красиви момичета, които ни посрещат и изпращат с усмивка на борда на самолета. Те отговарят за безопасността и спокойствието на пътниците и се грижат за комфорта на пътуването. Ако се наложи, могат да евакуират цял самолет.
5: Независимо от броя на пътниците, това е стандарт за сертифициране на самолет от производител. Тоест, независимо дали пътническия самолет е с капацитет, да кажем над 300 души или пък едва 108, те трябва да бъдат евакуирани за не повече от 90 секунди.
6: В тренировъчния център се провеждат занятия за евакуация, в случай на пожар, декомпресия. Също това се тренира и всяка година на ежегодните тренажори за всеки тип самолет, на който летим.
5: Всяка стюардеса знае за колко точно секунди ще се надуе парзалката, как се надува, какви са методите за ръчно надуване на парзалката, как се откача тя от самолета.
6: Професията стюардеса е за хора, които обичат движението, бързата адаптация, отворени са за промени. Тя не е толкова бляскава, както изглежда на пръв поглед. Не е само романтични екскурзии на непознати земи. Изисква се много труд, дисциплина, отговорност, самообладание, дипломатичност, да вникнеш в проблемите на всеки пътник, да преодоляваш човешки характери. А че стюардесата трябва да бъде и психолог в същото време.
1: Нашия стюарден състав трябва да има много спокойствие, много професионализъм, за да могат да се справят с всяка една ситуация на борда, включително с клиенти, които са по-претенциозни.
6: Работният ден започва един час преди полет в залата за предполетен брифинг, където кабинният екипаж се запознава с детайлите на полета, командира осведомява старшата стюардеса за времетраенето на полета, летището, запасното летище и след това старшата стюардеса разпределя задълженията на кабинния екипаж, обсъжда се безопасността, аварийно-спасителните средства и при евентуален медицински случай на борда, което се случва често, каква трябва да е реакцията на всеки член на кабинния състав.
5: Макар пътниците да са били проверени няколко пъти преди явяването си на прага на борда на самолета, регистрирали сме грешки. Например, явява се пътник, който е за друг полет и това предизвиква объркване. Т.е. той може да се качи и на полета за Франкфурт, действително да се налага да лети, например, за друг полет на България, за Берлин. Регистрирали сме такива грешки. Това винаги проверяваме бордните карти и ги сравняваме с списъка с пътници и с броя на пътници.
6: Хората са различни в културно отношение и нивата на комуникация са различни. И това, което не е приемливо за нас, може да е съвсем нормално за други хора. Например, в Танзания, когато летяхме, една госпожа се качи на борда с куфар на главата, говорейки по мобилния си телефон и така се придвижи до мястото си.
0: Една от най-атрактивните и мечтани професии е на стюардесата. Заради усмивката, стойката и визията, красивите момичета са лица на авиокомпаниите. Преди да постъпят на работа, те преминават през обучение, което завършва с получаване на лиценз за правоспособност.
5: Всички наши момичета горе-долу изглеждат по сходен начин, защото те поддържат определен униформен вид, който е зададен по стандарт. Освен еднаквите костюми, облекла, ние имаме стандарт за грима, за маникюра, за косата. И може би това придава една
6: обща визия.
5: Обща визия на екипажа. Прибраната коса, оформена на кок, освен чисто естетическата визия, която придава, има и своята практическа функция. Тук отново стюардесите в случай на пожар използват димозащитна качулка. Тоест, ако те са с спусната или дълга коса, това ще пречи използването на въпросното средство за защита. Така че кока има и своята практическа функция.
0: В авиацията правилата и процедурите са написани с кръв. Затова този вид транспорт е най-безопасният, казват работещите в бранша. Всяка година по време на задължителните тренажори се обсъждат инциденти и катастрофи и се коментират грешките, допуснати от екипажите.
5: Спомням си за една ситуация, която беше различна от обичайните, определено. Датата беше 5 май 2019 година. Полетът беше за летище Шереметьево, Москва. Съвсем обичайен полет. Тъй като времето обаче над Москва беше лошо, се наложи самолет да лети в кръг над летището. Докато в един момент ни пренасочиха за кацане на запасно летище. Летище Шереметьево затвори точно защото под нас кацна, запалвайки се руския Сукхой Суперджет. Това беше така една от катастрофите с жертви, която настъпи преди 2 години. И всъщност тогава беше доста неприятно като емоция.
0: А приятните емоции са свързани с новите места, до които летят.
4: За мен едно от любимите ми места е Бангкок, Тайланд.
5: За мен Венеция е, категорично заявявам, че е най-красивия град.
6: Лондон ми харесва, Париж също ми харесва много. Където и да съм била, колкото и дълго да съм прекарвала време в чужбина, винаги се радвам, когато се връщам обратно в страната си.
5: Макар летището да е съвсем спокойно, тихо, съпоставено с някое друго летище, това е нашата родина.
0: Жените отдавна превзеха небето, защото свободата да избереш професията, която харесваш, е не само привилегия на мъжете.

0: Здравейте, дами и господа! Вие сте с икономическото предаване на телевизия България On Air, MoneyBG. Аз съм Георги Минев и тази седмица сме ви приготвили много интересни теми от света на икономиката, бизнеса и финансите. Ето какво да очаквате. Наскоро един застраховател остана без лиценз и право да оперира на българския пазар. Става дума за дружеството Дал Бог живот и здраве. Защо се стигна до тук и какви са правата на клиентите му, ще разберете от Пламен Данаилов, заместник-председател на Комисията за финансов надзор с ресор за страховане. Във втората част на предаването ще стане дума за ипотечни кредити. На гости ще ни е Пламена Тотева, която отговаря за ипотечното кредитиране в банката, която е финансирала най-много покупки на жилища у нас през 2025 година. Очаквайте интересни детайли и статистика за пазара.
1: Здравейте, вие сте с предаването MoneyBG, рубриката Експертите говорят. Аз съм Петър Илиев и не с заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, отговарящ за застрахователния надзор в България, господин Пламен Данаилов. Ще си говорим на първо място за последствията за клиентите на Дал Бог живот и здраве от отнемането на лиценза и след това плавно ще преминем към общото състояние на пазара с акцент върху автомобилните застраховки. Здравейте, господин Данаилов.
2: Здравейте и благодаря за поканата.
1: Аз благодаря, че се отзовахте, защото в тази ситуация е важно всички зрители, които ни гледат, да разберат какви са последствията за клиентите на Дал Бог живот и здраве, за застрахователното дружество или компания, как е правилно?
2: Това е застрахователното акционерно дружество.
1: Дружество, да. Не, защото някои се сърдат. Ние не сме компания, сме дружество. Добре, застрахователно акционерно дружество Дал Бог живот и здраве, отнемането на лиценза, какви ще са последствията за застрахованите?
2: Сега, първото нещо, наистина, което е много важно да кажем, е, че директни последици за клиентите на дружеството няма. Тоест, застрахователното дружество продължава да обслужва полиците, които са сключени.
1: И те са валидни пред властите.
2: Те са валидни до изтичане на срока им, така да. Че клиентите могат да са спокойни, че имат валидни гражданска отговорност или валидни полици за другите видове застраховки, които са сключили. Не могат обаче да сключват нови застраховки с това застрахователно дружество. Забранено му е сключването на нови застраховки от 2 април, а с отнемането на лиценза вече самото дружество не може и да извършва тази дейност. Така че могат само да предявяват претенции по настъпили щети, но полиците са инвалидни.
1: Така, има една специфика в автомобилните застраховки – разсроченото плащане. При този вид полици как стоят нещата?
2: Полиците са валидни и клиентите могат да продължат да заплащат своите периодични вноски, в зависимост от как са сключили за страховката. Тя ще продължи да им бъде валидна след заплащане на съответната вноска. Иначе, ако не заплатат вноската, има един 15-дневен срок, в който квесторите ще подадат, че тази застраховка вече е невалидна, защото не е платена. Ако преценят да не плащат последваща вноска клиентите на дружеството, трябва да имат предвид, че трябва да намерят, ако става въпрос за гражданска отговорност, друга компания, която да сключат такава застраховка, но има и един изчаквателен период, който е по закон, в който те могат да след крайната дата, на която е трябвало да заплатят, в който трябва да се изчака, защото могат да решат и да заплатят. Може да са забравили, може да са пропуснали, заради това е даден от законодателя този срок.
1: 15 дни,
2: в който когато не постъпят, квесторите вече ще подадат информация към гаранционния фонд, че няма сключена застраховка гражданска отговорност за съответното превозно средство.
1: Така, добре, застраховките са валидни, всички застраховки са валидни.
2: По всички класове застраховки към момента са валидни.
1: Да, до изтичане на срока.
3: за който са сключени.
2: Да. Да. Или до изпадане на дружеството в несъстоятелност. Нали?
3: Ма за това после ще говорим, за това е дълъг период от време.
2: Дълъг период. Да. Да, просто искам да го уточним, но иначе към момента всичките застраховки.
3: Дето се казва, май няма да е това десетилетие.
2: Следвайки логиката на предишни такива събития, да, отнема доста дълъг период
3: така,
2: от време.
3: Сега, какво става обаче при настъпване на щети? Как се процедира?
2: При настъпване на щети, отговорни за обработката на тези претенции са квестори. Тоест, трябва да си изпратят претенцията към квесторите и те са отговорни да ги обработят. Когато дружеството няма възможност да ги изплати тези претенции, се изпращат към гаранционния фонд, който е крайния платец. Той поема отговорността за изплащане на причинените вреди.
3: Ама това е само за автомобилните застраховки?
2: Това е само за гражданска отговорност. Когато говорим, не всички автомобили, само за гражданска отговорност. Когато говорим за другите видове застраховки, ако в дружеството няма средства, те няма да бъдат изплатени претенциите.
3: Добре, като няма да бъдат изплатени претенциите, защото иначе ще забравя да задам този въпрос, тези лица, чието претенции не са изплатени, нареждат ли се в списъка на кредиторите?
2: Да,
3: на
2: имат предимство, както са записани в...
3: Тоест документите трябва да се пазят, защото като се появат синдици, може да се предявят претенции.
2: Да, те сега, по сега действащото законодателство, синдик е гаранционния фонд.
3: Да.
2: Добре. А те така или иначе ще отидат в гаранционния фонд.
3: Да, да.
2: Не има предвид претенциите, които са по гражданска отговорност, а другите се съхраняват в дружеството и последствие ще бъдат...
3: Така, когато трябва да плаща с гаранционния фонд, пак ли през офисите на дружеството се получават обезщетения?
2: Не, вече, нали, когато заявиш претенция, то си има
3: Не, по те, които са покрити от гаранционния фонд.
2: Не, те се изплащат по банкова сметка. В брой няма изплащане от гаранционния фонд. Трябва да в претенцията трябва
3: да се посочи и гражданска.
2: Трябва да се посочи и валидна банкова сметка на заявителя на претенцията.
3: Това е важна подробност, трябва да се знае.
2: Да, задължително трябва да се посочи банковата сметка.
3: Добре, обработката на щетите, така наречената ликвидация, мисля, че се казваше в офисите на дружеството или?
2: Към момента в централния офис на дружеството, което се намира на булевард Геме Димитров, номер 1. Тъй като служителите на дружеството в по-голямата си част вече не работят за дружеството.
3: Да. Те са ги освободили ден преди.
2: Тази част по обработката на претенциите също ще допълнително има нагласа и разговори гаранционния фонд, като един крайен платец. Говорим за гражданската отговорност.
3: Да
2: поеме и една част от обработката, защото мога да ви кажа, претенциите са много, нали, като на брой и продължават всеки ден да се трупат много и трябва така сериозен ангажимент от страна на достатъчно хора, които разбират от този процес, за да сме сигурни, че това, което най-накрая ще бъде платено, е реално претърпени вреди, които трябва да бъде възстановено действителната стойност на претърпените вреди.
3: Да, защото предполагам, че ще има сега много лица, които ще се опитат да се възползват от неразборията и ще има опит за застрахователни измами.
2: Да, не е изключено да има застрахователни измами, заради това трябва хората също да имат и известно търпение при заявени претенции, защото трябва да бъдат обработени първо от квесторите, изпратени към гаранционния фонд, пак когато говорим за гражданска. Когато говорим за други вид претенции по другите класове за страховки, отговорни са само квесторите.
3: И с какви ликвидни средства разполага това дружество за момента?
2: Какво? Сравнително оскъдни са ликвидните средства на дружеството и, както казах, претенциите са много и се трупат
3: бързо,
2: включително и нали, по регреси от други застрахователи, защото...
3: В смисъл защо регреси?
2: Защото зависи как са възникнали щетите.
3: Ага, в смисъл, че ако виновен е клиента, надал Бог живот и здраве, да. Платената застраховка на този, който е засегнат, после застрахователя му предявява претенции към...
2: Точно така е. Така че нали, има ликвидни средства, но не са... крайно недостатъчни са за претенциите, които вече са предявени и възникнали и такива, които тепърва ще бъдат предявени и възникнали. Всъщност това е една от основните причини. Комисията за финансов надзор, за да отнеме лиценза на застрахователя, установи 4 големи нарушения на кодекса за застраховането. Първо, ако ми позволите, ще направя една кратка и така, предистория достигането на това решение.
3: Да, защото то не е взето и така.
2: Когато ние бяхме избрани за, включително аз, за заместник-председател на комисията, отговаря за застрахователен надзор, това беше 15 май миналата година. Още на 17 април, т.е. един месец по-рано, полският надзор беше се обърнал към ЕЙОПА заради лошото пазарно... ЕЙОПА е европейският надзорен орган, европейският регулатор в сферата на застраховането. Полският надзор се беше обърнал към тях заради лошото пазарно поведение на дружеството с искане за разкриване на платформа за сътрудничество и обмяна на информация по отношение тяхната дейност. Тъй като дружеството
3: работи... Да поясним, лошо пазарно поведение навсякъде се разбира забавене или отказ от плащане на претенции.
2: Или необработване в срок, което е едно от най-тежките нарушения, да ви кажа защо, защото това ерозира доверието в застраховането.
3: Да.
2: Тоест, застраховането е основно се изгражда на база доверие, защото ти се застраховаш, надявайки се това, за което си се застраховал, да не се случи, но ако се случи някой да поеме риска да ти плати средствата, които да възстановят до предишното състояние или да възстанови действително претърпените вреди. Така че доверието е изключително важно, защото застраховането всъщност ти даже не продаваш и шоколад, ти продаваш един лист хартия. А в съвременния свят един електронен запис в най-общия случай и срещу този запис получаваш пари. Така че виждате колко е важно доверие. То е много по-голямо, отколкото в банките поне, нали, всъщност това са си твоите пари. Ти като ги вложиш, да, получаваш един договор за депозит, но те парите са си твои. Все още са си там и са си твои. Докато тук предоставяш парите и получаваш, както казах, или един лист хартия, или
3: обещание, един... че ако нещо се случи, ще ти бъде платено.
2: За това е изключително важно доверието да бъде съхранено и да бъде запазвано. Направихме тази кратка прелюдия, но тя е изключително важна заради последващите действия. Тоест, когато аз поех поста, ние не можехме да стоим пасивни, ние трябваше да действаме активно, за да отговорим, нали, на очакванията първо от страна на колегите от така, четирите други надзора, които ни бяха сезирали заради лошото им пазарно поведение. Това не беше само Полша, беше Румъния, беше Италия, беше Гърция. Заради най-вече сключените гражданска отговорност и необработването на претенции, забавеното обработване, изплащането или не изплащането на щети, или изплащането им в много малки размери. Затова на 10 юни миналата година Комисията за финансов надзор взе първото си решение, с което ограничи трансграничната дейност на застрахователното дружество, като с ограничаването на трансграничната дейност бяха разработени ясни критерии, които дружеството трябваше да покрие, за да може да продължи да работи.
3: Ама преди това те май ги бяха изгонили от Румъния?
2: Не, ще стигнем до там. Тоест, критериите заедно с констатациите бяха съобщени на дружеството и се очакваше от тях в рамките на 3 месеца хем да разберат констатациите, които им бяха представени, хем да разберат критериите, които трябваше да изпълнят, за да могат да започнат отново да работят. в рамките на тези 3 месеца, за съжаление, дружеството не се справи с покриване на критериите. Затова на 29 септември миналата година румънският надзор също взе решение, като спря тяхната дейност и в Румъния. Т.е. вече имахме две държави членки, Полша на 17 април и Румъния на 29 септември, които им спряха дейността. А ние взехме решение на 1 октомври, след като изтече предходната мярка, за спиране на трансграничната им дейност, този път за неограничен период от време, до покриване на критериите, но вследствие и на стартирала проверка на застрахователи, установихме, че то има пропуски в капиталовата си адекватност към 31 декември 2024 година. Тоест, това значи, че сме установили, че има недостиг на средства в дружеството и не покриват критериите за капиталова платежоспособност. Тоест, тогава вече имаше и още един добавен критерий, защо бяха спряни. Във връзка с последващите събития извършихме проверка и към 31 декември 2025 година и констатирахме вече един още по-голям капиталов недостиг, който се изразява в близо 280 милиона евро. Тези наши констатации също бяха подкрепени от извършена независима проверка на Европейският надзорен орган от два отделно съставени екипа, които оценяваха финансовото състояние на дружеството и те достигнаха до извода, че капиталовият недостиг, т.е. средствата, които не стигат на дружеството, т.е. пасивите превишават активите, с сума между 550 и 640 милиона лева. Нали, говоря в лева, защото тяхният доклад беше в лева.
3: По това време все още счетоводството беше в лево.
2: Да. То е, към момента е малко объркващо, защото към 31 декември 2025 година всички финансови отчети са в лева. Ние вече сме средата на 26-та година и трябва да говорим в евро. Но така да е, мисля, че зрителите достатъчно добре могат да си направят порядъка за това, което е липсвало. Тоест, Европейският надзор потвърди и с тяхният доклад потвърди нашите наблюдения и нашите констатации.
3: Ема това обяснява тяхното пазарно поведение, неприемливо пазарно поведение, забавянето на или отказ от плащанията. Те не са им достигали
2: пари. Така е. Нали, сега първия критерий, по който отнехме лиценза, е свързано с капиталовият недостиг, защото дружеството представи краткосрочен план за възстановяването, който краткосрочен план беше очевидно неадекватен. Той нямаше количествено измерими показатели, които можем да проследим как ще се попълни тази голяма липса на ликвидни средства за констатиране на
3: дружеството. И то по един начин може увеличение на капитала.
2: Да, разбира се, но представения ни план беше, както казах, очевидно неадекватен. Другите критерии, има няколко издадени принудителни административни мерки през тази една година от мен като заместник председател, в които е констатирано, че дружеството продава на цени под себестойност, на буквално можем да кажем на дъмпингови цени за страховките.
3: Занижени за страховани премии.
2: Да, ние имаме правомощия да следим за достатъчност на премиите. Т.е. ако комисията констатира в лицето на застрахователен надзор и заместник председател, че едно дадено застрахователно дружество продава застраховките на премии, които не са достатъчни да покрият техническите резерви, които в последствие да им стигнат да могат да плащат адекватни обезщетения, такива, които да покриват претърпяните вреди, налага мярка, с която им казва трябва да вдигнете цената. Има няколко такива мерки, които те също не бяха изпълнени.
3: Ама за сметка на това пък като ръст на на сключените полици бяха на първо място.
2: Да, защото те имаха голям ръст в тези 4 и в последствие 5 пазари Испания по отношение на продажба на застраховки. Най-вече гражданска отговорност в Испания, гаранции, свързани, нали, най-големи им пазар Италия, след това Полша, Румъния и Гърция. Но пак продажбата беше на едни бих казал, може би за клиентите атрактивни цени, но недостатъчни премии, които да покрият тези бъдещи искания и претенции за заплащане. Разбира се, лошото пазарно поведение, т.е. всички тези констатации, защото последните няколко месеца жалбите, исканията и претенциите към застрахователя се геометрично увеличиха.
3: От чужбина имаше?
2: От чужбина и от България. Говорим, ще ви дам някакъв порядък да си представите, ако за цялата минала година, 25-та говоря, общо всичките сигнали, получени за не, нали, срещу застрахователи, е около 900 в комисията на брой за цялата

0: Самото дружество признава, че открива грандиозни грешки. Грандиозна е цитат от тяхно писмо до комисията за това как в базата си данни. Всичко това... Нали...
1: Кой им е правил базата данни? Нали? Те си я правили.
0: Те обвиняват за грандиозната грешка адвоката им в Италия.
1: А браво, кой го е наел? Аз. Лично аз. За да им навредя. Хубаво, да. Детски истории.
0: Така че изключително, нали, в смисъл последователни мерки, които доведоха до това решение. През целия период комисията се опита, доколкото е, нали, възможно по силите, и да насочи дружеството първо към оправяне на пазарното поведение, после към попълване на недостига в средствата им, но така или иначе не се стигна до адекватни отговори от страна на дружеството.
1: Добре, ясно. Значи дъмпингово ниските застрахователни премии водят до недостиг на технически резерви, които водят до недостиг до рязко снижаване на възможностите за адекватно плащане на щети.
0: Така е. И тъй като става въпрос за както казах, 6 европейски пазара, нали, включително България, всъщност това, което сега в момента се случва, е наистина безпрецедентно и без аналог в европейската история на застраховането. Ние сега ще видим в пряк как действа моторната директива по отношение на гаранционните схеми и изплащане на обезщетения на пострадали лица от застраховател от една държава членка, развиваш дейност в други държави членки. Такова събитие до сега не се е случвало. Тоест ще видим как е транспонирана директивата и как ще се гарантират правата и изплащане на обезщетения на всички европейски граждани. Това е изключително важно, защото имайте предвид, дружеството, освен да развива в тези държави по линия на зелена карта, има претенции и от други европейски държави, включително и Германия. Тоест, доста сложен случай, който ще е като учебна карта, която да покаже как се е справила Европейската комисия и съответно след това държавите членки в транспонирането на тази директива относно частта, свързана с гаранционните схеми и нали, така, че всички европейци да се чувстват защитени и да получават обезщетения по линия
1: какъв
0: на гражданската.
1: Какъв е броя на активните полици?
0: Значи имало е момент, който общия брой полици е достигал около близо 1,5 милиона в всичките държави членки. Така че, а тъй като гражданската отговорност, претенции могат да се завеждат за дълъг период, а понякога и поради това, че има преди това други съдебни процедури, включително при при смъртни случаи. Т.е. може в рамките на до 10 години, а понякога и над 10 години, да идват плащания.
1: А това за физически увреждани и морални щети, това за застрахователно... Те там са огромни за застрахователно.
0: Да. Имайте предвид, че в някои държави членки, както е Италия, няма граница на максималната
1: отговорност. Ако съдът осъди за 10 милиона, претенциите 10 милиона отиват.
0: Да, в този смисъл в България има, тъй като ние сме възприели ограничението така, както е. Нали, директивата казва, минимално трябва да заложите тази сума нали, в размери зависимост от една претенция, която е до няколко милиона евро, но не слага горна граница. Държави като Италия при транспонирането на директивата не са сложили горна граница. Тоест, там няма ограничение докъде носиш риск, до каква сума. Така че претенции там могат и първо могат да се завеждат и до няколко години след настъпването на събитието. Това, за съжаление, се използва и тук в България, чисто от гледна точка, че върху тези когато спечелиш делото, се начислява и законната лихва, която е 12-13%, нали, зависимост от периодите как

0: се...
1: И сумата
0: как
1: расте.
0: И сумата расте, което е една добра доходност, която трудно би се постигнала, ако, примерно, имаш банков депозит или някъде другаде си сложил парите. И това се използва и, от, и в България.
1: Благодаря ви за този коментар.
0: И аз много благодаря.
2: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air. България On Air.
3: Здравейте! Вие сте в студиото на MoneyBG, аз съм Георги Минев, главен редактор на изданието. Също мен е Пламена Тотева, управляващ директор ипотечни кредити в банка ДСК. А причината да я поканим е, че през 2025, а и не само в годините преди това, банка ДСК е номер едно по раздадени ипотечни кредити в България. Тоест, най-добре познава жилищния пазар у нас. Здравейте, госпожо Тотева.
4: Здравейте, благодаря за поканата.
3: Можем ли да кажем... Позволявам си този начален въпрос. Можем да кажем, че през вашите ръце индиректно са минали 92 500 сделки през 2025 година.
4: Краткият ми отговор е не, но ще поясня защо. Защото когато говорим за 92 000 сделки, това е общия брой на покупките на жилищни имоти, които имаме по данни на НАСА и на Евростат за цялата година. Но това не означава, че всички те са били закупени чрез кредитиране. Така че, ако ние виждаме, че за миналата година и по данни от агенцията по вписванията, дело е около 30% на ниво България, то за големите градове то е около 45%, а за София надхвърли 60%. Можем да заключим, че всеки трети ипотечен кредит е бил даден от банка ДСК и да, индиректно, моята роля е повлияла на това клиентите да продължат да ни избират като водещия кредитор на пазара.
3: Последните данни на БНБ обаче показват, че жилищното кредитиране ударило нова горна граница от 30 милиарда лева или 17 милиарда евро по новата валута. Какви са вашите наблюдения за динамиката на пазара на ипотечни кредити през първите 3 месеца на годината, 4?
4: Да, тези 17 милиарда лева, това е нетния портфел на ипотечни кредити в системата. Като ръста е 27% на годишна база към края на месец март. Наблюденията ни от началото на годината са, че ние виждаме 1,3 милиарда новоусвоени ипотечни кредити. Това са чистите новоусвоени кредити, без предоговорени такива. Така че се движим с един темп от 17% ръст на годишна база януари-април тази година спрямо януари-април миналата година. Но ако трябва да коментираме ръстовете, е важно да погледнем и какво е изражението като дял от икономиката в България. И ние гледаме това изражение като процент от брутния вътрешен продукт на държавата, където като процент ипотечните кредити са 13-14% от БВП в България, спрямо 35-36% средно за еврозоната. И можем да се съпоставим с други държави, като Хърватия, например, които са със сходен процент като този на България, т.е. около 12-13%. И тук не виждаме нещо, което да е извън динамиката.
3: Добре, Мари, обаче това означава ли, че очаквате, а вие имате наблюдение на ниво група, че през следващите по-дълъг период от време ще достигнем тези нива около 30% на ипотечно кредитиране спрямо БВП?
4: Това е доста дългосрочна прогноза, така че да, не мога в момента да кажа, че ще достигнем 30, но със сигурност мога да кажа, че ние очакваме ипотечното кредитиране да продължи да се развива активно и предпоставките за това ще продължат да бъдат на лице в средносрочен план със сигурност, защото България е една догонваща икономика и ние имаме много какво да подобряваме в начина по който живеем. Именно ипотечния кредит е едно от основните средства, с които да закупим по-хубав имот.
3: Казахте, подобряваме начина по който живеем. Статистиката от миналата година за новото строителство показва, че имаме рекорд. И в това отношение, но същевременно имаме голямо количество стар сграден фонд или сграден фонд, който е на повече от 30 години. В това отношение, може да кажете статистика от банка ДСК за финансирането на нови спрямо стари имоти, търсене, а и въобще вашите наблюдения върху пазара?
4: Да, разбира се. предходната година беше една от рекордните и като разрешение за строеж и като пуснати в експлоатация сгради. Нашите данни показват също, че клиентите избират до голяма степен да закупят именно такъв нов имот. Ако трябва да коментираме ново строителство и това имот, който е въведен в експлоатация през настоящата година, делът е около 38-40% от кредитите, които ние отпускаме, именно с цел да се закупи нов имот. Следващите вече по група имоти, разбира се, са отново апартаменти. Къщите са около 12% от дела на обезпеченията, които приемаме. И панелното строителство, също една от предпоставките, клиентите да избират новия сграден фонд, пада като процент и около 10% от новите кредити, които даваме. Така че да, със сигурност това, че инвеститорите създават един все по-качествен продукт, вече и като цялостна среда на живот, енергоефективните жилища и стария сграден фонд допринасят за това клиентите да избират именно да скупят един нов имот. Като при спецификите, ако стандартно ние предоставяме средствата еднократно, при покупката на имот, който в момента е в строеж, първият етап е акт 14 или така наречената степен груп строеж. Тогава ние можем да предоставим средства за покупко-продажбата. Ако клиента разполага с друго обезпечение, което ни предостави, разбира се, можем и на много по-ранен етап ние да финансираме първите вноски, които има към строителя. И друго нещо, което направихме през изминалата година и много наши клиенти се възползват, е, че даваме и допълнителна сума за довършителни работи. За да може, когато вече имота е готов, клиента да получи допълнителни средства за неговото довършване.
3: Това под формата на потребителски кредит ли?
4: Не, то е част от ипотечния кредит. И то е последен транш от кредита, когато вече имота има акт 16. Ние предоставяме и допълнителна сума, разбира се, на база и на оценката на имота, за да може клиента да направи първите стъпки в неговото обработване.
3: Това част от ипотечния кредит или е допълнителен ипотечен кредит? И дали
4: част
3: при същите условия?
4: От цялата сума на ипотечния кредит при същите условия.
3: Тоест не е по-скъпия вариант, който много често хората избират през потребителски кредит, който реално струва, поправете, мисля, че двойно по-скъпо.
4: Да.
3: Монтировъчно.
4: Точно.
3: Кой е най-големият кредит, който дадохте през 2025 година като стойност?
4: Най-големият кредит беше предоставен за имот в София, периферията на София. И той беше за покупка на къща. Стойността, която предоставихме, беше около 1,400 млн. евро. Като къщата беше закупена за жилищни нужди. 90% от кредитите, които предоставяме, са именно за покупка на имот, в който клиентите ни да живеят. Профила на клиента беше, разбира се, висок, съотнесено и към размера на кредита, но да, това е най-големия кредит.
3: Тоест, по груби сметки, това е около 10-на пъти по-висока от средната сума за кредит в София. Ако не се върне, тя беше 180 000 евро, средната за, по ваши данни. Средната е 140 за България, да, горе-долу 10 на пъти по-високо от...
4: Да, точно така. 180 000 евро за София, 140 за България и около малко над 110 000 за останалите градове в страната.
3: А има ли нестандартни имоти, които сте финансирали? Аз под нестандартни разбирам, да речем, покупката на гараж с ипотечен кредит. Знаем, цените на гаражите доста се вдигнаха, но за много хора те са и начин за инвестиране и за изкарване на средства или друг вид имот.
4: Покупката на гаражи е една доста често срещана покупка, дори самостоятелно. Банка ДСК може да кредитира и само закупуването на гараж, без той да е комбиниран заедно и с апартамент, да кажем. Под нестандартни имоти смело мога да кажа, че ние имаме много опит и гъвкавост да кредитираме и наши клиенти, които искат да закупят, например, малък магазин, малък офис, защото все пак това е ритейл клиент. Но нещо друго, което се сещаме, така наречените сглобяеми къщи. Те последните години стават все по-популярни. Тук също виждаме засилен интерес от наши клиенти, които предпочитат, да, когато има тупи, да инвестират именно в една бързо сглобяема къща, която ще се случи за много по-кратък срок. Така че да, това са на стандартните имоти извън къща и апартамент.
3: Аз когато чуя финансиране на сглобяема къща, си представям финансиране през потребителски кредит, а не през ипотечен, заради спецификата на правната специфика.
4: Правим го с ипотечен кредит и предоставяме до 250 000 евро като размер на кредит, който клиентите ни могат да ползват.
3: Виждате ли желание след клиентите си и финансирате ли това желание за покупка на имоти в чужбина? Гърция, две страни в еврозоната, традиционно интересен пазар за ваканционни имоти, но предполагам вече и през и други дестинации отново в еврозоната или извън това, които, на които и вие присъствате като банка.
4: Това е също нещо, което правим от години и аз наблюдавам с интерес, защото да, Гърция е най-популярната близко до нас държава, в която клиентите биха предпочели да имат втори имот. Но не само. Това, което виждаме, че ние предоставяме кредити за покупка на имоти в Англия, да кажем, в Италия, в Австрия. И един от любимите ми примери е, че финансирахме покупка на къща на Малдивите. Дубай също е дестинация, към която наши клиенти имат интерес. Това се случва съвсем безпроблемно с кредитиране от банка ДСК, като обезпечението, подчертавам, е в България. Тоест, ние не взимаме за обезпечение имота, който те закупуват в чужбина, а техен имот в България и предоставяме сумата за покупка на имот в чужбина.
3: Но и доходите в България се вземат предвид.
4: Да.
3: Тук се отварям скоба точно за хора с доходи в чужбина. Има ли специфики там за отчитането им и признаването им?
4: Това е един нарастващ сегмент и с радост виждам, че все повече наши сънародници проявяват интерес към покупка на имот в България. Това е по-специфичното при българите, работещи в чужбина, те закупуват имот тук. Ние анализираме техните доходи, като работиме почти изцяло с доходи от трудови правоотношения, т.е. тяхната работна заплата, и те могат да закупят абсолютно всички видове имоти при същите ценови условия, които взимат и нашите клиенти, които работят в България. Така че няма нещо по-специфично при кредитирането на този сегмент. Можем да им предоставим дори изцяло дигитализиран път, през който да преминат. Така сме решили едно тяхно затруднение през платформата ни DSK Home, която те могат да достъпят от целия свят и да могат изцяло дигитално да преминат стъпките на кандидатстване. Единственото място, което трябва да бъде вече тук, е естествено изповядването на сделката при нотариус и самата покупка.
3: Оправете ме, но DSK Home не е ли платформа за обяви за имоти, които от различни агенции или от такива, с които вие работите?
4: DSK Home ние наричаме цялостна екосистема, защото тя комбинира две неща. От една страна намирането на имот, да, чрез партньорски взаимоотношения с агенции за недвижими на имоти, но от друга страна и кандидатстването. Клиентите там могат да заявят консултация за кредит, могат да получат оферта, предварително одобрение. Съвсем скоро ни предстои да видим и изцяло дигитализиран процес, през който да преминават стъпките. И ние имаме екип от експерти, който се грижи да може да ги асистира по време на всяка една стъпка от процеса, защото няма да ви лъжа, нивото на maturity все още не е толкова високо, за да вземем изцяло дигитално ипотечен кредит. Повечето клиенти винаги искат да имат и човешката намеса, една консултация, която да се случва по време на процеса, така че за DSK Home стои екип от професионалисти, които асистира клиентите, но не е необходимо те да стъпват физически в наш офис. И това много ги улеснява по време на взимането на ипотечен кредит. Не само клиенти, които кандидатстват от чужбина, но и клиенти от България, защото ние вече имаме 4 години опит. И сме могли да кажа, че сме отпуснали над 3000 ипотечни кредита с една много голяма бързина, дори по-голямо, отколкото в стандартния ни процес.
3: Ние знаем всички, че покупката на имоти и теглянето на ипотечен кредит при много от семействата и хората е най-сложната и най-голямата финансова стъпка, която правят. Така че някак си разбирам, че не искат изцяло да намина дигитално. Понеже аз следя много отдавна, правя мониторинг на пазара на имоти и всъщност лично мнение, платформата DSK Home като място за имоти е доста богата на обяви. Кажете ми обаче, понеже си говорим за София почти винаги, пазара София е най-големия, пазара София доминира България и като ценово, и като брой сделки и така нататък. Обаче имаме и много други пазари с България, които също има динамика на тях. Какви са ви вашите наблюдения, кои са най-активните в през 2025 година? Има ли такива, които са ви изненадали с по-големи ръстове или пък с неочаквани спадове?
4: Да, София представлява 40% от кредитирането. Така че следващите градове по-скоро с нищо не са ме изненадали. След София и през миналата година и през първите месеци на тази година ние виждаме да се нареждат големите градове. Варна, Пловдив, Бургас, Руса, Стара Загора, Велико Търново, т.е. имаме същото разпределение на градовете като интерес от покупка на имот с кредит. Не бих казала, че някой конкретно има отклонения в данните спрямо миналата година. Нормално е водещите 6 града да водят и до 75% от продукцията в ипотечно кредитиране и от покупките на имоти, защото това са и най-икономически развитите градове, които ще продължат да движат напред пазара. Там е концентрирано основно и новото строителство. И тук се движиме в пълен унисон с средата.
3: Питах ви този въпрос, защото агенцията по вписванията беше за всякова, не знам дали беше миналата година и по-миналата, мисля, че е в Несебър и по морето, такива години с рязък скок на. Тя тръгва от много ниска база, от много малко имоти продадени, но като процентно отношение, нали, много по-търсения. Разбира се, имаме и ваканционните имоти и в Банско, и в зимните курорти. И въобще темата ваканционни имоти, там има, виждате ли, някаква специфична динамика през последната година, две или традиционната?
4: Когато се касае кредитирането, не виждаме. Това, което ние виждаме, е, че нашите клиенти основно купуват имот, в който да живеят в големите градове или в градовете, в които живеят, но не толкова ваканционни имоти. Тоест, тези ръстове, които споменавате, по-скоро бих предположил, че се случвали не с ипотечен кредит.
3: Което обаче не означава, че не бихте финансирали покупка на ваканционни имот.
4: Ние финансираме покупка на имот навсякъде в България. Много често финансираме точно такъв втори дом. Кажем, клиента работи в София, купува втория си дом във Варна. Много от нашите клиенти имат гъвковостта да работят и извън офисната среда през определени дни или напълно изцяло. Така че да, те си купуват този имот за мен, нали, втори дом, защото прекарват голяма част от времето си там. И такива примери са градовете по морето, също така имаме клиенти, които купуват. Дори в Боровец те могат да комбинират един имот много успешно, който е в планината, лятото по време на горещите месеци да бъдат там, зимата да карат ски, но той се използва отново за живеене, не за инвестиции или отдаване под наем.
3: Няма банкер в това студио, който е бил в това студио, да не сме го попитали за лихвените нива. Сега обаче дам малко и контекст за зрителите. Европейската централна банка по редица прогнози предстои да повиши лихвените нива през тази година. Да започне леки стъпки, то това няма да бъде, не би било нещо изненадващо. Причините са ясни. Иран, инфлация и така нататък. Въпросът е обаче при какви обстоятелства промените в ЕЦБ, банката, която вече директно влияе върху и кредитирането в България, ще засегнат български кредитополучател.
4: Това е така. Очакванията са, че ако инфлацията се задържи на тези нива в Европа, ЕЦБ ще увеличи, както казахте, може би на два пъти с 25 пункта лихвата. Тя ще достигне 2,5%. Пряко не считам, че ще повлияе на нивата на лихви по ипотечното кредитиране и ще обясня защо. Нашите очаквания в средносрочен план остават без промяна, че лихвите ще продължат да бъдат ниски и по никакъв начин няма да повлият негативно на нашите клиенти. Водеща причина за това е, че повечето банки в България, както и банка ДСК, продължи да ценообразува ипотечните си кредити на база на така наречения локален индекс или на референтен лихвен процент, който се уповава на средната лихва в депозитната система на депозитите в евро. Той като стойност е доста по-нисък и няма такива големи флуктуации, защото ние продължаваме да наблюдаваме една много висока ликвидност и липса на предпоставки да считаме, че лихвите ще се увеличат.
3: Да кажем за зрителите актуални лихвени нива, на каквито могат да бъдат отпуснати нови ипотечни кредити при вас специално?
4: Тук мога да цитирам и официалната статистика от банковата система. Лихвените нива продължават да бъдат около 2% и половина. Това са лихвените нива, които очевидно прилагат най-големите банки, за да виждаме това и по официалната статистика на БНБ. 1% по-ниско от средната лихва в еврозоната. И ние последните, може би от 2010 година, ако не греша до момента, постоянно наблюдаваме намаляване на лихвите, по които се отпускат ипотечни кредити, защото тогава стойността беше около 8-9%, а сега сме на 2% и половина. И сигурно всички са се уморили да слушат, че сме държавата с най-ниски лихви след Малта, но това продължава да бъде факт. И не считаме, че ще се промени в краткосрочен и средносрочен план.
3: Това означава, че изключваме вариант за фиксирани лихви на нашия пазар в по-масово предлагане?
4: Фиксираните лихви са нещо, което повечето от водещите банки предлагат, и то с различни матюритети. Но нашите наблюдения са, че може би заради премията спрямо кредитите с плаваща лихва, огромната част от клиентите продължават да избират кредит с плаващ лихвен процент. Като казвам огромната част, и по официални данни 99% от кредитите са с плаващ лихвен процент. Към момента считам, че няма засилен интерес към фиксираните лихви. Обикновено те се избират в среда, в която ние очакваме увеличаване на лихвените проценти. А пък моята теза е, че в краткосрочен и средносрочен план ние не очакваме такова значително увеличаване особено. И ако и клиентите разсъждават по същия начин, може би това от предпоставките да предпочитат да избират един по-нисък плаващ лихвен процент, при който да стъпят в договор с банката.
3: Обаче имат ли възможност същи тези клиенти 99%, които са на плаващ лихвен процент, за предоговаряне в бъдеще, след по-дълъг период от време, на фиксиран? Защото ние сме го виждали това на нашия пазар, или поне аз няма така спомен. И може би е добре да уточним дали би било възможно в един бъдещ период, или това ще се отнася само за нови ипотечни кредити.
4: Не мога да отговоря със сигурност на този въпрос, защото наистина ние не сме го наблюдавали. Ако кажем в други развити европейски държави, фиксираните лихви са 85% от предложенията на пазара и това, което клиентите избират. България, както казах, е 1%. Но банките имаме тази гъвкавост да можем да предлагаме предоговаряне на клиентите при нужда. Така че по-скоро бих допуснала, че е възможно това да се случи, но не сме в тази ситуация и не го очакваме.
3: Благодаря ви още веднъж.
4: И аз ви благодаря.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България On Air и тази вечер може да ни слушате на честотите на радио България On Air в цялата страна. Преди около две седмици кандидатите за новия състав на Централната избирателна комисия говориха за нещо необичайно. Не за поредните избори, не за машините, не за хартиените бюлетини, а за необходимостта от нов изборен кодекс, постоянно обучително звено на изборната администрация и продължителна информационна кампания към избирателите. Днес този разговор звучи по различен начин, защото от 23 юни България вече има нов състав на Централната избирателна комисия, начало с председателя Георги Хорозов и предложенията, които до вчера звучаха като идеи на кандидати, вече са заявка за дневния ред на институцията през следващите години. Но ако оставим на страна, персоналния състав на комисията остава по-големият въпрос. Защо след повече от десетилетия на непрекъснати промени в изборното законодателство България продължава да спори за едни и същи проблеми? Защо след толкова проведени избори все още говорим за грешки в протоколите, за недостатъчна подготовка на секционните комисии, за ниско доверие и за съмнение в честността на вота? В последните години общественият дебат почти изцяло се концентрира върху противопоставянето между машинно и хартиено гласуване. Но не е ли възможно това да е само видимата част от проблема? Защото независимо дали се гласува с машина или с бюлетина, въпросите за доверието, прозрачността и стабилността на правилата остават. И още нещо. Когато хора, които предстои да управляват изборния процес, говорят за необходимост от нов изборен кодекс, това не е просто експертна препоръка. Това е сигнал, че натрупаните през годините поправки може би вече не са достатъчни. И че проблемът не е само в организацията на отделните избори, а в самата архитектура на системата. Това коментираме тази вечер в студиото. Събеседниците тук, Ивилина Алексиева Робинсън, познават я от дългогодишен изборен експерт и предишен председател на Централната избирателна комисия. В студиото е и преподавател от Софийския университет и съветник на служебния премиер Андрей Гюров, Ваня Нушева. Покрай разговорите за състава на новата Централна избирателна комисия дойде и въпроса, нужен ли ни е нов обществен договор за правилата на вота? И доколко поправки в вече поправения много пъти изборен закон биха свършили работа? Здравейте, добре дошли на двете. След това, което чухме при изслушването на кандидатите, при встъпването им, при всички проблеми, които виждахме в предходните избори, възможно ли е вече да бъде възстановено доверието на хората в изборния процес? Или всички политици, журналисти, експерти, всички направихме достатъчно, за да разколебаем избирателите толкова много, че вече каквото и да бъде направено, доверието много трудно ще се върне, госпожо Робинсън?
1: Доверието може да се възстанови, но това е предимна отговорност на политиците и на новата Централна избирателна комисия. Ако се прояви едно зряло политическо поведение, извършат се промени в изборния кодекс, които са адекватни и добре обмислени, и Централната избирателна комисия е на своето място, то тогава процесът може да спечели доверие. Аз искам да кажа, че не виждам основата на един нов изборен кодекс. Един нов изборен кодекс означава кардинална промяна. Кардинална промяна в какво? Кардинална промяна в избирателната система, може би избирателна система гръцки вариант, или кардинална промяна
0: и
1: такъв в
0: сценарий обсъждахме.
1: В миналото и да се надяваме, че остана в миналото. Кардинална промяна в органите, които управляват избори, кардинална промяна в техните правомощия, кардинална промяна в взаимоотношенията с други органи на управление. Аз не виждам такава. По-скоро виждам едно сериозно обсъждане, един сериозен дебат, който би трябвало да се проведе с всички заинтересовани страни относно промени в изборния кодекс.
0: Дали обаче и според вас, госпожо Нушева, говорим за тотална промяна на правилата, по които вече трябва да се случва организацията и провеждането на избори в България? Изчерпан ли е сегашния модел? И доколко ни трябва нов обществен договор между хората, които организират и провеждат изборите, и избирателите?
2: Знаете ли, ако се върнем на въпроса, с който започнахте предаването, за това какви са причините всъщност ние да променяме непрекъснато правилата и да не сме удовлетворени от резултата, причините са в няколко насоки. И отговора на тези причини може да даде отговори на това как да постъпим напред. в бъдеща перспектива. Първият голям проблем – начина по който политическите партии виждат участието си в изборния процес. Онези така форми на пристрастност на членовете на секционните избирателни комисии, онова доста фриволно отношение към нормите и непознаването на закона, недостатъчно добросъвестното отношение към разбирането на това, което трябва да направят в изборния ден членовете на секционните комисии, това е първата причина. Отношението на политическите партии към изборния процес и начина по който те участват. Иначе другите две ключови така, причини за това да не сме удовлетворени от сегашните правила в изборния кодекс и от тяхното приложение е, че на първо място, винаги когато се провежда дискусия за промени в изборните правила, крайният резултат е решение на политическите партии, които формират някакво мнозинство в даден парламент, решение на политическите партии да наложат такива правила, каквито те считат, че биха ги удовлетворили, а не решения, които са излезли в резултат на широка експертна обществена дискусия. Тоест, правим някакви дискусии за правилата, но финалният резултат при промените в изборния кодекс е доста по-различен от това, което сме си говорили.
0: Дали обаче сега ни трябва една по-различна политическа воля за тази реформа? Хубаво, казваме, имаме гарантирано мнозинство от над 120 гласа, но всъщност, ако говорим за поредна промяна или кърпеж в закона сега, това няма ли да засегне по някакъв начин интереса на някого? За пореден път.
1: Промяната в изборните правила не следва да се мисли през политически интереси. Случай, в който тя се мисли през политически интереси, тази промяна не среща обществено доверие. В момента имаме парламентарна сила, която има мнозинство. Тя е в състояние сама да поеме отговорността за извършване на промени. Аз лично бих посъветвала обаче промени в изборния кодекс тогава, когато започнат да се дискутират, да се приемат след сериозен и съдържателен дебат, а не дебата, на който бяхме свидетели, по-скоро лозунги и противопоставяне между политическите сили. Сериозен, задълбочен дебат и консенсус. Освен това, в никакъв случай на парче. Според мен е необходимо да се тръгне от философията, да се тръгне от сроковете, да се тръгне от правомощията на ЦИК като постоянно действащ орган, какво прави между избори. А да се осигури по-голяма възможност преди избори като срок органите за управление и на избори и другите органи за управление да имат достатъчното време да подготвят процесите. 2 месеца са безкрайно недостатъчни за организиране на гласуването извън страната, безкрайно недостатъчни за едно адекватно тестване на машини и така нататък. Стъпка по стъпка, етап по етап, процес по процес могат да бъдат дискутирани и с представители на неправителствени организации и наблюдатели в страната и в чужбина. Не е необходимо да откриваме топлата вода, но можем да адаптираме този опит и ние го знаем, който сме придобили в чужбина и този опит може успешно да работи в България.
0: Може ли обаче...
2: Ако ми позволите да допълня какво правим с няколко ключови въпроса, които винаги излизат в изборния процес. Избирателните списъци. Как ги формираме избирателните списъци? Продължава ли онзи недостатъчно ефективен начин на тяхното изработване, при който виждаме, винаги се появяват проблеми в изборния процес? А какво правим с използването на различните технологии в изборния процес? Това използване и на хартия, но и на машинно гласуване е резултат от вече формирането на 2 доста устойчиви лагера, привърженици на единия, съответно на другия вид гласуване. Какво правим с онези сериозни проблеми с капацитета на, ние се изразяваме, изборната администрация на най-ниско ниво, капацитета на секционните избирателни комисии? Как се формират те? Дали само единствено въз основа на принципа на политическото представителство? Или трябва да подпомогнем по някакъв
0: начин? И кой влиза и как го подменяме? Нали така?
2: Да,
0: така. Защото че... това пак е част от разговора за доверието на
2: въпросите
0: хората.
2: Въпросите за финансирането на предизборната кампания, за участието в медиите също остават доста в страни от нашето внимание, а всъщност ние виждаме 2 процеса и двата така доста проблемни, доста създаващи напрежение в изборния процес и после в доверието към, към, кандидатите, които са правили кампания, доверието към представителите. Ние нямаме регламентация на начина, по който се провежда и отчита финансирането в социалните мрежи, така наречените социални платформи или нови социални медии.
0: Да, защото тук там идва тълкуването какво е това, медия или
2: точно
0: не.
2: Точно така. Ами законът ни е изключително неадекватен.
0: Именно.
2: Ние като цяло не третираме проблематиката, свързана с електронните медии, различни от телевизиите. И някои електронни сайтове. Кой как проследява, как отчита, как калкулира финансовите средства.
0: Факт,
2: по
0: обаче...
2: какъв начин се провежда кампанията в обществените медии, защото при нея има едно доста превратно прилагане на правила от международните организации, от наръчниците на международните организации, при което се губи възможността за съдържателен дебат и се отблъсква аудиторията от това да бъдат проследявани дебатите между кандидатите. Много сериозни проблеми имаме и трябва да се подходи систематично, с една достатъчна степен на, как да кажа, на стремеж да се избяга от политическото пристрастие.
0: Е, да, защото ние нали, точно за това говорим,
2: сметки.
0: За доверието към хората и оттам тръгна и разговор за това.
2: Мисля, че, да,
0: трябва
2: мисля,
0: ли ни основен
2: доверието,
0: ремонт на
2: аз мисля, че доверието може да се възвърне, тъй като то е накърнявано така в продължение на един доста дълъг период от време. Не е толкова лесно и не е едноизмерно действието за връщане на доверието. Виждаме, че на първо място то може да се върне поне отчасти с адекватни действия на институциите. Това, което можехме да видим в тази предизборна кампания, е едно доста по-адекватно действие от страна на Министерството на вътрешните работи към онзи проблем, който отравя цялата атмосфера в изборния процес, купуването на гласове.
0: Само че, да, аз разбирам какво казвате.
2: Зависи
0: но...
2: как ще действа и новата
0: да, това,
2: избирателна
0: обаче,
2: комисия,
0: виждаме,
2: това също е ключов фактор.
0: Като борба с купения вод, ние виждаме в последните месеци отражението, ефекта от това, но всъщност той никога не стига до онези, които стоят на най-високо ниво. То всъщност може би и там идва въпроса какъв е резултата от всичко това. Но да се върнем по темата
2: за... Това се отнася към дейността на партията.
0: Така, така, да. Така? Връщаме се към темата за доверието. Ако приемем, че ще се тръгне по нов път, ще се пишат нови правила или из основи ще се редактират старите, това автоматично ще възстанови ли доверието на хората, които сега се казват както и да гласувам все тая, тя работата е нагласена.
1: О, не, не. Към това, както подкрепям госпожа Нушева в това твърдение, много зависи от работата на институциите и тук водещата роля на Централната избирателна комисия, на новата Централна избирателна комисия. Разбира се, тази комисия има неща, които може и неща, които не може да направи в рамките на действащото законодателство. Но това, което може да направи е сега веднага да покаже еманципация от политическите сили, които са излъчили нейните членове, да покаже, че ще бъде един независим отворен към другите органи. А да започне с ясно определяне на вътрешните си правила, разпределението на отговорности, а да поиска публично, ако щете, вече сграда, помещение, в което да се помести администрацията на тази Централна избирателна комисия, да се назначи професионална администрация и оттам насетне да започне координация с органите на управление и разговор с обществото, разговор с политическите сили, разговор с обществото, защото много е важно това, което тази комисия прави и това, което тя говори. В крайна сметка тя е органа за управление.
0: Да, но колко трудно бихме постигнали по сега действащите правила и на фона на тая политическа конюнктура, която имаме, обществен консенсус около това да наричаме едни избори честни.
2: Аз ви казвам, че изключително важно е всъщност по какъв начин ще действат институциите и политическите партии. Оттам трябва да тръгнем. Оттам трябва да тръгнем, за да можем да разчитаме това, че има гарантирана минимални стандарти за почтеност и отчетност в изборния процес. Като цяло на мен ми се иска фокуса на вниманието, поне по отношение на предстоящите избори, да бъде насочен към онези най-видими, най-съществени проблеми, които са, които могат да бъдат решени и от Централната избирателна комисия, а пък и от партиите, които номинират членове на комисиите. Сега трябва да си даваме сметка, че президентските избори са възможно най-лесните от гледна точка на администриране, на организиране избори. Сравнителните изследвания показват също така, говоря назад за сравнителни изследвания на наблюдателски организации, че натискът върху избирателите от гледна точка на купуване на гласове и корпоративен вод също е най-малък по отношение на президентските избори. Тоест, изборната администрация в лицето на Централната избирателна комисия разполага с една относително благоприятна среда за действие и това, което трябва да направи, е на първо място да насочи вниманието си към една адекватна информационна кампания към гражданите, модерна кампания, която до известна степен да компенсира дефицитите в комуникацията на партиите, обучителното звено, да бъдат положени усилия за това експерти, преподаватели, хора, които имат опит в организирането на изборния процес, да бъдат включени по някакъв начин, за да започнат да изграждат един капацитет на изборната администрация. А ако започнем от там и ако видим едни последователни действия...
0: Ама постоянно обучително звено ли?
2: Зависи какво разбираме под обучително звено постоянно. Тук трябва да имаме предвид кого обучава това обучително звено. Всъщност, ако нямаме постоянно действащи състави на секционните избирателни комисии, не е много логично такова звено да е широко като състав, да действа постоянно, а по-скоро да бъде мобилизирано в месеците преди провеждане на избори, за да съдейства за едно по-добро, по-разбираемо представяне на материалите и проведе една достатъчно широка кампания за обучение
1: с членовете на комисията. Аз бих допълнила в тази връзка, все още от момента, в който се е създадена разпоредбата за обучително звено, обучителното звено не е разработило единни методически указания, материали за провеждане на обучение и не се провежда еднакво обучение на всички районни избирателни комисии.
0: Тоест нямаме един стандарт.
1: Би могло, и това е основната задача на това обучително звено, да ги разработи стандартите, а в последствие да ги променя, да ги подобрява фоллап след проведени избори, фоллап преценка след проведено обучение на секционни избирателни комисии и резултат. Тоест като начало то би имало голяма натовареност, а в последствие, разбира се, натовареността му ще спадне по време преди избори и по време на избори, когато се обучава членове на секционни избирателни комисии. Тук само отново повтарям, не знам за кой път, онази идея членове на секционни избирателни комисии да се подбират през цялото време, през годината, да може да кандидатства всяко лице, което е заинтересовано. Обучение да се провежда не непосредствено преди избори, а 2-3 дена между избори, след което лицето се снабди с сертификат за успешно преминало обучение, ако е преминало успешно, и едва и само тези, които са получили сертификати, да могат да бъдат номинирани от членове на политически сили.
2: Това има отношение към евентуална промяна в изборния кодекс, разбира се. И тук обаче можем да използваме добри практики, които се прилагат в други страни. И неколкократно сме говорили за това, как в Гърция, например, успяват да компенсират дефицита на познания на членовете на комисиите, като мобилизират юристи. Но всяка страна трябва да има свой собствен модел, адекватен на нейните условия и на ресурсите, с които разполага. Аз мисля, че ние разполагаме с един изключителен ресурс – учителите, който не използваме и не мобилизираме в изборния процес. Ние имаме като цяло секции, организирани доминиращо на територията на училищата. И обучени хора с достатъчно ниво на образование, адекватно образование, което може да позволи по един добър начин да бъде използвано в изборния процес, достатъчно съвестни, добросъвестни и честни хора в лицето на учителите, можем да използваме този ресурс като допълнение на политическия принцип за формиране на секционните
0: комисии. Въпрос е
2: комисии.
0: Дали самите учители ще искат да се включат в такъв процес.
2: Пожелание, разбира се. Пожелание, разбира се, но ние разполагаме с един огромен ресурс. Десетки хиляди са учителите, които могат да бъдат включени.
1: Въобще, ако бъдат мотивирани.
2: Много неща могат да бъдат направени за подобряване в рамките на изборния кодекс, но пък и някои от тях изискват промени. Машинното звено. Да обърнем внимание на машинното звено, което централната избирателна
0: комисия. И да се концентрираме на това дали да тия машини ще продължават да са машини, принтери или както и там да ги наричаме.
2: Имаме също и едно доста как да кажа, безхаберно отношение към машините, и то е резултат от нежеланието на част от политическите партии да приемат машините като устойчиво, като част от изборния процес. Какво означава това? Ние да имаме 12 000 машини и те да нямат, и ние да нямаме склад, на който да се, в който да се съхраняват.
0: Това то първо, и второ, да не използваме пълния капацитет от възможности на тези устройства.
2: Нямаме собствено изграден софтуер, собственост на държавата, което основание да бъде поставен винаги въпроса този софтуер работи ли или не е правилно, и да бъде използван този аргумент като атака срещу машинното гласуване. Нямаме, как да кажа, последователни действия на едно такова машинно звено, което да проверява в периода между избори технически да поддържа машините. Едно от големите напрежения в изборния процес винаги е как ще организираме обществените поръчки за машините, за хартията, за ролките, кой ще провери машините, кога ще актуализира
0: софтуера. Тестването, сертифицирането и всичко напрежение. Това, което се случва в последната секунда преди вота. След рекламите ще говорим и за това, възможно ли е изобщо законодателство да бъде писано без политически интереси. Възможно ли е да търсим механизъм, който да спре да променя изборното законодателство непосредствено преди изборите. Така продължаваме веднага. След рекламите

0: студиото на Директно днес говорим по тема, свързана с отново зададения дебат за промяна в изборните правила. Промяна на изборния закон сега или изцяло нов, непосредствено преди президентските избори, веднага след това. И по какъв начин, това дискутираме тази вечер с Ивелина Алексиева Робинсън и с Ваня Нушева. Стигнахме до това възможно ли е да бъдат правени промени в изборното законодателство без от тях да прозира, че има политически интерес. И всъщност, ако говорим за писане на нови текстове, независимо дали под формата на поправка или под формата на нов, изцяло нов закон, всичко може да започне от един бял лист или винаги ще остава усещането, че има, как да кажа, добавена стойност за някого.
1: Ако приемам, че политическият интерес е произвеждане на законосъобразни и честни избори, а аз считам, че такъв би следвало да бъде политическият интерес, от тази гледна точка постигането на консенсус между политическите сили за промяна в правилата би бил лесен. Така че отново отиваме на въпроса, който поставяхме и в първата част, зрелостта на поведението на политическите сили. Що се касае до промени след промени след промени, законодателят беше предвидил механизъм за промени, именно произвеждане на избори и доклад на Централната избирателна комисия с предложение за усъвършенстване на изборното законодателство. От 2014 година насам Централната избирателна комисия е внесла редица доклади и Народното събрание не е погледнало нито един от тях, с изключение на частично имплементиране на препоръки през 2016 година. Аз считам, че е възможно. Но отново казвам, това е поведение на политическите сили. Както, например, надявам се за разнообразие политическите сили преди произвеждане на определени избори да не започват да обясняват колко тези избори ще бъдат незаконосъобразни и как след това ще ги оспорват, дори да не ги оспорват
0: след това. Това е част от насаждането на усещането, че нещо не е наред.
1: Биха могли да помислят по този въпрос нашите представители, защото развръщава, руши доверие и развръщава тяхното поведение и това не е в тяхна полза. Между другото, вижда си от резултатите, изборни резултати, които постоянно лъкатушат. Ако политическите сили искат да имат своето достойно представителство в парламента, може би трябва да променят своето поведение.
0: Дали обаче идея, която беше подхвърлена мимоходом, изборни правила да се приемат само с квалифицирано мнозинство, има основа за разговор?
2: Да, би могло да има, само че първо не е предвидено в Конституцията, е определен набор от закони по отношение на институции, които трябва да бъдат, чието ръководство трябва да бъде избирано с квалифицирано мнозинство. Вижте, изборния кодекс е може би един от най-политическите закони. А защото тук е отразен интереса на политическите субекти, които се борят за властта, за достъп до терена на представителните институции и за това да управляват. От гледна точка на това, че всяка политическа партия, всеки участник е заинтересуван от това да отрази своите виждания в изборния процес, точно заради това е нужно да бъде осигурен баланс между интересите на политическите актьори, които са на терена, но и отразяване на обществените интереси.
0: Ема въпросът е как се постига това баланс?
2: Постига се с дискусия, която отразява мненията, препоръките, както на политическите играчи, които са на терена, така и на експертите, които виждат отстрани процеса, на наблюдателските организации, които виждат отстрани процеса и играят като един друг безпристрастен до определена степен субект на
1: четат
2: този терен.
1: Четат си препоръките, четат си документите на Венецианската комисия.
2: И още
1: нещо. Те са написани на база на опита.
2: Точно така. И още нещо. Може би е добре наистина да приемем пак нещо от практиката на съседните балкански държави. Отново ще посоча Гърция. Когато правим промени, те да важат не за предстоящите избори, а за следващите поред избори. Това снема намалява онзи натиск върху политиците и онзи ентусиазъм по-скоро. Онази готовност да направят правила на играта, които считат, че са удобни
0: да, и че ще ги обслужват.
2: Искам в крайна сметка подобен подход не

0: неминуемо води до следващата промяна,
1: да,
0: когато се промени.
1: Искам да кажем няколко думи за тази идея за по-дълга информационна кампания. Тя може би има своята логика, защото ние продължаваме да виждаме, че част от бюлетините са маркирани по неправилен начин. Всичко това не трябваше ли до сега вече да е изчистено? Колко години гласуваме с ХИК, с В в квадратче, с син химикал? Всичко това е проговорено милион пъти. Какво още трябва да направим, за да излезем в страни от всички тези недостатъци на изборния процес? И трябва ли да започнем да признаваме, че когато някой е сложил някакъв знак около някаква цифра, независимо дали той се помества в едно квадратче или е около него, изборът е ясен?
2: Започвам с това, че ситуацията е още по-тъжна. Не просто определени избиратели не знаят как да гласуват, но определени членове на секционните избирателни комисии след обучение не знаят как да отчетат гласовете, така че определено една информационна кампания е необходима. Ако погледнем информационните кампании до момента, те хем са кратки, хем не са добре таргетирани. Това е цяла наука. Ти отиваш към определени целеви групи по начин, по който можеш да стигнеш до тях и чрез средства, с които можеш да стигнеш до тях. До този момент такава кампания не е правена, така че би било добре да бъде направена. Сега вече втория въпрос, ето това е въпрос за дискусия. Дали ние желаем да продължим знак Х или В? Имаме спомени защо бяха приети тези два знака и как с други знаци се показваше всъщност, че е изпълнено едно обещание за гласуване за определена политическа сила. Или искаме по-либерален режим? Това е въпрос на дискусия, която мястото е в парламента с аргументи за и против. И в крайна сметка след това...
1: Да, обаче има ли, как да кажа, плод за тази дискусия според вас, госпожа Нушева, точно заради опасността? Ако тотално отвържем, махнем ограниченията как да се отбелязва, наистина някои играчи на политическия терен да си измислят знак, с който да задължат конкретна група хора да гласува точно по този начин и да се разпознава всяка бюлетина каква е.
0: Виждате колко сложни въпроси. Това са дилеми, които стоят пред българското общество и пред законодателя, защото могат да бъдат поставени аргументи както от едната страна за промяна на режима, така и поне по отношение на отбелязване на бюлетините, така и от другата страна могат да бъдат сложени, изразени други аргументи. Ето заради това е нужна дискусия. Изключително важно е в подобен тип дискусии да участват наблюдателските организации, защото те виждат на терен неща, които няма как членовете на Централната избирателна комисия да видят стоейки в своите кабинети, ако се придържат към подхода, който до този момент сме виждали в практиката на Централната избирателна комисия. Поредица от предложения от страна на неправителствени организации, смислени, разумни, добре мотивирани, са формулирани през годините и по отношение на съдържанието, оформлението на протоколите, не съдържанието, оформлението, и по отношение на оформлението на бюлетините, но те някак си са така неглижирани. Или е подхождано с една много висока степен на формализъм при спазването на буквата на закона. Ама наред с буквата на закона имаме и дух на закона, който трябва да бъде следван. Какво пречи на бюлетината да бъде изписан много ясния текст, който, например, съществува в немската бюлетина? Тук отбелязвате гласа за партия, тук отбелязвате гласа за кандидат. Една голяма част от грешките в бюлетините, поне в началото, докато се въвеждаше преференциалното гласуване, беше защото нямаше адекватна информационна кампания и защото на бюлетината няма точно такъв елементарен надпис, който да указва. Така че много неща могат да бъдат променени, въпрос на воля, въпрос на разбиране
2: и дебат,
0: че трябва да бъде
2: коренно различен от дебата в последните години. Защото в последните години това бяха лозунги и популизъм.
1: И именно изборния процес беше използван за това да се прави
0: кампания през правилата.
1: Кампания през правилата. Благодаря ви много за това участие. Аз се надявам наистина, че следващите месеци ще видим една умерена, смислена дискусия, която ще ни води към резултат, правила, на които всички да повярваме и да спрем да се съмняваме в всяко произвеждане на изборите, че винаги има нещо, което стои на втори план. Това е финала на предаването. Сега е ред на прогнозата за времето. Централните новини по България ОНР. Ако тръгвате на път, бъдете внимателни, спокойни, почивни дни.

България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
2: Имате любим район и търсите имот точно там? Възползвайте се от новата функционалност на Имоти.нет. Имоти около мен. Ще намерите още на началната страница. Кликнете, разрешете локация и ще откриете всички предлагани имоти в радиус 1000 метра от вас. Имоти около мен. Още по-лесно и бързо намери нов дом в Имоти.нет.
3: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
4: Денят се познава
5: по България сутрин. Всеки делник от 9.30 по България онер.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
2: Остана! Доставчикът ни на ток.
1: Е, това как става?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
1: Значи, оправяме и сметките.
2: Енергото.бг.
1: Светни се за отстъпката на тока.
3: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама. Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 см с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.
1: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и

0: България on air. Реклама.
1: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
2: Може би трябва нов стил.
1: Как така?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
1: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
3: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-сила.com.
0: България онер.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 см. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
2: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
3: Денят се познава
4: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Имате любим район и търсите имот точно там? Възползвайте се от новата функционалност на Имоти.нет. Имоти около мен. Ще намерите още на началната страница. Кликнете, разрешете локация и ще откриете всички предлагани имоти в радиус 1000 метра от вас. Имоти около мен. Още по-лесно и бързо намери нов дом в Имоти.нет.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: На 11 юли Варна ще бъде арена на една от най-зрелищните бойни гала вечери това лято. Сенши 32 Гранд При. Елитни бойци влизат в битка, но само един ще бъде шампион. Кой ще издържи на изпитанието и ще стигне до върха? Зрелищни супербитки ще вдигнат градуса още повече. 11 юли, Варна, от 19.30 часа. Сенши 32 Гранд При. Купи билети от мрежата на Ивентим.
2: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0700 12 144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Имате любим район и търсите имот точно там? Възползвайте се от новата функционалност на Имоти.нет. Имоти около мен. Ще намерите още на началната страница. Кликнете, разрешете локация и ще откриете всички предлагани имоти в радиус 1000 метра от вас. Имоти около мен. Още по-лесно и бързо намери нов дом в Имоти.нет.
3: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика.

0: България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.
1: Say something, baby. Say something.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 см с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.
2: Ако можеш и токът да вземам на промоция, като доматите...
3: Шефе, може!
2: Айде бе, и откъде? От пазара ли?
3: От Енергото БГ. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
2: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
3: Точно така.
4: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.

0: ЕСПЕ Гранд При. Елитни бойци влизат в битка, но само един ще бъде шампион. Кой ще издържи на изпитанието и ще стигне до върха? Зрелищни супербитки ще вдигнат градуса още повече. 11 юли, Варна, от 19.30 часа. Сенши 32 Гранд При. Купи билети от мрежата на Ивентим.
1: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9.30 по България онер.
4: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 см. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
0: България On Air.

България On Air. Часът е един. Българската музика. Сега.

0: България on air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер в застрахователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
2: Имате любим район и търсите имот точно там? Възползвайте се от новата функционалност на Имоти.нет. Имоти около мен. Ще намерите още на началната страница. Кликнете, разрешете локация и ще откриете всички предлагани имоти в радиус 1000 метра от вас. Имоти около мен. Още по-лесно и бързо намери нов дом в Имоти.нет.
3: Дестинационе Италия. От вечния град Рим и световната столица на модата Милано те дели само един удобен полет с България Air. Грабвай багажа, лети в удобно време и се наслади на Белла Италия подобаващо. Резервирай своя перфекто полет сега на air.bg.
0: България on Air.

0: направихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
2: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

Синдикатите настояват за преразглеждане на проекторамката на бюджета. Започват обените новини на 27 юни. Аз съм Анелия Джамбаска. Добър ден! Ето какво предстои в емисията. След сигнал за поискан подкуп задържаха директора на водоснабдяване и канализация на Себър, както и неговия заместник. Съдът решава дали да остави в ареста шофьора, който блъсна двама младежи край Мездра. Нов трус в Венецуела. Няма данни за пострадали, но продължава издирването на оцелели от последното земетресение. Нова тежка катастрофа е станала на столичния булевард България в посока Бояна. Наш екип пътува към мястото. Очаквайте подробности малко по-късно в емисията. А в този час съда решава дали да остави за постоянно в ареста 21-годишния водач, обвинен за тежката катастрофа край Мездра, при която загинаха момче и момиче на 17 и 16 години. Районната прокуратура във Враца настоява да му бъде на

0: Наложена най-тежката мярка – задържане под стража. Прокуратурата ще търси евентуален умисъл при причиняване на смърт на повече от едно лице при управление на МПС. До момента се смята, че причината за катастрофата е висока скорост. Пробите за алкохол и наркотици на водача са отрицателни. 21-годишният шофьор е правоспособен от 5 месеца, като за периода има едно нарушение по пътищата. В знак на почит към загиналите младежи община Мездра обяви 3-дневен траур. Арестуваха директора и заместник директора на водоснабдяване и канализация в Несебър при спецакция в града и в село Кошарица. По първоначални данни, двамата са били задържани с белязани пари, поискани като подкуп от инвеститор в землището на село Кошарица. Срещу сумата от 8000 евро е трябвало да бъде осигурено присъединяване на негов обект към водопреносната мрежа. Според неофициалната информация на инвеститора, не е било позволено дори да подаде документи за присъединяване към мрежата, преди да предостави исканата сума. Към момента няма официална информация дали на задържаните са повдигнати обвинения. Разследването се води под надзора на окръжна прокуратура Бургас. Случаят Баба Алино показва системни нарушения в редица строителни проекти на територията на цялата страна. Това заяви в ефира на предаването Денят он Ер Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията. Безлов коментира, че голяма част от новопостроените сгради, включително в столицата, получават необходимите документи за строеж, въпреки констатирани нарушения в процеса. По думите му, същите нарушения най-често се отчитат при настъпване на инциденти са нужни промени в наказателно-процесуалния кодекс, които да гарантират опазването на обществения интерес при случай на спорно строителство.
1: Ако тук тримете и разгледате картата на София от примерно 2001 година, сателитните снимки на, кажем, мога ги видите свободно от Google и ги сравните сега, ще видите, че вероятно поне 100 и кусур градинки в София вече ги няма. Те, където има възможност да се правят пари, т.е. черноморските курорти, и горе-долу имате едно и също. Обикновено имате на много места необходимост да побутнете с нерегламентирани средства, защото иначе няма как да го решите. Между другото, нали, един от големите проблеми на българското законодателство е, че на много места ви е необходима подкрепа.
0: Продължаваме на тема бюджет. Синдикалните организации настояват за преразглеждане на бюджетната рамка и за по-широка дискусия около формирането на осигурителните вноски. Това заяви в ефира на предаването Опорни хора президента на КТ Подкрепа Димитър Манолов. По думите му е нужна и реформа на закона за държавния служител, а причината са разликите в трудовите условия между частни и държавни служители, както и риска от наличие на порочни практики в държавния сектор. Манолов настоя за задълбочаване на диалога между институции и синдикати.
2: На 17 април беше разпространено едно писмо до ръководителите на първостепените и второстепени разпоредители с бюджетни средства, в което пише ужасни неща и което беше подписано от Русица Велкова, обаче отдолу стоеше името на Гълъб Донев. Замразяване на минимални работни заплати, съкращаване с 10% на бюджетите и така нататък. Осигурителните вноски в специално в полицията, вероятно също и в МВР, в МЕО, са 70%. Ако сега им увеличат заплатите с 70%, нали сеща какво ще стане и колко много щастливи ще бъдат тези, които до година се пенсионират. Тоест всичките тия безумия, които ражда политическата система в България, нали, в един момент се оказват не толкова прости за реализация.
0: Цялото интервю с Димитър Манолов гледайте тази вечер от 19 часа и 30 минути в предаването Опорни хора в ефира на България On Air. А експертите по бюджет са разделени. Според едни той е разточителен, а според други това е добра стъпка на новото правителство. Коментара направиха в предаването Денят On Air.
3: Бюджет 2026 предизвика сериозни дискусии сред експерти. Икономистът Левон Хампарцумян изрази мнение, че бюджетът е разточителен.
4: Той е разточителен, който начин, че ако го погледнем от предстоящите президентски избори, целта е тотална консолидация на властта в една относително малка група от хора и създаването на нова номенклатура.
3: Този бюджет е добра първа стъпка, ако се сравни с миналогодишния, смята икономистът Георги Вулчев, като отбеляза и някои слаби страни.
5: Аз където бих отправил критика по отношение на този бюджет е по-скоро в перспективата за напред във времето най-вече. Според мен там в 3-годишната рамка спокойно можеше целите за особено към 2028 година да са по-амбициозни от гледна точка на свиване на дефицита.
3: Според финансиста Светлин Танчев, сам по себе си финансовият дълг не е лош инструмент.
6: Заемният ресурс, те не са лоши инструменти. Заемният ресурс е може би най-евтиният инструмент, който има в финансите. Най-добрите механизми не са държавните, а са конкуренцията и върху това държавата трябва да се съсредоточи.
3: А финансистът Румен Гечев заяви, че вече сме в еврозоната и трябва да се направи така, че България да се адаптира към новите условия.
7: Ако става дума за бюджета за 2027 година, тогава новото правителство ще прави нов бюджет и то трябва да покаже нова фискална политика. Сега нищо съществено не може да се направи.
3: Според експерти, новият кабинет трябва да изпълни до края на годината бюджета, който е приет от предходното правителство.
0: Продължаваме с темите от света. Ново земетресение с магнитуд 4,9 по Рихтер разтърси северното крайбрежие на Венецуела. Това се случва само дни след двата мощни труса с магнитуд над 7, които до момента отнеха живота на стотици, а хиляди все още остават в неизвестност.
8: Два дни след опустошителното земетресение, отнело живота на близо 1000 души, северното крайбрежие на Венецуела беше разтърсено от магнитуд 4,9 по Рихтер. Не спира да расте броя на загиналите и на ранените. Според властите, 172 души са затрупани, над 900 са загинали, а ранените надвишават 3300. Операцията по издирване и спасяване на оцелели продължава.
9: Срутванията са много, което осложнява всичко. Искам да ви дам нагледен пример. Виждате ли тази сграда? Това е покривът. Сградата е паднала настрани, все едно е по покрив.
8: Освен спасители, в търсенето участват приятели и роднини на пострадалите.
10: Нямахме време и се опитахме да напуснем бързо. Всичко се случи много бързо. Дъщеря ми се опита да спаси внука ми, но сградата се срути. Него вече го няма. Сега търсим дъщеря ми.
8: На този фон множество чуждестранни спасителни екипи пристигнаха в най-засегнатите райони и започнаха действия както по издирване, така и по събиране и сортиране на жизнено важна хуманитарна помощ.
9: Тук сме заради общността. Въпреки, че сме напуснали страната, решихме да се върнем и да се присъединим към Организацията за хуманитарна помощ. Напуснахме Венецуела, но Венецуела не е напуснала сърцата ни.
8: Доклад на ООН оцени преките щети на около 6 милиарда и 700 милиона долара. Международният спасителен комитет предупреди, че нормализирането на хуманитарната ситуация може да отнеме месеци.
0: Израел и Ливан подписаха във Вашингтон рамковото споразумение за прекратяването на огъня. То беше постигнато след няколко дни на интензивни преговори. Делегациите на двете страни не изнесоха подробности, но става ясно, че е било обсъждано предложението израелските сили да върнат част от окупираната от тях територия в Южен Ливан. Държавният департамент заяви, че Тел-Авив е дал съгласие да се оттегли от част от територии, но това беше опровергано както от израелските, така и от ливанските официални лица. Въпреки постигнатия напредък, Израел съобщи, че армията е нанесла удар по обекти на Хизбула, при които са загинали 7 членове на групировката. На фона на 60-дневното примирие между Съединените щати и Иран, нова размяна на удари. Американският президент Доналд Тръмп заплаши, че ще отговори на иранската атака срещу товарен кораб. Малко по-късно ирански медии съобщиха, че в района на Ормузкия проток е била чута експлозия. Централното командване на въоръжените сили на Съединените щати потвърди, че е нанесъл ответни удари срещу Иран. В отговор Техеран е атакувал американски военни бази в региона и определи американските удари като грубо нарушение на меморандума за разбирателство. Още не е ясно дали новата ескалация ще застраши преговорите в Швейцария.
9: Не ми хареса факта, че вчера нанесоха един удар. Всъщност, общо бяха 4. 3 от тях ги неутрализирахме моментално. Пораженият кораб не е съюзнически. Щетите не са големи, но все пак, това е много скъп кораб. Не би трябвало да правят това. Ще им станат ясни някои неща. Ще разберат.
0: Връщаме се отново у нас. Кюстендил чества празника на черешата. За поредна година хиляди туристи се отправят към града под Хисарлъка, за да се насладят на вкусния червен плод, от който местните хора приготвят различни специалитети. Централният площад Велбъщ и околните му пространства са усеяни с кътове, подредени от читалищата в общината, на които с много въображение черешите са използвани, за да се изобразят различни послания и картини. Местните показват и традиционните вешела, така се наричат малки клонки, които са отрупани с череши. Празника продължава и в утрешния ден, когато специалисти-готвачи ще демонстрират различни специалитети, приготвени с череши.
11: Тъй като вече нямаме живи магарета, за да покажем точно как се извършвала беритбата, сме донесли друго магаре, показали сме как на стълбата се качват, колко е трудоемък бил труда на производителите. Вижда се, на паното сме изобразили половин череша заедно с слънце. Това са винаги свързани плода с слънцето. Знаеме както се храни от земята плода, така и слънцето е много важно. Показали сме сладко от бели череши как се приготвя. Много е известно вешелото за село Ръждавица.
0: Връщаме се към новината, с която започнахме в началото на емисията, за тежка катастрофа, станала на столичния булевард България в посока Бояна. Наш екип вече се намира там. Там е репортерът Цветисяна Костова, от която очакваме да разберем повече информация. Цвети, какво има към този момент? Има ли пострадали при инцидента?
12: Здравейте! Към този час няма все още данни за пострадали хора от происшествието. Информация първоначално излезе от потребители в социалните мрежи, като происшествието по всяка вероятност е станало малко след 13 часа днес. Като според свидетели също едно от превозните средства участвало в пътното транспортно происшествие се е преобърнало по таван тук на булеварда. Към момента, отново да кажем, няма данни за пострадали хора. На терен движението се е регулира от полицейски екипи. Ние ще останем на място, за да проследим развитието на инцидента.
0: Светисяна Костова от пътния инцидент в София. Очаквайте подробности в следващите ни емисии. Благодаря ти, Цвети. А ние продължаваме по реда на емисията. Край Петропавловския манастир до Лясковец се провежда първото издание на фестивал на балканската духовна музика, духова музика. В програмата участват над 200 изпълнители от духови оркестри от България и Сърбия. Тази вечер пред публиката ще излязат популярни изпълнители.
13: На поляните край Петропавловския манастир се подготвят за вечерния концерт на духови оркестри и любими изпълнители.
14: Вчера открихме, ден първи мина страхотно, днес започва ден втори и всички са голямо очакване и на тази вечершните ни звезди. Софи Маринова, Гъмзата Брашоу, Маркович, който специално пристига от Сърбия за фестивала на балканската духова музика. Всички са строени и готови и чакаме само да дойдат нашите хора. Доста хора дойдоха на откриването, днес очаквам даже и повече. Всичките ни оркестри са топ, събрали сме най-доброто от България.
13: Димящи скари, кулинарна зона с изкушения за наячийски базар и много атракции за деца привличат многобройните посетители.
15: Организацията е чудесна и се надяваме колкото повече хора дойдат да пробват нашите вкусни работи. Хубаво е естествено да има и по-често трябва да ги има, не само лятото.
13: До неделя вечерта на поляните над Лясковец ще звучи духова музика.
0: Така се разделяме. Още новини четете на нашия сайт. Хубава събота!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Вие сте с прогнозата за времето по България. On Air с мен Милана Микаела Димитрова. През деня минималните температури ще бъдат от 18 до 23 градуса. Преди обед ще бъде предимно слънчево с развитие на купеста облачност в следобедните часове. Краткотрайни валежи и прегърмявания се очакват в планините от югозападните райони. Вятърът ще е слаб от северо-исток. Максималните температури ще са от 31 до 35 градуса, в района на София 32, а по Черноморието температурите ще достигат до 29 градуса. Над планините след обед се очакват превалявания над Рила и над Пирин. Вятърът по високите части ще бъде от северо-исток със скорости до 40 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 8 до 11 градуса, а на 1500 метра от 15 до 16-17 градуса. По Черноморието през деня ще бъде слънчево и ветровито. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 26 до 29 градуса. Температурата на морската вода ще варира около 22-23 градуса, а вълнението ще е слабо с височина на вълните до 2 метра. Погледи над Европа, валежи с прегърмявания и силни ветрове се очакват в Беларус, европейската част от Русия и в Северна Украина. На Балканите през следващите дни валежите ще бъдат често явление, главно в западната част от полуострова. И през следващите дни у нас, в неделя и понеделник, ще бъде предимно слънчево и горещо. Във вторник и в сряда след обед се очакват разхладителни валежи и гръмотевици в западните райони и в поречието на Дунав. Такава е прогнозата за времето. Спокоен ден и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
1: България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.

България On Air. Часът е 2. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

България на ер. Yeah, y'all know what it is. Katy Perry.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 3. Българската музика. Сега.

0: България он ер. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Имате любим район и търсите имот точно там? Възползвайте се от новата функционалност на Имоти.нет. Имоти около мен. Ще намерите още на началната страница. Кликнете, разрешете локация и ще откриете всички предлагани имоти в радиус 1000 метра от вас. Имоти около мен. Още по-лесно и бързо намери нов дом в Имоти.нет.
0: България онер.

България On Air. Реклама. От 3 юли до 5 септември Белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Live on Broadway с Рафи Богосян. Легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд. България онер.

България On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.

0: България он ер. Реклама.
1: На 11 юли Варна ще бъде арена на една от най-зрелищните бойни гала вечери това лято. Сенши 32 Гранд При. Елитни бойци влизат в битка, но само един ще бъде шампион. Кой ще издържи на изпитанието и ще стигне до върха? Зрелищни супербитки ще вдигнат градуса още повече. 11 юли, Варна, от 19.30 часа. Сенши 32 Гранд При. Купи билети от мрежата на Ивентим.
2: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
3: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на CCB.
4: Тайната на Нобеловата награда. Геномът на Европа. Черното злато на Перник. Това са част от историите On Air. Гледайте журналистическите разработки на актуални теми, представени от Миглена Георгиева. Всяка неделя, 18 часа, по България On Air.
0: България On Air.

Radio On Air. Часът е 5. Българската музика. Сега.

0: България on air. Реклама.
1: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
2: Остана! Доставчикът ни на ток.
1: Е, това как става?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
1: Значи, оправяме и сметките.
2: Енергото.бг.
1: Светни се за отстъпката на тока.
3: Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 см с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.
0: България on air.

0: България On Air. Реклама.
1: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
2: Имате любим район и търсите имот точно там? Възползвайте се от новата функционалност на Имоти.нет. Имоти около мен. Ще намерите още на началната страница. Кликнете, разрешете локация и ще откриете всички предлагани имоти в радиус 1000 метра от вас. Имоти около мен. Още по-лесно и бързо намери нов дом в Имоти.нет.
0: България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

Radio On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
2: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 см. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Лайф он Бродуей, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР, впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяни Съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
3: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

0: Синдикатите настояват за преразглеждане на проекторамката на бюджета. Започват централните новини на 27 юни. Аз съм Анелия Джамбаска. Добър вечер. Ето какво предстои в емисията. След сигнал за поискан подкуп задържаха директора на водоснабдяване и канализация Несебър, както и неговия заместник. Съдът остави в ареста обвиняемия за катастрофата с две жертви край Мездра. Нов трус в Венецуела. Няма данни за пострадали, но продължава издирването на оцелели от последното земетресение. Шофьорът причинил катастрофата край Мездра, при която загинаха 17-годишно момче и 16-годишно момиче, остава в ареста. Това реши днес окръжния съд във Враца. От защитата поискаха 21-годишния обвиняем да бъде пуснат под домашен арест, но според обвинението шофьор е бил любител на екстремното шофиране. Още от Мирослава Георгиева сега. Добър вечер!
1: Добър вечер. Точно така, 21-годишният Димитър от Мездра, който предизвика катастрофата и отне живота на Иван и Йоана, е любител на високите скорости и то, забележете, в градски условия. Въпреки краткия му стаж зад волана от 5 месеца, има и едно пътно нарушение за неправилно паркиране. Днес от прокуратурата заявиха, че макар Димитър да не е залавян от органите на реда за висока скорост, той е бил многократно забелязван за екстремно шофиране. Вижте още.
2: Кажете ми.
3: С колко карахте?
2: Съжалявате ли?
4: Навлизане в съдебна зала днес обвиняемият 21-годишен шофьор запази мълчание. Той е обвинен в умишлено причиняване смъртта на 17-годишният Иван и 16-годишната Йоана, след като с лекия си автомобил предизвика катастрофа край Мездра и помете двамата тинейджери в насрещното движение, които били с скутер.
5: Лицето многократно, въпреки че не е установявано от органите на реда, нарушава правилата за движение по пътища и е любител на екстремното шофиране, дори и в градски условия.
4: Минути преди фаталната катастрофа, двете момчета пътували с обвиняемия, го предупредили да намали скоростта.
5: Още в града ускорил и е шофирал с висока скорост. Там са му направили забележка, при което той е намалил скоростта. След излизане преди този участък и преди ограничението от 40 км и последващ опасен завой, както и хлъзгав участък, лицето е започнало да ускорява и въпреки молбите на едното да намали, той е заявил, че нищо няма да стане, няма да намали. Аз и друг път съм правил така.
4: Именно това е една от предпоставките прокуратурата да поиска постоянния му арест днес. Защитата поиска по-лека мярка – домашен арест, но съдът счете обстоятелствата, че 21-годишният шофьор има едва 5-месечен стаж зад волана с еднопътно нарушение, неправилно паркиране и не се ползва с добро име сред обществото.
6: Предварително е решено, че няма да обжалваме и ще уважиме каквото и да беше решението на съда. Но смятам, че беше премерено да се поиска домашен арест. Той до вчера също е бил дете. И тези приказки, които се говорят, че се ползва с лошо име в Мездра, нали разбирате, че в един процес, в който са важни доказателствата, слуховете не могат да натежават.
4: Прокуратурата констатира смущаващи обстоятелства.
5: Телесните увреждания. И факта, че пострадалото момиче е изхвърчало следствие на удара и е намерено позиционирано на височина над 3 метра. На дърво.
4: А хората са категорични, че трябва да има по-строг контрол и да не се позволява на млади шофьори да управляват мощни автомобили.
7: Те сега младите карат с такава висока скорост, че въобще не ги интересува дали ще прегазат малко дете или майка с дете или... Ами аз бих забранила въобще да карат такива дечица. Те първа взели книжка, които се правят на тарикат

0: нишчета, нали, в скоби.
1: Според мен хората, дето издават нишките, да има по-голям контрол.
2: За подобно престъпление 21-годишният шофьор може да получи най-малко 10 години лишаване от свобода.
3: Бившата полицайка Симона Радева вече се намира в Сливенския затвор, след като е била задържана и конвоирана там тази сутрин. Информацията е потвърдена от Министерството на правосъдието. Радева ще изтърпява наложената и ефективна присъда от 3 години и 6 месеца лишаване от свобода при първоначален общ режим. Магистратите приеха за безспорно, че тя е действала умишлено, за да помогне на Георги Семерджиев да прикрие следите си след тежката катастрофа на столичния булевард Черни връх през 2022 година, при която загинаха две млади жени. 58-годишна жена пострада при катастрофа в София днес на обяд. Инцидентът е станал между два автомобила на булевард България и улица Флора в посока Бояна. В единия са пътували мъж на 59 години и жена на 58, а в другият 29 годишен мъж. Заради отнето предимство автомобила с двамата възрастни се обърнал по тавана, вследствие на това жената е с травма на врата. Тя не е пострадала сериозно, но е от карана в Пирогов. Полицията изяснява кой е виновен за сблъсъка. Арестуваха директора и заместник директора на водоснабдяване и канализация в Несебър при спецакция в града и в село Кошарица. По първоначални данни двамата са били задържани с белязани пари, поискани като подкуп от инвеститор в землището на село Кошарица. Срещу сумата от 8 000 евро е трябвало да бъде осигурено присъединяване на негов обект към водопреносната мрежа. Според неофициалната информация на инвеститора не е било позволено дори да подаде документи за присъединяване към мрежата, преди да предостави исканата сума. Към момента няма информация дали на задържаните са повдигнати обвинения. Разследването се води под надзора на окръжната прокуратура Бургас. Случаят Баба Алино показва системни нарушения в редица строителни проекти на територията на цялата страна. Това заяви в ефира на предаването Денят он ер Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията. Безлов коментира, че голяма част от новопостроените сгради, включително в столицата, получават необходимите документи за строеж, въпреки констатирани нарушения в процеса. По думите му, същите нарушения най-често се отчитат при настъпване на инцидент и са нужни промени в наказателно-процесуалния кодекс, които да гарантират опазването на обществения интерес при случай на спорно строителство.
4: Ако тук тримете и разгледате картата на София от примерно 2001 година, сателитните снимки на, кажем, мога ги видите свободно от Google и ги сравните сега, ще видите, че вероятно поне 100 и кусур градинки в София вече ги няма. Те, където има възможност да се правят пари, т.е. черноморските курорти, и горе-долу имате едно и също. Обикновено имате на много места необходимост да побутнете с нерегламентирани средства, защото иначе няма как да го решите. Между другото, нали, един от големите проблеми на българското законодателство е, че на много места ви е необходима подкрепа.
3: Продължаваме на тема бюджет. Синдикалните организации настояват за преразглеждане на бюджетната рамка и за по-широка дискусия около формирането на осигурителните вноски. Това заяви в ефира на предаването Опорни хора президента на КТ Подкрепа Димитър Манолов. По думите му е нужна и реформа на закона за държавния служител, а причината са разликите в трудовите условия между частни и държавни служители, както и риска от наличие на порочни практики в държавния сектор. Манолов настоя за задълбочаване на диалога между институции и синдикати.
5: На 17 април беше разпространено едно писмо до ръководителите на първостепените и второстепени разпоредители с бюджетни средства, в което пише ужасни неща и което беше подписано от Русица Велкова, обаче отдолу стоеше името на Гълъб Донев. Замразяване на минимални работни заплати, съкращаване с 10% на бюджетите, и така нататък. Осигурителните вноски в, специално в полицията, вероятно също и в МВР, в МЕО, са 70%. Ако сега им увеличат заплатите с 70%, нали се ще какво ще стане и колко много щастливи ще бъдат тези, които до година се пенсионират. Тоест всичките тия безумия, които ражда политическата система в България, нали, в един момент се оказват не толкова прости за реализация.
3: Цялото интервю с Димитър Манолов гледайте тази вечер от 19 часа и 30 минути в предаването «Опорни хора». А експертите по бюджет са разделени. Според едни, той е разточителен, а според други това е добра стъпка на новото правителство. Коментарът направиха в предаването «Денят он ер».
0: Бюджет 2026 предизвика сериозни дискусии сред експерти. Икономистът Левон Хампарцумян изрази мнение, че бюджетът е разточителен.
6: Той е разточителен, който начин, че ако го погледнем от предстоящите президентски избори, целта е тотална консолидация на властта в една относително малка група от хора и създаването на нова номенклатура.
0: Този бюджет е добра първа стъпка, ако се сравни с миналогодишния, смята икономистът Георги Вулчев, като отбеляза и някои слаби страни.
7: Аз където бих отправил критика по отношение на този бюджет е по-скоро в перспективата за напред във времето най-вече. Според мен там в 3-годишната рамка спокойно можеше целите за особено към 2028 година да са по-амбициозни от гледна точка на свиване на дефицита.
0: Според финансиста Светлин Танчев, сам по себе си финансовият дълг не е лош инструмент.
8: Заемния ресурс, те не са лоши инструменти. Заемния ресурс е може би най-евтиният инструмент, който има в финансите. Най-добрите механизми не са държавните, а са конкуренцията и върху това държавата трябва да се съсредоточи.
0: А финансистът Румен Гечев заяви, че вече сме в еврозоната и трябва да се направи така, че България да се адаптира към новите условия.
9: Ако става дума за бюджета за 2027 година, тогава новото правителство ще прави нов бюджет и то трябва да покаже нова фискална политика. Сега нищо съществено не може да се направи.
0: Според експерти, новият кабинет трябва да изпълни до края на годината бюджета, който е приет от предходното правителство.
3: И към темите от света. Ново земетресение с магнитуд 4,9 по Рихтер разтърси северното крайбрежие на Венецуела. Това се случва само дни след двата мощни труса с магнитуд над 7, които до момента отнеха живота на стотици, а хиляди все още са в неизвестност.
10: Два дни след опустошителното земетресение, отнело живота на близо 1000 души, северното крайбрежие на Венецуела беше разтърсено от магнитуд 4,9 по Рихтер. Не спира да расте броя на загиналите и на ранените. Според властите, 172 души са затрупани, над 900 са загинали, а ранените надвишават 3300. Операцията по издирване и спасяване на оцелели продължава.
11: Срутванията са много, което осложнява всичко. Искам да ви дам нагледен пример. Виждате ли тази сграда? Това е покривът. Сградата е паднала настрани, все едно е по покрив.
10: Освен спасители, в търсенето участват приятели и роднини на пострадалите.
12: Нямахме време и се опитахме да напуснем бързо. Всичко се случи много бързо. Дъщеря ми се опита да спаси внука ми, но сградата се срути. Него вече го няма. Сега търсим дъщеря ми.
10: На този фон множество чуждестранни спасителни екипи пристигнаха в най-засегнатите райони и започнаха действия както по издирване, така и по събиране и сортиране на жизнено важна хуманитарна помощ.
11: Тук сме заради общността. Въпреки, че сме напуснали страната, решихме да се върнем и да се присъединим към Организацията за хуманитарна помощ. Напуснахме Венецуела, но Венецуела не е напуснала сърцата ни.
10: Доклад на ООН оцени преките щети на около 6 милиарда и 700 милиона долара. Международният спасителен комитет предупреди, че нормализирането на хуманитарната ситуация може да отнеме месеци.
3: Израел и Ливан подписаха във Вашингтон рамковото споразумение за прекратяването на огъня. То беше постигнато след няколко дни на интензивни преговори. Делегациите на двете страни не изнесоха подробности, но става ясно, че е било обсъждано предложението израелските сили да върнат част от окупираната от тях територия в Южен Ливан. Държавният департамент заяви, че Тел-Авив е дал съгласие да се оттегли от част от тези територии, но това беше опровергано както както от израелските, така и от ливанските официални лица. Въпреки постигнатия напредък, Израел съобщи, че армията е нанесла удар по обекти на Хизбула, при които са загинали 7 членове на групировката.
11: Вярваме, че днес е първата стъпка. Стъпка, която често е най-трудна. Хората в северната част на Израел заслужават да живеят в мир, а не да бъдат обстрелвани от терористи. Искам да подчертая, че в нападенията не участва нито народът на Ливан, нито правителството.
3: На фона на 60-дневното примирие между Съединените щати и Иран, нова размяна на удари. Американският президент Доналд Тръмп заплаши, че ще отговори на иранската атака срещу товарен кораб. Малко по-късно ирански медии съобщиха, че в района на Ормузкия проток е била чута експлозия. Централното командване на въоръжените сили на Съединените щати потвърди, че е нанесъл ответни удари срещу Иран. В отговор Техеран е атакувал американски военни бази в региона и определи американските удари като грубо нарушение на меморандума за разбирателство. Още не е ясно дали новата ескалация ще застраши преговорите в Швейцария.
11: Не ми хареса факта, че вчера нанесоха един удар. Всъщност, общо бяха 4. 3 от тях ги неутрализирахме моментално. Пораженият кораб не е съюзнически. Щетите не са големи, но все пак, това е много скъп кораб. Не би трябвало да правят това. Ще им станат ясни някои неща. Ще разберат.
3: Връщаме се отново към темите у нас. Кюстендил чества празника на черешата. За поредна година хиляди туристи се отправят към града под Хисарлъка, за да се насладят на вкусния червен плод, от който местните хора приготвят различни специалитети. Централният площад Велбъш и околните му пространства са осеяни с кътове, подредени от читалищата в общината, на които с много въображение черешите са използвани, за да се изобразят различни послания и картини. Местните показват и традиционните вешела. Така се наричат малки клонки, които са отрупани с череши. Празника продължава и в утрешния ден, когато специалисти-готвачи ще демонстрират различни специалитети, приготвени с череши.
13: Тъй като вече нямаме живи магарета, за да покажем точно как се извършвала беритбата, сме донесли друго магаре, показали сме как на стълбата се качват, колко е трудоемък бил труда на производителите. Вижда се, на паното сме изобразили половин череша заедно с слънце. Това са винаги свързани плода с слънцето. Знаеме, както се храни от земята плода, така и слънцето е много важно. Показали сме сладко от бели череши как се приготвя. Много е известно вешелото за село Ръждавица.
3: А край Петропавловския манастир до Лясковец се провежда първото издание на фестивала на балканската духова музика. В програмата участват над 200 изпълнители от духови оркестри от България и Сърбия. Тази вечер пред публиката ще излязат популярни изпълнители.
14: На поляните край Петропавловския манастир се подготвят за вечерния концерт на духови оркестри и любими изпълнители.
15: Вчера открихме, ден първи мина страхотно, днес започва ден втори и всички са голямо очакване и на тази вечершните ни звезди. Софи Маринова, Гъмзата Брашоу, Маркович, който специално пристига от Сърбия за фестивала на балканската духова музика. Всички са строени и готови и чакаме само да дойдат нашите хора. Доста хора дойдоха на откриването, днес очаквам даже и повече. И всичките ни оркестри са топ, събрали сме най-доброто от България.
14: Димящи скари, кулинарна зона с изкушения за наячийски базар и много атракции за деца привличат многобройните посетители.
16: Организацията е чудесна и се надяваме колкото повече хора дойдат да пробват нашите вкусни работи. Хубаво е, естествено да има и по-често трябва да ги има, не само лятото.
14: До неделя вечерта на поляните над Лясковец ще звучи духова музика.
3: Така се разделяме. Следва спорт с Александър Ангелов. Приятна вечер!

0: Здравейте, това е спортната емисия на България On Air. Франция се класира убедително за следващата фаза на световното първенство по футбол след трета поредна победа в предварителната група. Хетрика си от победи в групата петлите оформиха срещу другия тим, който бе с пълен актив до момента – Норвегия. Скандинавците обаче пуснаха изцяло втория си отбор, а всички футболисти взели участие в първите две срещи получиха почивка. Всичко това наклони везните към момчетата на Дидие Дешан, които този път имаха своя герой в лицето на Усман Дембеле. Носителят на златната топка блесна с хетрик, негов първи на големи първенства. Той го оформи едва до 32-та минута. Четвъртото попадение за двукратните световни шампиони вкара Дезире Дуе в добавеното време, а за норвежците се разписа Олсгор, а Йорген Странд Ларсен пропусна дуспа в началото на втората част. И двата отбора обаче продължават за една 16-ти на финалите, като французите ще срещнат Швеция, а викингите Кот д'Ивоар. Другата среща от групата Сенегал най-накрая се развихри, записа първа победа след убедително 5-0 срещу Ирак и със сигурност ще продължи към фазата на елиминациите, като един от 8-те най-добри трети отбори. Диара откри за африканците още в четвъртата минута, а малко по-късно Сулака от Ирак получи директен червен картон. Азиатският тим удържа до почивката, но през втората част нищо не можеше да спре лъвовете от Теранга и след две попадения на Папа Гей по едно на Исмаила Сарин Диае, задачата бе изпълнена и тимът продължава напред в турнира. Испания окупира върха в своята група, сензацията Кабо Верде също продължава напред, а Уругвай е аут от Мондиала. Следват подробностите. Испания победи Уругвай с 1-0 в сблъсък, което по предварителни прогнози трябваше да бъде за първото място в групата, но нещата се развиха по съвсем различен начин. Южноамериканците бяха опрени до стената след две равенства и загубата със сигурност щеше да означава стягане на куфарите за дома. Ла Фурия Роха бе на върха с 4 точки, но победа щеше да им гарантира първото място и европейският шампион я постигна, макар и доста трудно. Единственото попадение отбеляза Алекс Байена в края на полувремето след грешка на вратаря на урусите Муслера. С успеха Испания завърши на първо място и ще срещне втория в група J – Австрия или Алжир. Уругвай остава трети, но само с 2 точки, което означава, че отпада от надпреварата. Кабо Верде продължава да пише история. В другата среща дебютанта на световни футболни финали постигна трето поредно равенство 0-0 срещу Саудитска Арабия, но то бе напълно достатъчно тимът да заеме второто място в групата и да се класира за фазата на елиминациите. Там обаче съперникът е повече от стряскащ световния шампион Аржентина.
1: Белгия се развихри в последната си среща и след убедително 5-1 над Нова Зеландия завърши на първо място в групата.
0: Червените дяволи най-накрая заприличаха на себе си и след двете поредни равенства си го изкараха на аутсайдера в групата. Леандро Тросар на два пъти, Кевен Дебройне, Ромело Лукако и Алекси Сале Макерс бяха точни за Белгия, а почнато попадение за Нова Зеландия отбеляза Илайджа Джъс. С успеха белгийците чупиха и най-малко рекорди. Това е най-убедителната победа на тима при всичките му участия на световни футболни финали. Със шестия си гол Ромело Лукако вече еднолично голмайстор номер 1 на страната в историята на турнира, подобрявайки рекорда на Марк Вилмутс. Със своите 34 години и 11 месеца Кевин Дебройне стана най-възрастният реализатор на попадение за Белгия. Вратарът Тибо Куртуа пък изигра своя 18-ти мач на световно първенство, пращайки в историята досегашното върхово постижение на Енцо Шифо. Другата среща между Египет и Иран бе една от най-драматичните и в крайна сметка завърши 1-1. Двата отбора си размениха набързо по едно попадение в началото. Фараоните излязоха напред чрез Сабер още в 5-та минута, но в 14-та Резеян изравни, като малко преди това Тареми пропусна дуспа за персите. Драмата настъпи в добавеното време на срещата, когато Хализадех прати топката във вратата на Египет и иранците вече се виждаха в следващата фаза, но голът беше отменен след намесата на ВАР заради засада. С равенството Египет си гарантира втората позиция и ще спори с Австралия за място на 8-ми на финалите, докато Иран все още не е ясно дали ще бъде един от 8-те най-добри трети отбора, които ще продължат към фазата на елиминациите.
1: Още спортни новини може да намерите на сайта goal.bg. Приятна вечер с нашата програма!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. През утрешния ден минималните температури ще бъдат от 17 до 21 градуса. През целия ден ще бъде слънчево с развитие на купести облаци над планините. Вятърът ще е слаб от изток. Максималните температури ще са от 32 до 37 градуса. В района на София 31, а по Черноморието температурите ще достигат до 28 градуса. Над планините преди обед ще бъде слънчево. След обед се очакват превалявания над Рила, Пирин и над Стара планина. Вятърът по високите части ще бъде от северо-исток със скорости до 40 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 9 до 12 градуса, а на 1500 метра от 16 до 17-18 градуса. По Черноморието през деня ще бъде слънчево. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 27 до 29 градуса, температурата на морската вода ще е около 22-23 градуса, а вълнението ще е слабо с височина на вълните до 1,5 метра. Поглед и над Европа. Валежи с прегърмявания и силни ветрове се очакват в Беларус, европейската част от Русия и в Северна Украина. На Балканите през следващите дни валежите ще бъдат често явление, главно в западната част от полуострова. И през следващите дни у нас, в понеделник, ще бъде предимно слънчево и горещо. Във вторник и в сряда след обед се очакват разхладителни валежи и грамотевици в западните райони и в поречието на Дунав. Такава е прогнозата за времето. Спокойна вечер и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air. България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: На 11 юли Варна ще бъде арена на една от най-зрелищните бойни гала вечери това лято. Сенши 32 Гранд При. Елитни бойци влизат в битка, но само един ще бъде шампион. Кой ще издържи на изпитанието и ще стигне до върха? Зрелищни супер битки ще вдигнат градуса още повече. 11 юли, Варна, от 19.30 часа. Сенши 32 Гранд При. Купи билети от мрежата на Ивентим.
3: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Имате любим район и търсите имот точно там? Възползвайте се от новата функционалност на Imoti.net. Имоти около мен. Ще намерите още на началната страница. Кликнете, разрешете локация и ще откриете всички предлагани имоти в радиус 1000 метра от вас. Имоти около мен. Още по-лесно и бързо намери нов дом в Imoti.net.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: България on Air. Реклама. На 11 юли Варна ще бъде арена на една от най-зрелищните бойни гала вечери това лято. Сенши 32 Гранд При. Елитни бойци влизат в битка, но само един ще бъде шампион. Кой ще издържи на изпитанието и ще стигне до върха? Зрелищни супер битки ще вдигнат градуса още повече. 11 юли, Варна, от 19.30 часа. Сенши 32 Гранд При. Купи билети от мрежата на Ивентим.
1: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
2: Имате любим район и търсите имот точно там? Възползвайте се от новата функционалност на Имоти.нет. Имоти около мен. Ще намерите още на началната страница. Кликнете, разрешете локация и ще откриете всички предлагани имоти в радиус 1000 метра от вас. Имоти около мен. Още по-лесно и бързо намери нов дом в Имоти.нет.
0: България on Air.

Radio On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама. На 11 юли Варна ще бъде арена на една от най-зрелищните бойни гала вечери това лято. Сенши 32 Гранд При. Елитни бойци влизат в битка, но само един ще бъде шампион. Кой ще издържи на изпитанието и ще стигне до върха? Зрелищни супер битки ще вдигнат градуса още повече. 11 юли, Варна, от 19.30 часа. Сенши 32 Гранд При. Купи билети от мрежата на Ивентим.
1: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
2: Имате любим район и търсите имот точно там? Възползвайте се от новата функционалност на Имоти.нет. Имоти около мен. Ще намерите още на началната страница. Кликнете, разрешете локация и ще откриете всички предлагани имоти в радиус 1000 метра от вас. Имоти около мен. Още по-лесно и бързо намери нов дом в Имоти.нет.
0: България онер.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България on Air.
0: България on Air.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

България on Air. Рекламирайте тук. Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България on Air. България on Air.

0: Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Росен Петров, а вие сте с Операция История, предаването, което всяка неделя точно 16.30 часа търсим истините за българската и световната история. Опитваме се да разберем какви сме били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес ще говорим по една изключително любопитна тема, а именно каква е съдбата на царските градинари, парк Врана и къщите от Стара София. И ще потърсим отговор на въпросите: защо светът се тресе от конфликти, какво се случва в пясъците на Близкия изток и полята на Украина, как се пренареждат световните сили и каква е българската геополитическа съдба в историята. А мои гости ще бъдат учени университетски преподавател, геополитически анализатор, историка доцент Георги Димов и културния менеджер, познавача на нашата градска памет Мартина Стефанова. Всичко това и още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, днес в рубриката Нека помним, в която ви разказвам накратко истории от моите книги, ще ви разкажа за един мъж, когото наричат, представете си, дядото на ксерокса или на копирната техника, който обаче не е родом от Нью-Йорк, Париж или Москва, а от Дупница. И това е академик Георги Наджаков, който ще постигне в науката такива неща, които малцина по света постигат. А всичко започва, както ви казах, от Дупница, където той се ражда на 26 декември 1896 година по стар стил в едно типично българско семейство. Като много деца от онази епоха, Георги Наджаков губи баща си, който загива като военен шелфер по времето на Балканската освободителна война. Младия Георги завършва, разбира се, школата за запасни офицери в София с отлични оценки, но военната кариера не го привлича, а го привлича науката. По време на Първата световна война, бъдещия академик воюва на фронта, а след края на бойните действия, само за две години, завършва физика и математика в Софийския университет. Неговият изключителен талант е забелязан и той започва да специализира и работи във Франция при професор Пол Ланжвен и самата Мария Кюри. А коя е Мария Кюри? Това е първата жена, носителка на две Нобелови награди за химия и физика. Разказвам и това, за да оценим, че българинът по това време е допуснат съвсем млад, практически в, как да кажа, светая светих на тогавашната световна наука. Но Наджаков е прият не само там, но и в меката на германската физика тогава, в Гьотинген. През 1937 година, след дълги изследвания, той открива фотоелектретите или фотоелектретното състояние при някои вещества. Около 15 години по-късно това негово откритие ще стане твърде вероятно основа за създаването на фотокопирните машини в САЩ и други важни технологии по целия свят. Но приносът на този учен за създаването на фотокопирната техника не е най-важната му заслуга, особено към нас, българите. Всъщност той с основание наричан още и баща на българската ядрена енергетика. Известно е, че атомните ни мощности са построени по време на соца с помощта на тогавашния СССР и със съветски технологии. Но това не се е случило, как да кажа, върху голо поле. Напротив, още от 1956 година в България започват доста сериозни научни разработки в сферата на ядрената физика и създаването на кадри от висок клас за бъдещата ядрена енергетика. В тези процеси ролята на Наджаков е огромна. Той е единственият българин, бил едновременно член-кореспондент на Академията на науките в Гьотинген, Германия от 40-та година, чуждестранен член на Академията на науките на СССР от 58-та година и член на прочутата Американска асоциация за напредък и наука от 1965-та година. Значи да те признаят едновременно на такива места по време на най-тежкия период от Студената война е повече от забележително и означава само едно – имаш постижения, надхвърлящи далеч идеологическите различия. Още един дребен факт за него. През 2014 година работния му кабинет е обявен за исторически обект от Европейското физическо дружество. Не знам за друг подобен случай, поне у нас. Защо ви разказвам тази история и защо, образно казано, съм я описал по-нашироко и в моите книги. Защото пак, образно казано, водещи европейски учени уважават дори, как да кажа, стола, на който е седял този човек, а ние сме го позабравили, самия човек. Защото ние постоянно повтаряме, напред науката е слънце, но учените ни стоят някакси на тъмно. И тези от миналото, и тези от днес. Уважаеми зрители, предстои един много интересен разговор. Да уточня, към момента на записа на предаването, в Близкия изток цари, колкото и да е странно, относително затишие. Твърди се, че има предварително подписан меморандум за разбирателство между САЩ и Иран. Но не точно така стоят, да речем, нещата с войната в Украина. По време на записа на предаването, там като че ли ударите се ожесточават. Общо взето, това е кратката сводка за деня до момента. Но поне според мен, всеки разумен човек си задава въпроса, а за какво беше всичко това? Има един такъв страхотен анализ CNN. Задават си въпроса, за какво беше тая война в Близки изток? Всяка световните катаклизми се въртят някакъв кръг и сякаш никой не прави сметка за жертвите на тези сблъсъци. Въобще живеем в свят на промени и е добре да се информираме кои са историческите корени на това пренареждане и на къде евентуално сме се запътили. А при мен е ученият, университетски преподавател, историк и геополитически анализатор, доцент Георги Димов. Добре дошъл, господин Димов.
1: Здравейте.
0: На къде сме се запътили? Какво се случва в света? От една страна, като че ли мир в Близкия изток, от друга страна, ожесточаване на войната в Украина. Или поне така изглежда привидно.
1: Това, което CNN е задал като въпрос, е меко казано обезпокоително. Защото, ако говорим за истината в историята, процесите са много по-дълбоки. И тук правилният въпрос е дали студената война е приключила и дали ние не живеем във време на преход, интерегнум, пренареждане на света, а най-вероятно живеем точно в такова време.
0: Те си един питат за чий беше това, упростявам въпроса, защото само преди една година пак имаше такива разговори между щатите и Иран за пак да има 60-дневен преговорен срок. Тоест, завърта се една касапница и в крайна сметка пак се стига до същото, което е било преди една година.
1: Не, играта на думи е много интересна и всъщност тя отговаря на един мой въпрос. Дали днес ние не познаваме бащите на геополитиката, дали не ги привързваме към други философии и други идеологии и така удобно си измиваме ръцете и разделяме държави като България, Германия от техни съюзници. И всъщност това не е правилото разделя и владей. Според мен е правилото разделя и владей в съвременната история. Света се пренарежда, да, живее в интерегнум. И ако погледнем един от най-големите юристи и философи, който беше остракиран, забранен, като Карл Шмидт, аз много го харесвам, чел съм неговите публикации, особено за битката между сушата и морето, Левиатана и Бегемонт, нещата се случват едно към едно. Изначалната битка между морето и сушата, за която сме говорили в нашите предавания, и аз благодаря за възможността, това по други телевизии няма как да се случи, предопределя тези битки. Предопределя загубата на смисъл на човешкия живот, предопределя битката за ресурси. И днес конфликтите, тези сиви зони, тези прокси конфликти и на територията на Украина, и на територията на Иран, защото все пак това не е територията на Иран, е Близки изток. При Иран може да говорим за шиитски облак. Какво разбираме под шиитски облак? Разбираме хутите, затварянето на Баб ел-Мандеб, протока към Суетския канал, разбираме битка в Малакския проток, разбираме иракските милици, сирийските милици, разбираме Хизбула и най-накрая идва центъра Иран. Един от стълбовете, южния стълб според геополитиците, на сушата. А кои са другите стълбове? Китай и Русия. И те си помагаха. Видя се, че си помагаха. Било то през частни фирми, през доставки на оръжия. Помагаха си. Защо този...
0: Затова ли Пакистан беше основният посредник за този мир? Пакистан... Някой каза, че Пакистан е, как да кажа...
1: Пакистан и Индия имат
0: държава
1: много интересна...
0: Силно, силно повлияна от Китай. Други казват, че е силно роля. Повлияна от Саудитска Арабия.
1: Да, повлияна е. Между другото, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, техните игри с БРИКС и ШОС подигат същите въпроси. Защо? Защо се формира глобалния юг? Защо се възраждат евразийските теории, при условие, че те, между другото, както и доктрината за Третия Рим, създадени по нашите земи, евразийската теория е създадена 1917 година в Софийския университет от най-големите анализатори и геополитици на това време, белогвардейци, които бягат тук. Това е малко известен факт и се крие.
0: За мен е напълно неизвестен.
1: Дълбоко да. Се крие в архивите. Ако някой го каже по националните телевизии, това би звучало като някаква еретична мисъл. Да, събират се, правят една конференция. Илински, един от най-големите учени, Трубецкой, Савицки, големи имена днес в Русия, уважавани.
0: Това са съветски бели офицери и учени.
1: Преподавателя да. Пьотър Блицили, да. Петър Блицили, който има много интересни книги, издавани на български. Дори в ранната демокрация той беше малко превъзнесен в култ като жертва на комунизма, но човек е писал съвсем други неща, които днес излязоха че са малко далеч от идеологията на ранните промени при нас. Но нека да не се връщаме на тази тема.
0: А какво влагате в термина евразийство тогава? Какво
1: са влагали? Не говорим за нея. Евразийство. Евразийство това е бяло-емигрантско или белогвардейско течение, което, между другото, до голяма степен се препокрива с вижданията на Макиндер. И днес неоевразийството през Гумилев, през Дугин има обратния знак. Представете си Макиндер, теорията за Хартланда и Римланда, само че с обратен знак. Това е много интересна теория. Мисля, някой друг път да поговорим, защото темата е огромна и много обширна.
0: Неразбирана от обществото. Просто не знаех, че София е свързана с нея.
1: Разбира се, след Първата световна война е свързана с една конференция. Но тук трябва да отбележим две важни неща. Ако Русия военно изтощава морските държави или империи, Иран беше тапата, клапана на кръвоносната система на тези морски империи през търговията, горивата, петродолара, търговските пътища, протоците, а Китай е новият икономически и търговски център. Това е едно обединение, много интересно, което Бжежински на времето набеляза. И аз тук веднага се връщам на един от съветниците в Белия дом, полският евреин Бжежински, който наистина е страхотен геостратег, не геополитик. Геостратегията е практическото прилагане на геополитиката. И той обясняваше, че след падането на комунизма следва православието. Православието е основният враг. И тук, може би, трябва да поговорим и за вплитането на България, но по-нататък първо трябва да изясним по-горния етаж, световните процеси. И ако Русия изтощава наистина военно НАТО, защото това е един сблъсък в Украина, то вече се превърна и в военна лаборатория. Сблъсък на технологии, на дронове, на космически технологии, на сателити, сблъсък на нов тип балистични ракети.
0: Как да си обясним, че тази война вече трае по-дълго от войната на Съветския съюз с нацистска Германия, да речем?
1: Ами, може си го обясним с пренареждането на новия световен ред. Само с това. Единствено с това, защото това е война на изтощение. Не специално Русия говори, не случайно Русия говори за специална военна операция. Защото тя не иска гореща фаза. Други искат. На времето аз изпомням как Елцин беше много учуден, защо НАТО продължава да съществува, след като Руската федерация е изпълнила всички очаквания, дори чакаше огромен кредит от Запада и е готова да се присъедини към Чикагската доктрина за шокова терапия. Готова е да се включи в НАТО, в европейското икономическо пространство.
0: Те дори предложиха, те приложиха тази доктрина по един умърчителен начин.
1: Да, тежките години. Да. Те бяха учудени защо НАТО продължава да съществува. Сега няма да влизам в сферата на конспирациите, но и Сорос го написа, че това е нашият инструмент за нов световен ред. Говоря за нов световен ред като геополитически термин, не като конспиративен. Защото винаги има някакъв световен ред. Бил той Вестфалски, Виенски и така нататък. И червената линия беше ясна, че НАТО трябва исторически, като с отпаднала необходимост, трябва да престане да съществува. ОСЕ беше предложено, само че НАТО имаше конкретна роля. Червената линия ставаше все по-ярка и все по-ярка приближаваше към Руската федерация. И 2014, това, което се случи, когато се видя, че много от държавите от бившия Съветски съюз, близката чужбина, вече влизат, там може да бъде разположено ядрено оръжие, видяхме за биолабораториите, червената линия вече обгради Москва в стратегическа дълбочина, много близко до сърцевината на Русия. Тогава вече 2022 година бяха предприети тези действия. И тези действия, ако погледнем голямата картина, са на изтощаване и на изпразване на складовете на Запада.
0: А не е ли просто такъв неуспех на руската идея за бърза война?
1: Аз ще ви отговоря и за Иран и за Русия. Ако беше неуспех, те щяха вече да бъдат това, което е заложено още 90-те години. Написали са го в доктрините си, разпърчето са ни на части. Дори имаше проект Русия на колко части трябва да се разпадне, Иран на колко части трябва да се разпадне. То не беше пожар с исляма в Кавказ. Не беше създаване на всякакви фундаментални движения, не беше опит за пробив, освен в Кавказ и в Каспийско море, прекъсване на пътя север-юг, който Русия създаде, разбиване на съюзи като БРИКС. Аз мисля, че съюзи като БРИКС, като ШОС, като силата на Сибир, като северния път, битката за Арктика, подсказват, че вече имаме три велики сили. Когато се раждат велики сили, винаги има такива сиви конфликти. Аз ви казах какви са дефинициите за раждане на сиви сили, на нови велики сили.
0: Ако Иран е част от това изтощаване, тогава защо Съединените щати влизат в този капан?
1: Те влязоха в този капан, защото за тях беше жизнено важно първо те да останат хегемон, след като видяха, че не могат да бъдат хегемон да запазят петродолара, както Русия влезе в капан, да кажем, който и подготвяха в Украина. Знаете ли, още 2014 и подготвяха капан, тогава украинската армия не беше подготвена. Нямаше европейски щит, нямаше тази линия Мажино в източна Украина. Украинската армия стана близо 700 000 с 1 милион резервисти, точно в този период между 2014-2022 и Владимир Путин много често обвиняван, защо не е предприел по-радикални крайни мерки точно 2014 година. Знаете, тогава имаше тиха гражданска война, даже не беше толкова тиха в Украина. Отговорът е, че Запада владееше финансовите инструменти. Говоря за Суифта, за финансовите системи. Той искаше да предизвика това, което предизвика в Съветския съюз, една имплозия, една тиха гражданска война и всъщност да бъде променен режима. Това се опита да се направи в Иран, ако забелязах. Тогава бяха използвани различни етноси, говоря за кюрди, азери, какви ли не, бяха въоръжени, дори оръжието изчезна някъде и се правеше опит да се разбие. Днес битката между морето и сушата, това, което Карл Шмидт на времето излезе като негова парадигма, е изключително силна и когато я препокрием с вижданията на и поставим втория етаж, вижданията на Хантингтън за цивилизационния модел, религиите, връщането на историята, нещата стават изключително ясни, защото, забележете, днес в нашето българско пространство, давам един битов пример, като във всяка една държава, говори и в Турция има такива течения на Балканите, и в Хърватска са илирите, с турците има едни древни там етноси тюрски, които са още от преди Христа хилядолетия, в Македония, в Гърция. Всичко това, което се случва днес като сензационни исторически открития, като пара история, то е разбираемо, защото до 90-те години битката беше по време на студената война за идеологиите за бъдещето. И в Съветския съюз, и в Штатите тогава се рисуваха ракети, космонавти, знаете, историята беше забранена в интернационала в ранния период на болшевизма. Днес обаче написаха го първо американските учени Кейган, Неоконите, новия американски век, започна връщането на историята, битката е на полето на историята. И затова Владимир Путин каза, аз ще говоря с исторически аргументи, няма кой да ме чуе, но винаги се говори за история. Затова Тръмп, когато отиде в Китай, обясняваше неща от миналото, как американците създали дънките, измисли са други неща, той всеки играе на полето на историята. Затова днес сме изцяло на полето на историята.
0: А какво ни казва историята за бъдещето? Може ли да има траен мир в Близкия изток или това е някаква
1: илюзия? Траен мир не може да има, защото морските империи, това ще се върна думите на Карл Шмидт, те се осланят първо на глобализъм и на либерализъм. Това са техните две основни доктрини. Без глобализъм и либерализъм, без финансова валута, без търговия, морски пътища, без фрагментиране и разбиване на националните държави, те няма как да съществуват. От другата страна са сухоземните империи, в това число и Германия, Русия. Германия днес е една завладяна държава, знаете как, че аз се изваждам от списъка на тези сухоземни империи. Китай, Иран. Китай е малко по-интересен случай, но това е глобалния.
0: А Европейския съюз какво е?
1: Европейския съюз е придатък и днес е периферия към центъра на тези морски империи. Ако преди беше Британия този център, днес щатите бяха хегемон и дълго време център и все още до някъде са център на тези морски империи.
0: Като че едно преосъзнаване на европейската идентичност? Или поне такива изявления се правят?
1: Не, преосъзнаване няма.
0: Покрай конфликтите с Тръмп, които имаха лидерите?
1: По-скоро Европейския съюз ще играе ролята на виновния, който ще плати цената. Ако трябва да сме конкретни, това е моето виждане. Който ще плати цената, защото бяха прекъснати енергийните коридори, индустрията, леката промишленост, всичко, което Европа на времето се гордееше, своята цивилизация, култура, беше изтрито с гумичка и днес видяхме тълпи от мигранти, които променят цивилизационния модел. И това е повече от очевидно. Виждаме го в Британия, във Франция. Европа, за съжаление, каза го и центъра на Запада, каза го центъра на морските империи. Днес Европа наистина е изправена пред цивилизационно унищожаване.
0: Така, тези бунтове в Англия и в Ирландия наистина впечатляващи бяха.
1: Да, впечатляващи са, но те са резултат от голямата геополитика. Да, от голямата геополитика. Така че този сблъсък между морето и сушата го наблюдаваме през тези два конфликта, между Украина и Иран.
0: Направи впечатление, че въпреки там цялата историческа сложност на Ирландия, за първ път хора, които бяха неприятели по-скоро, застанаха на една страна в този конфликт.
1: Така
0: говоря
1: е,
0: протестанти и католици заедно.
1: Да, не случайно ви заговорих за цивилизационния модел, който се налага на модела или на основата, фундамента, почвата за сблъсъка между морето и сушата. Разбирате ли, всичко е на етажи. Наслагваме, докато стигнем до най-малки елемент, именно да кажем нашите Балкани или България. И човек, който познава тези процеси исторически, геополитически, икономически, географски, той разбира се ще види картината с някои нюанси. Те винаги нюансите са различни. Но това, което се случва в Украина и това, което се случва в Иран, е всъщност една битка за пренареждане на света и тези конфликти са като скачени съдове. Защото
0: на къде отива?
1: Първо ние говорим за православие и света на шиизма.
0: Да.
1: И всъщност това, което наблюдаваме ние, как Запада вече, който беше хегемон, губи тези сражения, защото според мен първо тази студена война, която ние загубихме, за мен не е приключила. И много хора ми казваха на времето, че тази студена война не е приключила с горещ конфликт, което е похвално, страхотно. Но ето, изреждат се поколения, които не познават войната, ужаса от войната. И всъщност ние трябва да си отговорим на въпроса по-скоро дали студената война свърши или няма накрая да свърши именно с такъв глобален конфликт. Света се пренарежда на блокове, най-вероятно на блокове, защото всички тези геополитически доктрини, които се използват, те говорят за разделение на света на блокове. И такива блокове се формират в различни съюзи. И всеки в момента ние живеем във времена на преход, които не са най-хубавите времена, казали са у китайците, интересни времена, не най-хубавите. И в тези времена на преход всеки е използван в тази битка. Но това са прокси конфликти. Когато говорим за прокси конфликти, те са военни конфликти до определена точка, използват се нов тип оръжия, видяхме ги. Битката на дроновете, на балистичните ракети, на мините, на ПВО-тата, на изкуствения интелект, на сателитите. Видяхме битката в медийното пространство, меката сила, видяхме битката с ресурсите, редкоземните елементи, търговските пътища, видяхме битката с финансите, с петродолара. Всеки удря основните оръжия на другият блок, на морето и на сушата.
0: Добре, добре, господин Димов, ще продължим нашия разговор след рекламите по България On Air.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
4: България On Air.
0: Уважаеми зрители, в този сложен свят, разбира се, за нас българите най-важен въпрос е за това каква е била, каква е и каква може да бъде българската геополитическа съдба. В нашата история има много факти и процеси, които могат да ни покажат някои от нещата и от днешния ден. В нашата история има и много въпроси. Например, аз си задавам често един такъв въпрос. Защо средновековната българска империя е била наистина велика, но е завършила с крах? Защо големите български проекти практически са се провалили и от централен народ на Балканите, а и в Югоизточна Европа. Днес ние сме това, което сме. Въобще, може ли България да има друга позиция, освен това да е вечно разкрачена между Запада и Изтока и да гледа с надежда, но и подозрение към всеки нов голям брат? Продължава моя разговор с доцент Георги Димов.
1: Здравейте.
0: Българската съдба на фона на тези глобални процеси. Въобще, зависи ли нещо от нас или ние сме песачинка в бурята?
1: Много е зависело в минало време. Сега ще ви кажа някои мои разсъждения, защото аз съм мислил много върху тези теми, изследвал съм ги.
0: Ами вие сте медиевист. Защо българската средновековна империя практически се проваля като
1: проект? Забелязвате ли, че от създаването на българската държава, наистина от тогава до единствената империя, той е окумене, той е свят или универсум на латински, именно Константинопол, румейската, наследника на Римската империя, единствената в този варварски свят след великото преселение на народите, България оцелява и развива своя държавна форма, защото тогава други държави, дори склавините са форма на варварски държави, така се именуват. Дори и България, но знаете, в Южна Италия при Алцек или Алциок, няма значение кой е наследника. България много често е представена като склавиня. Склавиня е протоварварска държава. Няма модел за държава. Единствената държава, защото има един пантократор, съдържец, Христос, и негов наместник автократор, единственият модел е румейския модел. И затова има семейство на владетелите, има степна дипломация. И в това семейство на владетелите ние сме били духовни синове и брати, най-важното. А това са братите още от Римската империя, са санитския шахин, шах и римски император. Това е разделението на света. Двете очи на света. И ние географски тогава сме Запад. Десис, това трябва първо да подчертаем, ние сме западната част. И наистина българските владетели дори в лицето на Симеон стигат да бъдат духовни братя, което означава римски императори или западни императори. Това е нищо повече. Но нашата битка, която приключва с Фердинанд, с нашите национални катастрофи, е взимането на Константинопол. Взимайки и Цариград или Константинопол, центъра, и с малко ще ви кажа какви геополитически теории имат от мои колеги османисти и византолози, нещо, което не се познава тук в нашата родна действителност, взимайки Константинопол, ние можехме да бъдем такъв център. Така че се оказва, че някои български владетели, които се надскачат наистина, дори обявяването на България за царство, знаете, 22 септември 1908, то всъщност предопределя нашата съдба като център на Балканите. Ако помните Балканския съюз, картата, България е в центъра, да, българския сърцето, цар, да, а самия Фердинанд представен като румейски император с пендули, с кимеловкион короната, с лорус. Да. Нещо много интересно. Защо? Защото България е най-старата държава в Европа и България е реалният наследник на тази румейска империя. Гърция, съвременна държава, знаете за комплекса Фалмерар, да не говорим за Сърбия, Румъния и така нататък. Всичко това е признато от историците и няма никакъв спор. Обаче има един голям проблем. Че България се явява Хартланда или центъра на Балканите. Ако ползваме геополитическите доктрини, дори и на Запада, тук не говорим с руски доктрини, говорим западни доктрини, именно на модела на Макиндер, който е англосаксонския модел. И когато центъра или сърцето, Хартланда е слабо, периферията те яде, Римленда, то това е закона. Колкото и да си добър, мил, да си възпитан, той те яде. Това са естествени политически процеси. В момента сме изключително слаби и виждаме как периферията ни яде до там да прокарва свои агенти, свои политически виждания, свои културни кражби, буквално в сърцето на Балканите, в България. Това е резултат.
0: Аз съм си задал въпроса, защо средновековна България не се е доразвила, така да се казва. Защо Русия става голяма империя, която се родила 500 години след България?
1: Защото Русия има уникалния шанс да вземе доктрината за Трети Рим. Доктрината за Втори Рим, Нов Йерусалим, се ражда в Търново. Какво имам предвид? Симеон, това, което прави Крумовата династия, е нещо гениално, че създава царство исторически. Да. В миналото идеите за нацията...
0: Тя е почти век властва, наистина.
1: В идеите за нацията, идеите за национализма, те са късни. Знаете, 18-19 век, такова понятие няма. Преди всичко ти си държавата и църквата за след и ти си преди всичко имаш религиозна идентичност, ти си православен или християнин, православен по-късно, всичко е еклезия, държава и църква са след. Това е симфонията между патриарха и между владетеля. Ако следваме източния модел, но интересното е, че българското царство е нещо, което наистина е признато, санкционирано, признато от Румейската империя, която знаете, че се натискат и германски, и франски владетели, всички се натискат там да получат такова разрешение, да получат брак, което официално влиза в семейство на владетелите. Това е една много сложна структура, която днес в къпшо, това е феодален свят. Доколко има феодализъм е друга тема, това е средновековен свят. Днес много трудно разбираме това нещо. Но там происхода, благородството, цитирането на Стария, на Новия Завет е много важно. И затова някои български владетели носят старозаветни имена. Това са съвсем естествени процеси, ние имаме происход и втората българска държава, третата, те се възраждат със спомена за славните български владетели. Това е нещо много важно. Ако нямаше спомена за Крумовата династия, нямаше да има втора българска държава.
0: Не достига стратегическа дълбочина, да рече. Не, минава
1: това са
0: армията,
1: проекции.
0: Балкана,
1: не, звучи много наивно. Това са проекции на...
0: И всичко губи. Минава Дунава, пак също.
1: Това е само да кажа, че не стига демокрация. Демокрацията била нещо много лошо в средновековието, когато обяснява Аристотел, много видове демокрации. Не, това е проектирането на съвремето върху миналото, което много често ни играе лоша шега, когато се занимаваме с процеси от миналото. Тогава съвсем друга представа за света. Тогава земното царство е еманация или визия за божественото царство. Аз ви обясних как върви титулатурата. Българският владетел е получил императорска корона, т.е. царска корона. Това е нещо велико. Също правят и германските владетели с Първия райх, знаем за Отоновата династия. Това е нещо велико, което ние винаги използваме като геополитически аргумент и в първата, и във втората българска държава. Тя се ражда, защото след разпада на Комниновия клан и Комниновата династия, тогава междуто България е в цветущо положение, наистина много нараства. По проста причина, че българи и арменци са в основата на Комниновата династия. Тогава има един възход. И след това тези богати родове като асеневци, които имат смесен миксоварварски происход, кумани, печенеги, не ни е ясно, миксоварварски, но те се смятат за българи християни, свързани с Комниновия клан. Те приемат идеята за българското царство и само те оцеляват на фона на стотици бунтове в империята, много по-мощни, като тези на Лъвсгур, като пафлагонийските бунтове. Сега не искам да влизам в детали, много по-мощни местни проняри или дината, както трябва да използваме термина. Такива дината са и нашите владетели, получават аудиенция с великите комнини, като Манил Комнин, отглеждат коне за владетелската армия. Това са хора, които са на много висока позиция и развиват доктрината за българското царство. Това е нещо велико. И знаете ли, има един много интересен документ, все пак трябва да говорим с факти, да не сме голословни. Когато норманите завладяват Южна Италия, това е една от най-интересните кралства за южно-италианското на норманите, когато Роже II иска да стане крал, той се обръща към един антипапа Анаклет II, Анаклет и го пита как може той да стане владетел. Неговия происход от рода от Вил е много известен. Знае се неговата генеалогия, че той е от бедно семейство, от Северна Нормандия. Той му каза, трябва да има такова кралство в миналото или такъв царски род. Иначе няма как да стане. Винаги всички ние се водим от светите писания. И той тогава развива доктрината за Магна Греция, което не е вярно. Даже правят едни монети с символи на античността, но това са така и много интересни процеси. Се създава такова кралство и те търсят връзка именно с античността. Така че България има готова идеология. Тази идеология е нещо велико. И това обяснява защо предците на великия Димитрий Оболенски, който създава идеята за семейство на владетели в Византия, неговия прадядо, княз Оболенски. Защо всички те говорят как Великото българско царство е привнесло всичко в Русия? Как Търново е било втори Рим? Ами било е втори Рим или трети Рим, доктрината, защото когато се развива униатската политика от палеолозите в Търново и от документите и от преводите на Манаси и от една поема, разбираме, че наистина православието, християнство е изместено в Търново. И това, между другото, когато го изнасях на един доклад тук в София, който беше критикуван и ударен жестоко по медиите, като едва ли някакво прокси, прокарване на руски интереси, ами това на руските учени стана изключително интересно. Това обяснява пък тяхната доктрина. Това е едно ти да прокарваш.
0: Защо руски интереси? То по-скоро е против руските интереси.
1: Напротив, Русия трябва да има проводник на всички тези културни интереси. Смятате ли, че днес за тях те отричат въобще ролята на България? Не отричат, няма как да отричат. Ами всички средновековни документи са свързани с нашата роля и дори като дойдат руски учени, те питат за Олга, питат за всички тия влияния, за Киприан. Как да го отрекат? То няма как да стане това. Ние го отричаме и го забравяме. Това, че ние губиме всички катедри по славистика, по кирило-медиевистика по света, че губиме нашата мека сила като център на Балканите, обяснява защо България е пробита държава. Казвам го и си залагам тук главата и името, че България в момента е пробита държава, именно за това, че ние губиме нашата роля като център на Балканите. Това е културната. Сега да говорим.
0: Не се ли обяснява с по-прости неща? Като речем, че по времето на Людмила Живкова и там възраждането на патриотизма през Соца, просто държавата даваше пари за такива неща, за българистика, не, за
1: поруди...
0: културна политика.
1: Не точно така. Значи тогава се породи едно голямо поколение от български учени. 1981 година, аз тогава съм се родил, може би някакъв знак, 1300 години България, роди се едно голямо поколение български учени. Някои от тях починаха, сега още са живи като академик Гюзелев, като академик Марков. Светила. Аз съм ходил в чужбина и са ме питали за Николай Тодоров, за Гюзелев. Не ме питат за съвременните български. Не искам да обиждам никой. Да, казвам какво те се интересуват.
0: Има много и Дуйчев.
1: Създадоха школа. Дуйчев беше реабилитирането. Цял център има на Дуйчев, който работи прекрасно с неговия бивш директор Аксения Джурова. Наистина големи учени и те се познават в чужбина. И сега тези хора прокараха българската следа. В момента Северна Македония прави една конференция, няколко стотни хиляди евро. Няма нужда за тези милиони, които ние хвърляме вечно в нечий джоб тук на олигархията.
0: Ма ние им дишаме праха.
1: Дишаме им праха. И те правят една конференция. Аз гледах в Брил един сборник, издали за ролята на Македония. Македония е топоним, който мигрира. Има отвъд Дунавска Македония. Не знам дали знаете, Василий Македонски, след като се превзема Одрин, там се преселват част от населението, после избягва обратно. Македония после е с център Адрианопол. Това е до Константинопол. Пък, където е днешна Македония, тема България. Това никой не го говори сега. Само че македонците, за което им трябва да, да следваме този пример и да ги похвалим, да, те работят добре, ние като държава буквално водим една антибългарска политика. Те си правят своите конференции, издават луксозния сборник на Брил, това им струва

0: държава, защото в момента, както знаете, част от Триморието, това е бившия проект Междуморие на Пилсудски, който е повлиян от Макиндер и битката между англосаксите и Русия. България е на източния фланг на НАТО и тя е вързана към морските държави, към морските империи, за които говорих в предходното предаване, в предишното предаване. Това предопределя няколко много важни правила по законите на геополитиката и историята, които са безмилостни. И ако цитираме първо Карл Шмидт, той ясно пише в своите трудове, знаете, те са по време на преди Втората световна война, това са трудове от миналия век. Той там ясно пише, че морските империи се движат от либералните и глобалистските процеси. И всеки, който присъединят към себе си, трябва да бъде подчинен на либерални и на глобалистки интереси. Това е свободната търговия, доларизацията в момента, либералната демокрация, а всички теократични, т.е. сухоземни империи, които се формират и които формират един лагер днес, се движат от две неща: традиционализма, традиционните ценности и националния суверенизъм.
1: Това ли е проблема на разкрачената България?
0: Политиката е проблема на България, че не е разкрачена, и малко ще ви кажа защо. Аз бих искал да е разкрачена и ще ви кажа, що трябва да е разкрачена. Ние в момента сме пришити към този либерален лагер, който е източния фланг на НАТО. Той затваря Черно море, както може да сетите, за руските интереси към Средиземноморието и превръща Черно море в езеро на НАТО. До някъде. Украина трябваше да върши същата функция. Това предполага някои много важни неща според съвременните геополитици, стига да ги четем, които следват Карл Шмидт, които следват Хаусхофер. Те казват следното за жизненото пространство. Това означава забрана на атомната енергетика. България имаше уникална атомна енергетика с Козлодуй, една от най-големите централи. Предполага забрана на Белене каквото и да правим. Няма токсимпатии, няма късане на ризи, няма РФ, няма Сополи. Това е положението. Предполага забрана на железници, защото ти се свързваш с сухоземните империи. България трябва да бъде тапа, тези енергийни ресурси, Турски поток, Белене, буфер, да ги прекъсват. Тук няма нищо лично, няма емоции. И те се инсталират на управление.
1: Тоест да е фронта, не
0: мост. Точно така. Другия вариант е България да е мост на тези империи. И тук ще ви дам един конкретен пример, пак да не сме голословни. Аз винаги обичам да говоря с примери. Най-интересният пример на Балканите за мен, който аз съм изследвал, ако ставим начертанието, е Сърбия. Сърбия два пъти няма досег с морето, за разлика от България, което е нейното щастие.
1: И наш основен душманин в новата ни история.
0: Оставете го това, да. Оставете го това. Това, че е така, винаги аз ви казах за центъра. Нали ви обясних за центъра и за периферията? Няма как да не е душманин, ако ние сме слаб център. Винаги периферията ще ни изяде с парцалите. Сега. Сърбия и двата пъти, понеже няма излъз на море, няма как да е част от морските империи, се използва за сухоземна империя. И двата пъти, знаете, Първа и Втора световна война, Кралство Югославия и после Югославската република. Те са наистина големи империи, които се формират.
1: Първо,
0: обаче
1: губят,
0: и двата пъти, като докосват морето и като стават част от морското пространство, и двата пъти после изяждат дървото. Защото им се променя статут. Това е най-интересното. Разбирате ли колко, как законите на геополитиката работят безмилостно?
1: Не съм се замислил.
0: И тогава морските империи, след промените, когато вече сухоземните губят битката, веднага разпарчетосват, за да могат да подчинят Триморието. Триморието, знаете кое е, Балтийско, Черно и Адриатическо море. Това е, представете си, сухоземната верига, както има и островна верига срещу Китай, сухоземна верига срещу Русия и срещу същите тези империи, за които говорих, Иран, Русия, Китай, сухоземните империи. Просто това са законите на геополитиката и всички ги знаят и ги уважават. Това няма нищо странно. Просто казват, ето в България.
1: Значи географията наистина е съдба.
0: Разбира се, всички го казват това нещо. Наполеон го е казал. Та Наполеон, според вас. Глупав човек ли е? Напротив, Наполеон го казва първи, между другото. Географията е съдба. И кажете ми географското разположение на една държава и да ви кажа нейната външна политика, ако тя е слаба. България е слаба и завладяна. Сега, Димитрий Кицикис, един мой колега византолог и османист, почина ми се 2020 година, 21-а, ако не се лъжа, наистина впечатляваща биография има този учен. Той следва Османската и Византийската империя. Да, има някои странни виждания, бил е съветник на редица гръцки президенти, живее в Париж, никакъв случай няма така любов и симпатия към Русия. Той развива една теория, само да отворя една скоба, защото пропуснах нещо много важно. Макиндер със своето развитие за Хартланта казва: който владее Източна Европа, владее Хартланта. Който владее Хартланта, владее света. Така че Източна Европа е изключително важна. Ние сме в сърцето на Югоистока. Ето Иван Асен II, при това българските владетели, няма как, ти не мога да избягаш от географското си разположение. Демографско свиване, икономическо, това всичко, защото ти си буферна зона. Сега, Кицикис говори и развива една теория за междинните пространства. Той твърди, че има изток, има запад, Каролинската империя, има изток днес Русия, Китай, Иран, обаче има една междинна територия, която наистина в исторически план тя е изключително важна. Говоря за Константинопол, Истанбул, говоря за римската, при това е елинистическата цивилизация, при това нали, гръцката, елинистическата с Александър Македонски, след това идваме към римската, румейска,

0: османската и винаги България, ако погледнем нашата история, половината история, нашия център си е Истанбул или преди това Константинопол, нас ни влече във войни на там, защото ние трябва да превземем този център, националните катастрофи, 13-та, 14-та, 18-та свързани с това нещо. И всъщност това е закона, той е като болест, той е закона на привличане от географията. Няма как да избягаш от това нещо. Ти, ако искаш да си голям държавник, независим, ако не искаш да си разкрачен на изток и на запад, отиваш и да станеш суверен, превзимаш. Това е положението, за да може да се утвърдиш географски. Не сме успели. И Кицикис тогава посочва, че ето България с Балканския съюз има някакъв вариант тези държави, които са на Балканите, да се обединят в една междинна зона, защото тук минават най-важните трасета. Да. Само че за
1: и сега има такива теории. България и сега... Румъния и Гърция.
0: Да, да... Точно, да, той това да изборява. Да. Само че сега тези държави умишлено са на принципа разделяй и владей, защото няма как да се обединят. Няма силни правителства, няма силни фактори. Турция в момента виждате, че следва други пътища на Туранската дъга, на неосманизма в Близки изток. Тя дори в арктическата битка се включи, в Близки изток продава оръжия. Тя е връзка между изтока и запада. Не, това устройва.
1: Дори май но... казаха, че ще тесат междуконтинентална ракета.
0: Ама не, вижте, те 10 милиарда, както ние ги дадохме за НПО и за разбиване на българското образование и история, те ги ляха в създаване на изтребител и създадоха изтребител, сега ще го продават в Близкия изток и в Африка и така. Нека да не влизаме в тази тема. Сега да ви кажа нещо по-важно. Когато тук се появят проектите за Белене, китайския път на Куприната през Варна, железниците, това означава, че вече сме се подредили посредата, не сме зависими само от едната страна. Когато се появиме като посредник, като Турция между изтока и запада, БРИКС и ШОС, нещо, което аз винаги съм мечтал, за просперитета на България, както да има доходи, пари. Тогава, значи, ние сме започнали да водим някаква начална форма на суверенна политика. Начална, защото напълно суверенна с тези ресурси няма как да водим. Та тук идва ролята на българските политици, които за сега в момента още изпълняват колониална роля към морските сили. Морски сили, като бъдат победени, ние ще преминем, искаме, не искаме към другия сектор. И ние се люшкаме. И тук вижте хитрата игра, защото много често има симпатия към Тодор Живков. Ето вижте хитрата игра на един политик, те го определят между другото и чужди анализатори като типа лисица. Да. Който е много хитър.
1: Е, той не беше ли изцяло люшнат към Съветския съюз?
0: Казва, не искаме да станем 16-та република, заявява го. Те казват, ама не, чак пък толкова, нали, прекалено. Те казват, той ни е много верен. И Тодор Живков започва да прокарва политика на национализъм. И те го обвиняват после. Обаче той казва, моят национализъм е по-добър от този на Чаушеско, на Полша, те са гнилите ябълки. И знаеш, всичко му се дава, той става пример заедно с Източна Германия и всичко с Македония, 1300 години България, създава национална доктрина, 8000 предприятия, енергетика, всичко почва да дърпа напред. Това подсказва, че ние в момента сме на неестественото място, защото нашите политици по същия начин, колкото и да ходят да се тръшкат пред другия център, другия център казва, вие сте много далечна провинция, периферия, вие сте фронтова зона, защо трябва да наливаме пари във вас? Няма как. А в другия случай, защото имаш от едната страна Югославия, имаш отгоре Румъния, това е съвсем друго разположение. Така че трябва да се пренаредят геополитическите полюси и тогава България ще се върне в своята важна роля. Това е. Съдбата е географска, съдбата е историческа, съдбата е цивилизационна, а човешкият живот е толкова преходен и мимолетен, че ние просто не го усещаме дори как изтича пред нас.
1: Добре, благодаря ви, господин Димов, за този анализ. Не се бях замислил над някой от тези неща, включително причината за разпадането.
0: Тук няма добро и лошо, да, няма черно-бяло.
1: Включително причината за разпадането на Югославия, да речем.
0: Да, да.
1: А благодаря ви за този,
0: за
1: този анализ. Надявам се скоро да се видим пак. В другите дяхте история ще говорим за съдбата на парк Врана и за това какво става с Стара София.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
4: България On Air.
1: Уважаеми зрители, днес тяхте история. Ще говорим за историята на едни неща, които сме получили в наследство и които сякаш не само не пазим, но понякога и унищожаваме. Неща като Царския парк Врана, знаете вечните спорове за неговата собственост, или пък някои от старите градски къщи в София, някои от тях си заминаха през време на прехода, а и в други български градове. А при мен е една жена, която вече води отдавна почти истинска битка за запазването на нашето наследство, културния менеджер, госпожа Мартина Стефанова. Добре дошли!
5: Добре заварили и много благодаря за поканата.
1: Прекалени ли са тези сравнения, които използвах? Битка за нашето наследство или просто лепвам такива етикети на някакви банални спорове за собственост, за градски планове и така нататък.
5: Абсолютно не са прекалени. Напротив, картината е още по-брутална. Даже много меко го каза, защото ние наистина активно от над 10 години унищожаваме цялото си културно наследство. И това касае не само казуси като къщите на Шишман, Врана или каквото и да е. Това касае един реален действащ градоустройствен план, прият малко повече около десетилетия назад, където всеки може да си купи къща, без значение, че е историческа, без значение кой е живял в нея. Подобно на все едно някой да купи. Съжалявам, че ще трябва да дам този пример, но най-добре мога да го опиша. Да. За колко е брутално някой да купи Александър Невски. Нали, както църквата сега има собственост имоти на Шишман, за темата, за която ще минем малко по-късно, така по същия начин някой може, ако иска, да си купи Александър Невски.
1: Е, не е ли това капитализма, както се казва?
5: Ами капитализма, значи какво означава да унищожим цялата
1: история? Ако използвам речника на моето детство.
5: Ама това са крайности. Всичко крайно и всякакъв изъм, нали, през историята е показано още от Втората световна война, че всякакъв изъм и всичко, което свършва на изъм, е крайно и няма нужда да сме толкова крайни. В крайна сметка ние не можем заради частният интерес, пак казвам, това е капитализъма, нали, той не може заради частния интерес той да е водещия отвъд нашата история. Той трябва да подпомага. В началото на 20 век капиталистите са подпомагали историята тя да остане. Те са строили и са оставили неща не само с цел да имат огромна възвръщаемост. Някак си това е изчезнало. Ние сме готови да разрушим нашата история, да разрушим къщите на Левски, на Ботев и на други възрожденци, за да изникне един, примерно, 20 етаж. Хотел, безличен, на който човека още не му пука дали ще знаем кои са Ботев или не, а пък това, че когато историята изчезне, ние ще останем една територия, която много лесно ще може да бъде завладяна, това пък съвсем не ги интересува. Това ли е посоката, която трябва да пазваме?
1: Аз съм чел много за един от хората, които са правили парка Врана, Георги Петков се казват, така царските градинари, като видите техни снимки, те са като гвардейци са едно, а не като градинари. И винаги ми е интересна съдбата на този парк и дълги години съм чел за него и така и не разбрах каква е същината на този спор. За какво толкова спорят там община и област и какво толкова не могат да се разберат. Има нещо направено страхотно, толкова ли не иска някой да се грижи за него?
5: То за него се е грижило. Бидейки уж собственост на държавата, всичките години се е грижила общината, която именно заради това преди години затвори парка, защото докато не се реши по чий бюджет трябва да върви. Но това се нарича един правен абсурд. Защо? Защото се изпуска един момент, че ние всъщност въртиме едни документи, дали ще, нали, започнати преди 10 години, дали ще е държавен, дали ще е общински, да бъде на държавата, па държавата да го дари на общината, а се оказва, че той винаги е бил общински. И защо трябваше да се правят едни завъртания?
1: Как смисъл винаги бил общински?
5: Ами, всъщност, когато, нали, тук спора идва за реституцията, защото на царя могат да му се реституират част от имотите, знаем, които вече са и музеи и се ползват, но другата част не могат. Нали, тоест, някак си за едните може, за другите не може. И това не е ясно. И въпреки това, със своята реституция, семейство Сакско-Бургоцки, чрез своята фундация, те даряват дарение. На Столична община даряват парка Врана. В един момент Столична община продължава да го стопанисва, да се грижи за него и в един момент някой решава, че всъщност те не може да са реститути и всъщност по тази идея те не могат да дарят свой имот и всъщност, че този имот трябва да бъде държавен. И изведнъж почва това, този правен казус, че този имот трябва, нали, понеже е бил на държавата по време на комунизма, когато се национализира и то забележете, понеже много хора сега е модерно.
1: Той не се ли национализира точно като се отнеме имуществото на царската фамилия?
5: Точно така. Да. 46-47 година, 16 септември 46-та година.
1: Как се отнели нещо, което не е тяхно? Ако не е тяхно.
5: Също така. Ако се върнем по-назад, ще излезе още по-голям абсурд, нали, този правен статут. И забележете, след като се отнема, защото, нали, ние говорим колко беше хубаво по комунизма, защото едно е социализъм, друго е комунизъм, той се отнема, за да се ползва за резиденция резиденция, но в крайна сметка се ползва за резиденция на номенклатурата. Тоест сменяме едни с други. Той никога не се отваря, нали, както трябва да се отвори за граждани. Това се случва много по-късно. 70-те години абдикира държавата, която от този национализиран имот и не го управлява. И от 70-те години той пусте, докато в един момент нали, не се реституира, не се връща към общината, т.е. дарява се на общината, когато се реституира, както се реституират много други царски имоти, които са достъпни за граждани и могат да се ползват паркове, нали, има доста други.
1: А защо са тия юридически еквилибристики? Аз не разбирам, как да кажа, практичната същност на този спор. Никой кому е изгодно да е затлачен така?
5: Крайна сметка, дали е на държавата, дали е на общината, той е трябва да бъде обществено достъпен.
1: В чий интерес е тая този спор?
5: Тук вече се говори, че има някакви политически игри, за които ние нали, не можем да говорим със сигурност.
1: Не разбирам някой да го реституира, да иска да строи там огромен хотел, нали, да, как така, да парата да играе. Тук не виждам смисъл от този спор.
5: Значи, забележете, когато започна да се говори за това, с мен се свързаха от една адвокатска кантора, да, които споменаха, че имат документи, тъй като работят през годините, са работили и са изпълнявали сделки на царски имоти.
1: Да.
5: И те ми се обадиха и казаха: Мартина, това, което се случва, е правен, нали, това е правен абсурд.
1: Да.
5: Защото защо нещо, което е дарено на Столична община като реституция, след това изведнъж държавата казва: ма чакайте, те не са реститути, значи то не може да е на Столична община, значи връщаме се към комунизма, то си остава национализирано и сега изведнъж почваме да спориме дарено ли или не е дарено, за да държавата да го вземе и после отново да го хвърли на Столична община. Значи въртат се едни абсолютно безполезни.
1: Ама то в това въртене парка загива. То това е.
5: Парка загива. Столична, да, община, въпреки че през годините преди да бъде дарен, дарението има много сериозна правен статут. Нали? Ти не можеш да спориш срещу дарение. Очевидно обаче, че се връщаме назад и държавата казва: не, ние се връщаме в комунизма, той е национализиран и като е национализиран, ние ще го управляваме. Добре, да, Министерство на културата, защо не го управлява тогава? Защо не даде бюджет? Вместо това само се режат бюджети от тази, нали, забравена култура, която има множество имоти да управлява. През годините имота, когато беше достъпен, винаги е бил на след дарението на Столична община и за това се поддържаше и за това беше достъпен.
1: Да,
5: в момента
1: е проблема,
5: той отново не е достъпен.
1: Не е, че някой го иска, че никой не го иска. Че никой не иска да харчи пари за него.
5: Ами всъщност спора беше, че и да бъде, а сега излизам и всъщност не, вие го вземете, вие го вземете, да, защото пък не искаме от нашия бюджет, от вашия бюджет. Да. И ние се върти в един правен казус, абсолютно абсурден, и в крайна сметка ние сме потърпевшите, хората, обществото, които го потребиват, които го ползват. И сега има много хора и чужденци, които стоят на тези затворени врати, на тези клетки като животни и не могат да влязат вътре. Между прочим, като казахме животни, самата история на парка е много интересна. Нали, уви, той в момента не е достъпен. Достъпен е само с предварителна заявка за туристически групи,
1: да,
5: защото все още се въртим в тези абсолютни глупости.
1: Ами аз в интересите не знам, отворен ли е, затворен ли е в момента?
5: Не е достъпен за хора, не е само за туристически групи, които могат, да, по предварителна заявка до 10 човека да влязат вътре.
1: Да.
5: Хората, аз и ти, ако искаме да отидем, не може да се разходим, да, вътре в момента. Да. Защото сега държавата спори да го върне отново на Столична община, където той винаги е бил.
1: Да.
5: И това го казва документа, един правен казус. Но да, интересна е историята на имота, защото там най-ценното е не толкова самият дворец, който сам по себе си е интересен,
1: да,
5: колкото вътре има над 800 вида растителност, тъй като, да, всички знаем, че Фердинанд е бил страшен любител на,
1: да, да,
5: на природата и той е в основата и на създаването на множество музеи. Тогава се наричат любителски кабинети, защото, нали, те любителите събират тези неща и ги даряват после на музеите. Над 800 вида растителност, които са докарвани от Азия, от Близкия изток, от всякъде от цял свят. И тези видове сега загиват там, защото няма кой да се грижи за тях. А интересно е, че...
1: Ами аз като знам, че е пратил този Георги Петков, му подарява букет в Търново, като ходил Фердинанд, и той го праща да учи в Версай, харесал розите.
5: Точно
1: в смисъл,
5: така,
1: те хората, които са правили парка, включително и след 9 са работили по разни проекти, те са били с много добро образование.
5: Има една снимка, в която ние можем да видим как те изглеждат. Те изглеждат, да, като джентълмени. Да, тоест, това, да, е била, да, една много сериозна позиция, ти да поддържаш.
1: И сега това
5: тази
1: нещо
5: среда,
1: да го забатачим, е просто меко казано сериозно.
5: Е, да. Жалко е, защото то наистина представлява, освен това, вътре му и слончета, когато,
1: да,
5: Фердинанд зима така правят, и той се грижи много повече за градината, отколкото за двореца, и казва, че е прекарал много повече време в самия парк.
1: А оттам ли е тази снимка, където с един слон уръд? И тя е една прочута снимка.
5: Точно там
1: тя е била на френските вестници на първа страница. Слон, уре, да.
5: Два слона, да, които са помагали да се грижат за парка, не само, че са били атракция, а по-късно имало и други животни, които са като един малък зоопарк. Било изключително интересно за, нали, въобще цялото, всичките тези видове невероятни, нали, хората, които си спомнят, които си разхождахме, когато можеше, пишеше всеки един вид. И цялото това нещо да изчезне под един абсурд, нали, беше на общината, Саша на държавата, за да го дари отново на общината. Вие разбирате колко е абсурд.
1: А за Шишман какъв е казуса? Там виждам, че вие сте така водеща фигура в това, той е, не знам, спор да го наречем.
5: Като един градски активист, разбира се, особено работа с на историята и с паметниците на културата, разбира
1: се... Там знам, че някакви къщи искат да направят хората по-голема къща. Така, най-простовато казано.
5: Понеже в началото каза, говорим за дарения и говорим от една страна за дарението на Врана, което е дарено на Столична община, въпреки нали, този казус, за който говорим. По същият начин тези къщи на Шишман, част от тях, от тези три къщи, които искат да съборят, за да построят пететажна, защото не могат по-висока, иначе биха със сигурност, пететажна безлична кооперация, да заличим сърцето и историята и емблемата, с което свързваме Стара София, защото някой иска да построи, нали, пететажна сграда, е абсурдно. И когато говорим за
1: човека се поставиш на негово място, ако инвеститор... Там къщата струва майка си, баща си, човека иска
5: разбира се,
1: да спечели.
5: Ама трябва ли, примерно, ето сега Александър Невски, защото там част от имотите са църковни. И понеже говорим за дарение...
1: А и на Шишман са част от църковни, така ли?
5: Да, и понеже говорим за дарение, Катерина Апостолова, прословутата оперна певица на 20 век, дарява своят имот, която е една от тези три къщи, на Шишман номер 11, каква са между Славянска и между, между Иван Вазов, трите къщи. Тя дарява къщата на църквата. Защо се дарява? За да служи за обществото, социално, дали ще бъде детска градина, ако щете, дали ще бъде нещо друго, тя не я дарява, за да църквата да стане инвеститор. Разбирате ли абсурда? И в момента ние наблюдаваме това. Църквата казва, еми тя е стара и неподдържана. Ами имотите, те са задължени собствениците да поддържат. Освен това, знаем, че църквата не плаща много данъци и знаем, че имат ужасно много имоти. Нали? Те ги наричат най-голямата корпорация във сянка.
1: Да, си спомням, че при няколко години имаше такъв малко странен казус, че казаха, че НАП ще ги проверява и някой от съществото каза, ние сме Христово, как ще ни проверява НАП?
5: Разбира се. Същевременно имат огромно количество излезе карта на имотите на църквата. Аз не съм видял нито един от тези дарени имоти, защото миряните се издаряваме имотите, те да служат на обществото. Вместо да служат на обществото, църквата решава, че ще се разправя с тези имоти като частен инвеститор. Значи това е абсурдно. Жената е дарила този имот. Нали, аз не съм видял нито един от църковните имоти да е станал детска градина. Същевременно ние нямаме детски
1: да
5: градини. Не, няма. Няма такъв.
1: Да.
5: Няма такъв. Защо те не си даряват имотите за благото на обществото, а вместо това църквата трябва да става инвеститор? Нали, това е абсурдно. Абсурдно е също толкова абсурдно, колкото казуса с Врана. И сега, като говорим за дарения, нали, Врана е дарена от нали, царската фамилия на общината, а тук Екатерина, оперната певица Екатерина Апостолова, си дарява имота за църквата, за да може да служи на обществото. И в момента и в двата случая виждаме един абсурд, който няма общо с обществото. И ти казваш, ми инвеститора да го разберем и него. Ма разбира се, ама разбери обществото и гражданите и историята. Представи си сега, че по някакъв начин да е било то емблематични сгради, двореца, ако щеш, нека да още по-широко да замахнем. Александър Невски фалира по някаква причина. Църквата решава да се отърве от този имот, защото е много скъп за нея да го поддържа. Защото
1: добре,
5: виждаме, че...
1: Закона не прави ли ясна разлика между обекти, които са културна историческа ценност?
5: А не са ли тези къщи културна историческа ценност?
1: Не знам как е в закона.
5: Те са по закон културна историческа ценност. Да. Разбира се, по същият начин, както е Александър Невски.
1: Този институт, който ги оценява.
5: Национален институт за културно недвижимо наследство, където работят 17 човека за цяла България. Значи, разбираме, че е много трудна задачата и освен това имотите, паметници на културата, близо 70% са извадени с инвеститорски цели преди 10 години. Трябва ли да жертваме нашата история и стойност и историческа зона, защото Шишман е една от най...
1: Аз мисля, че в последните десетилетия много сгради оттекоха. Вловди горяха, складове...
5: Скоро ще се превърнем в територия, в която с хляб и сол ще посрещнем човека, който иска да ни завземе. Разбира се, добре дошъл. Но понеже говорим за къщите, дали са историческа истинска стойност, разбира се, че
1: това са... Това е и вашата специалност, така се каже.
5: Да.
1: Стара София.
5: Да. Да. И тези къщи попадат в зона, историческа зона, не само историческа, но и археологическа зона. Тоест, ако се копае долу, както се копа под Националната галерия, тук ще кажа, малко хора знаят и ще си говорим в следващото предаване, откриха 7 тракийски гробници под Националната художествена галерия, където искат сега да изградат една огромна сграда. Това се пада археологическа зона, това се пада историческа зона. По закон тази зона има специален статут. Не може просто така да вземеш и да бутнеш нещо, все едно да бутнеш Александър Невски или двореца. Същото е. Също така някой казва, ми да, ама тези къщи точно не са описани, защото някога са били извадени. А ако срещу тях къщата, защото закона за културно наследство казва, добре, тази къща не е, но ако има в определено разстояние около нея къща, която е паметник на културата, цялата зона автоматично е. Това е по закон. Тоест, те законово не могат да пипнат тази територия. Защо тогава някой отива да променя плана за преустройство и решава да строи? Утре, ако не е този кмет, ако е друг кмет, ми той ще ги бутне и ще ги застрои. Утре, ако е трети кмет, ми той Александър Невски, може някой да каже, ми аз го извадих така тихичко отзад, нали, това са процедури, административни трикове, нали, аз тук извадих Александър Невски, ма много ми харесва, искам си го направя частна собственост. Това, че им води някаква история, това, че имало някаква, че било нещо, кой го интересува, както ти казваш, в този капиталистически свят, в който ние забравяме за историята и за нашите културни ценности.
1: Аз като се разхода, понеже аз живея в квартал Витоша и като видя как е застроен 90-те, просто косата ми се изправя, дето е няма.
5: Ами и това е в Витоша. Представи си, в историческата, това е нашия...
1: Не говоря квартал, там южните квартали, горе по Кресимионско шосе.
5: Страшно е.
1: Нямам идея кой го е разрешавал това и по какъв начин.
5: Е, кой? Отзад се разрешава срещу едни пари. Как? Както сега случая с Шишман. И тук не говорим.
1: В смисъл, за... там е такова разностилие, че може наистина да стане културна. То е толкова странно изработено, че става като културна ценност нещо.
5: Понеже...
1: Тук е едно високо, едно ниско.
5: Най-лошото е, че когато София е строена с един правилен, адекватен градостройствен план, защото ние максимално бързо трябва да преразгледаме градостройствения план на София, защото от това ние ще загубим цялата си история.
1: Е, той има един от 30-те години, който никога не е достигнат. Един немец го прави.
5: Много ни се иска да се върнем там, но, някакви много уверени хора решават, че могат да разпръчат доста този градостройствен план и той преди 10 години е бил точно така на късан на парчета. Няма никаква логика, кое как. Има едни въздушни потоци, които се запушват с небостъргачи. Има една стара историческа зона, която като дойдат някакви туристи, те искат да видят не жилищни сгради. Но най-накрая ние ще им оставим само едни жилищни сгради, офиси и молове. И те ще идват в София да ходят на молове и да гледат офиси и жилищни сгради, защото история,
1: сметка, така
5: историческа
1: е в Дубай,
5: зона
1: е?
5: Няма да има. Ама ние Дубай ли сме или сме първата европейска държава с история над 2000 години?
1: Че от Дубай сме далече.
5: Защото ние очевидно, че много хора ни сравняват с Дубай, искат да сме като Нью-Йорк, но ние говорим за някакви нови държави, а същевременно се бием в гърдите и казваме, че сме държава с огромна история, първата в Европа. Значи тук идва разминаването. Или имаме история, която трябва да я пазим, или сме една пустиня като в Дубай и като в Нью-Йорк.
1: Добре, може да дадем пример с други европейски градове? Да речем, как е в Виена или в Париж?
5: Будапешта, Виена, Букурещ, Прага. Като отидеш там, навсякъде има историческа запазена зона и никой не си позволява в нея да строи, да бута, да презастроява. Като тази
1: това казус, предполагам, че този казус се отнася за цяла София, а не само
5: точно
1: за конкретна
5: така,
1: улица.
5: Това е, така, това касае цялата историческа зона. Тоест, това не е само Шишман. Това е квартала под Дундуков, откъдето всъщност София е тръгнал. И ако питаш бабите на Оборище, те ще ти кажат, че това е първата София. Това е включително и, както казахме, Оборище. Това са уличките около Витушка, Цар Борис и така нататък. Цялата историческа зона, тя е нарисувана с червено. Няма нужда някой да изобретява нещо ново. Тя просто трябва да бъде защитена. Очевидно, че законите не работят. Бяхме свидетели, ще кажа, за улица Опалченска, на която също има исторически сгради. То също попада в тази зона. Сградата, известна като къщата с лъвчето, която е актуален паметник на културата.
1: Защо ви вълнува това?
5: Вълнуваме, защото аз искам да остане някаква история. Аз оприличавам себе си като българка и искам да съм наследник на държава, която има широка история.
1: За личен мотив. Всеки човек има нещо, лично го води. Това не е, как да кажа, много страхотна работа. Да се разправяш с инвеститори, с хора, които имат...
5: Аз съм културен оператор, човек-историк. Да. Завършил съм това. Това работа от години. И просто ми е изключително жал да виждам как ние си рушим собствената история. Искам да живея в България. Не искам да отивам да живея в чужбина. Искам да се гордея с България. България такава, каквато е и каквато е била, каквото е Третото българско царство, Второто, Първото. Защо трябва да унищожаваме всичко от Третото българско царство, и което ние да смятаме, че не е ценно, за да строим все едно тук една пустиня. Тук не е пустиня. Ние сме държава най-старата в Европа. И аз искам да се гордея с това. Затова искам да остане за следващите поколения, които да се гордеят. Искам България да остане. Ако ние заличим нашата история, както виждаме в момента се случва с кирилица, някой излезе в Европа и каза: о, тази кирилица на тези 2 евро монета, тя не може да бъде българска кирилица. Ще наречем, че тя е просто славянска кирилица. Ами не е вярно. Тя се нарича българска кирилица, за да подчертае ролята на българската държава, защото именно българската духовна, книжовна школа разпространява това. И за това я наричаме българска кирилица, за да подчертаем приноса на България в световната култура. И няма славянска кирилица. И по този начин аз искам да се гордея с това.
1: Самия термин кирилица е от 17 век. Тоест никой няма наричал кирилица, когато тя е създавана.
5: Така че аз искам да се гордея с това, искам да се гордея с кирилица, че тя е именно българска, искам да се гордея с прадедите си, искам да се гордея, че съм българка, а не някой да заличава историята, да кажа, ние сме славяни, панславяни, че тук всичко е едно, че говорим други езици и така нататък, че нашата история всъщност не е на 2000 години или там колкото. Аз искам да се гордея с цялата история, която имаме на тази територия, наречена България.
1: Добре, благодаря ви за това интервю. Надявам се скоро да се видим пак и да ми разкажете какви тракийски гробници са открили.
5: Забравих да добавя, че за Шишман има и петиция, която лично входирах, която има близо 4000 човека, които са я подписали, и тъй като, нали, ако всеки, който го интересува, може да подпише, тя е част от по-голямата петиция за опазване на историческия център на София и не само на цялото наследство.
1: Благодаря, благодаря за това интервю. Това беше всичко за днес от нас. Гледайте ни следващата неделя, 16:30, операция История при нас за нещата, които ни правят българи.

0: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

Днес колела. Бъдещата българска кола. Тествахме новата Ора 5 на Great Wall, която след няколко месеца вече ще се прави в Ловеч. Премиери. Мазерати вече има изцяло обновена гама. Електромобил с оборотомер. Порше търси начин да се живи интереса към Тайкан. 6 места за 7000 евро. Вижте най-евтината маршрутка в света. Как с решение за 15 евро един град елиминира напълно катастрофите? Технологии по мярка. В новия епизод на поредицата обясняваме как действат пълните хибриди и защо са толкова подходящи за града. Здравейте, вие сте с Колела, предаването за автомобили и автомобилен бизнес на България On Air.

0: Днес ще ви покажа една много специална кола. Специална не защото дизайна я отличава от повечето на пазара, не защото идва с най-различни видове задвижване и цели три вида карусерия, а специална, защото само след няколко месеца ще върне България на картата на автомобилните производители. Това е новата Ора 5, която ще се произвежда за Европа в едно село край Ловеч.
1: Всъщност дори не говорим за един автомобил, а за цели 4. Планът на Great Wall Motors или GWM, както се нарича вече компанията, е да предложи Ora 5 с избор от няколко различни карусерии – хетчбек, SUV или комби. Ще има даже и седан, но от сега сме сигурни, че няма да го видим в Европа. Също толкова разнообразен е изборът на задвижвания.
0: Оригиналният план на китайците беше Ora 5 да е чисто електрически автомобил, като предишните от семейството Ora. Но след това нещата по света се промениха малко и Great Wall адаптира плановете си. Промени дизайна и платформата и сега Ora 5 идва с най-големия възможен набор от задвижвания, с изключение на водородното. Имате чист електромобил с 204 коня мощност, имате пълен хибрид с няколко различни степени на мощност, от които в Европа ще получим само една, имате плъгин хибрид и имате това, което виждаме и което изглежда най-подходящо за българския пазар, 1,5 турбо с 184 конски сили.
1: От всички тях в Ловеч ще се прави само електрическата версия. Логичен избор заради новите мита на Европейския съюз.

0: Пълдин, всъщност най-големият такъв полигон в Азия.
1: Този дизайн, който леко напомня на някоя Porsche от 60-те години, доста изпъква на фона на твърде агресивните, твърде динамични автомобили, които господстват по улиците днес. Но според главния дизайнер на Gatewall, Андрю Дайсън, когато помним от работата му в Chrysler, Land Rover, Volkswagen и Opel, тъкмо това е целта. Стига толкова агресия.
0: Меките форми на Ora действително са приятно разнообразие по улиците, независимо дали ви допадат като стил или не. Освен това, осигурява доста добра аеродинамика.
1: Този дължолюбен на вид, заоблен дизайн, кара колата да изглежда доста по-малка, отколкото е всъщност. Реалната дължина от 4,47 прави Ora 5 по-голяма с над педия от актуалния Volkswagen Golf и с 3 см по-дълга от Volkswagen T-Roc. Междуосието тук е 2 метра и 72 см, което е с един пръст повече от това на Nissan X-Trail. Така че мястото вътре е достатъчно.
0: Единственият недостатък на този дизайн е, че стесняващите се навътре стъкла ограничават малко обема на багажника. При общо 442 литра той отстъпва на доста конкуренти в този сегмент, но пак е 60 литра по-голям от този на актуалния Golf. Вътре получавате видимо добро качество на материалите, макар че не сме сигурни дали ефектният кремово бял цвят ще е практичен избор във времето. Алтернативата е черен интериор.
1: Ora 5 има неизменния за всеки китайски автомобил огромен таблет по средата на таблото, който обаче за Европа е малко намален и вместо 15,6 има диагонал 14,6 инча. Има добра резолюция, макар че тук са ни сложили предпазен филм отгоре и не можем точно да я видим. И поддържа абсолютно всичко, което може да ви потея в живота, включително Apple CarPlay и Android Auto безжично. Получавате също физически бутони, които деликатно напомнят на тези в Mini и които управляват климатика, подгряването на стъклото и аварийните светлини напълно достатъчно. Всичко останало се управлява или от бутоните на волана, или естествено от вездесъщия таблет.
0: Може би вече сте се досетили, че приликите с Mini съвсем не са случайни.
1: Gatewall натрупа много опит с такъв тип автомобили от своя joint venture с BMW, в рамките на който всъщност бяха създадени актуалното електрическо Mini Cooper и Mini Aceman. Тази кола обаче прави една стъпка по-напред. Тя е на най-новата платформа на китайците, която се нарича GWM One.
0: Главното и предимство пред досегашните е пригодността и за всякакви типове задвижване. Иначе промените не са големи, що се отнася до пътното поведение. Убедихме се лично на пистата, която е част от полигона в Балдин. При това избрахме за теста най-тежката версия на Ora.
1: Нямаме навика да тестваме малки градски електрически автомобили на писта. Днес обаче случай е малко по-особен, защото тази кола, така както я гледате, е настроена от Емануеле Батисти.
0: Име, което вероятно не ви говори нищо, ако не сте запалени почитатели на световния рали шампионат. Ако все пак сте, знаете, че Батисти, шефът на Racing Sim, бе архитектът на 3 световни рали титли за Toyota и на множество автомобили за Формула 1 и Le Mans. Неговото привличане в GWM несъмнено е свързано с бъдещите спортни и състезателни автомобили на китайците, но междувременно Батисти е поработил и по тази Ora. Тя разчита на Макферсони отпред и на независимо многозвенно качване отзад, вместо да заложи на по-бюджетни решения, като много от европейските конкуренти. Управляемостта по писта ни впечатли, както и обиколката по скоростния полигон на Gatewall с постоянна скорост 180 км в час, при което не усетихме излишни вибрации.
1: Салонът е комфортен и доста добре шумоизолиран, както установихме, тествайки го по най-лошите възможни настилки на полигона край Балдин. Трябва да кажа, че някои от най-лошите настилки всъщност биха изглеждали много познато на българските шофьори.
0: Даже вариантът само с бензинов двигател, който има най-ниска мощност, спокойно се изкачи по 30% наклон на изкуствения хълм. Тъкмо тази бензинова версия ще

0: дебютира първа на българския пазар. Вероятно още този август. Едновременно или малко след нея ще дойде и хибридът. Колкото до електрическата версия, ще трябва първо сами да си я произведем. Бензиновата Орес предно предаване. В чест на брюкселските екостандарти мощността за Европа е ограничена от 184 на 160 конски сили, но и това е напълно достатъчно за този доста лек автомобил. Върви комплект с 7 степена автоматична трансмисия с 20 единителя. Фабричната гаранция 7 години или 150 000 км. Стартовата цена под 26 000 евро с ДДС, което прави Ора 5 един от най-евтините кросовери с такива размери. Базовото ниво на оборудване се нарича премиум и това не е празна хвалба. То включва пълен комплект електронни асистенти и въздушни възглавници, аудио с 6 говорителя, фузонов климатроник с пречиствател на въздуха, електрическа шофьорска седалка, 360 градусови камери около автомобила, USB портове отпред и отзад, отопление на седалките, 18 цолови джанти и билет фарове. Срещу 2000 евро допълнително, по-високото ниво добавя вентилация на седалките, отопление на волана, многоцветно вътрешно осветление, електрическа врата на багажника, бежичо зарядно и кожен салон. Панорамният покрив е платена опция, но струва наполовина от това при повечето конкуренти. 490 евро и то с електрическа штора.
1: Предишният опит в Ловеч беше с модели от зората на китайското автомобилостроене, от периода на растеж. Това е вече от зрялата епоха.

Мазерати вече има изцяло обновена гама, след като представи официално новите версии на кросовъра Грекале, на Гран Туризмо и на Гран Кабрио. Шефа на марката Санто Фичили потвърди, че вече се работи и върху нов модел в F-сегмента, на практика възраждане за Гибли. Най-интересното за новото Грекале е, че вече всички версии ще бъдат с иновативния двигател V6 Нетуно, използван суперколи като MC Pura. Агрегатът с мощност 390 конски сили, обем 3 литра, вече ще е наличен и в базовото ниво на Грекале, а не само в специалната версия Трофео, както беше досега. Трофео обаче запазва по-висока мощност, 530 конски сили. По-скромните двигатели, които се предлагаха досега за Грекале, отпадат от гамата. Електрическата версия Грекале Фолгоре вече обещава 440 км пробег с едно зареждане и мощност от 550 конски сили. По-забележими са промените в дизайна при Гран Туризмо и неговата открита версия Гран Кабрио. И двата модела са с нова предница, която според главния дизайнер Клаус Бусе подобрява аеродинамиката и дава повече агресия, без да нарушава елегантния профил. И тук волана е изцяло нов, а информационната система е с нова графика. При бензиновите версии като единствен двигател в гамата остава 3-литровия V6, който в базовото ниво развива 483 конски сили. Двата модела получават нов режим, наречен Country, който повдига окачването с 2,5 см и пренастройва реакциите на двигателя и тракшън контрола за движение извън асфалта. В опит да съживи интереса към Тайкан, Porsche обнови електрическия си модел и му даде симулатор на трансмисия, по-убедителен звук, имитиращ двигател с вътрешно горене, и даже оборотомер. Подобен пакет с имитиращи бензинов мотор X3 беше приложен от Hyundai за спортния IONIQ 5N и се прие доста добре от клиентите. Сега всички версии на Тайкан могат да бъдат оборудвани с системата eShift, която имитира 8-степенна скорост на кутия. При върховото ниво Тайкан Turbo GT тази екстра даже е част от стандартното оборудване. Задейства се от специален SIM бутон на волана, като при активирането и на таблото се показва виртуален оборотомер. Водачът сменя симулираните предавки чрез перата на волана, а всяко превключване е придължено от леко придърпване и моментна загуба на мощност.

Този автомобил с не чак до там атрактивен дизайн вероятно ще ви стане по-симпатичен, щом научите, че спокойно може да вози 6 души и да качи без никакви допълнителни настройки човек в инвалидна количка. И също така, че струва малко над 7000 евро. Въпросният автомобил се нарича Улиния Уно и е първият модел на едноименната компания от Мексико. Идеята е той да се ползва за колективен транспорт в градовете, като такси или като толкова популярните в Централна Америка колективо, т.е. маршрутка. Ниската цена е постигната за сметка на задвижването. Моделът има едва 15 кВт-часова батерия и електромотор с нищожните 17 конски сили. Те обаче са напълно достатъчни за движение по улиците на големите градове. Ниската мощност и лимитираната максимална скорост носят и друг плюс – много нисък разход на енергия. Изминат километър с този автомобил струва едва 3 американски цента при сегашните цени на тока в Мексико, почти 5 пъти по-малко, отколкото изминаването на същото разстояние с бензинов автомобил.

Докато хиляди градове по света харчат милиони за пътна безопасност със съмнителен ефект, местната власт в един американски град изкорени напълно злополуките по улиците с цената на реконструкция, която струва около 15 евро и се монтира за 10 минути. Случаят с град Холбокън в Ню Джърси всъщност в момента се проучва от федералните власти с идеята опита от там да се пренесе и другаде. 60-хилядният Холбокън не е имал загинал човек по улиците от самото начало на 2017 година. Но въведението на властите там всъщност е съвсем простичко. Те са поставили по две пластмасови ограничителни колчета на всеки ъгъл, за да попречат на шофьорите да паркират твърде близо до кръстовища и пешеходни пътеки. Абсурдно евтиното решение гарантира добра видимост и за пешеходците, и за шофьорите. То и още няколко други малки хитрости на практика ликвидираха честите преди това злополуки при пресичане. В България спирането на 5 метра преди кръстовище е строго забранено, но тази забрана масово не се спазва, а и не сме забелязали да се налагат санкции за нарушаването й.

0: поредицата технологии по мярка искаме да помогнем на всеки да се ориентира във все по-големия избор автомобилни задвижвания и да избере онова, което е най-подходящо за неговия случай. След като разгледахме в детайл меките хибриди, сега идва ред на пълните.
1: Пълните хибриди или HEV би трябвало да са ни най-добре познати, защото са на пазара най-отдавна. Първият масов HEV модел се появи още през 1997 година. Но въпреки това и до ден днешен точно този вид хибриди предизвиква най-голямо объркване у хората.
0: Може би причината е, че някога пълните хибриди стартираха като няколко принципно различни технологии и после постепенно се сближиха. Или пък съществуването на меки и плъгин хибриди обърква хората за технологията, която се намира по средата между тях. Факт е, че и досега, когато тестваме някой пълен хибрид, все се намира някой да ни попита за колко време се зарежда.
1: Но всъщност дефиницията не е толкова объркваща. Пълните хибриди могат да се движат на ток, за разлика от меките хибриди, но не могат да се зареждат от електрическата мрежа, за разлика от плъгин хибридите. При пълния хибрид батерията все още е доста малка, десетина пъти по-малка, отколкото при плъгина, до стотина пъти по-малка, отколкото е при истинските електромобили. В този случай обаче батерията вече е високоволтова. Не 24 или 48, колкото е при меките, а 230 волта при новото Clio хибрид, или даже 400 в някои случаи.
0: Защо е нужен висок волтаж? При една електрическа система мощността е равна на напрежението, т.е. волтажа умножен по силата на тока. По-високият волтаж означава, че ще е нужна по-малка сила на тока за постигане на нужната мощност, което намалява загубите на енергия, позволява използването на по-тънки и по-леки проводници и като цяло прави системата доста по-компактна. Високоволтовите батерии на хибридите ги правят удобни, икономични и на дълъг път.
1: Все още обаче най-големия плюс на пълните хибриди се усеща именно в градски условия, в тежък трафик и с много потегляния, много спирания. За да го докажем, ще подложим този автомобил на най-голямото натоварване в градски условия, за което спях да се сетя. Като куриер.
0: Ще използваме нашето хибридно Clio, за да разнесем 10 бройки от едно от списанията на медийната ни група до абонатите им.
1: Задачата ни се улеснява малко от факта, че това Рено ползва почти пълния набор от Google услуги, включително вградена Google Maps навигация. И ще се улесни много повече след няколко месеца, когато колата получи Gemini и изкуственият интелект бъде в състояние да ви предложи най-оптималния маршрут между множество точки.
0: По-наблюдателните от вас ще забележат, че сме избрали за експеримента си неделен следобед, когато трафикът е доста по-слаб. В случая това не е измама, тъкмо обратното. Колкото по-тежък е трафикът, колкото по-често спира и тръгва хибридът, толкова по-големи икономии реализира. Но пък щеше да ни е трудничко да снимаме в Софийски час пик.

0: От Renault настоява, че в града тази хибридна система може да се движи само на ток 80% от времето. Не сме засичали колко често свети зелената лампичка и ви на таблото, но е факт, че 1,8 литровият бензин от двигател се чуваше съвсем рядко. В градски условия той се свързва с колелата само при по-резки изпреварвания. Иначе се намесва колкото да дозареди малко батерията. Режим, в който действа много по-ефективно. След 10-те отметнати адреса, средният ни разход бе 4 литра на 100. В по-голямо задръстване, вероятно би могъл дори да се доближи до 3 на 100, защото тогава всяко спиране зарежда батерията за следващото потегляне. Слабото място на първите хибриди бе извън градското шофиране и особено магистралите, където завидната ефективност от града се загубва. Но и това се промени в последните години. Унези пионери имаха между 4 и 6 различни режима на движение.
1: В наши дни режимите са много повече, защото колкото по-гъвкав си, колкото по-точно можеш да отговориш на конкретните условия в момента, толкова по-ефективна е системата. Това Renault има 15 различни режима. Заслугата е до голяма степен и на революционната многорежимна трансмисия, която използва тази кола и която Renault първоначално създаде за Формула
0: 1. Изминахме контролно 80 км с нашето Клио извън града, основно по магистрала, и разходът се увеличи само до 4,9 на 100. Но ще поговорим повече за плюсовете на пълните хибриди на дълъг път в следващия епизод. Колкото до плюсовете им в града, в това отдавна нямаме никакви съмнения.
1: Както ви споменах, първите масови пълни хибриди се появиха на пазара през 1997. Но тогава все още те бяха избор най-вече за хора, които искат да впечатлят останалите хора с екологичното си мислене. Хора като Леонардо Ди Каприо, който тогава все още излизаше с връстничките си. За тези почти 30 години обаче, както видяхте, технологията се е развила неимоверно много. И днес пълния хибрид е всъщност може би идеалната златна среда между цена, икономия и практичност. Без да забравяме и за полярните мечки, разбира се.

Следващото издание на Колела очаквайте. Непознатата Гърция. Отиваме с електромобил до един от най-живите градове в южната ни съседка. Отстъпката на Volvo. Тествахме обновеното хибридно XC60.

0: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравето е най-голямото богатство. В древни времена, когато медицината и фармацията не са били развити, хората са се лекували с природни средства и магически заклинания. Тогава на голяма почет били лечителите и знахарите. Занаятът си те наследявали от своите предци. Събираните с години цярове записвали в лекарственици и така се предавали от поколение на поколение.
1: През 1838 година в Дупница живеел лечителят Захари. За него днес нищо не се знае, но неговият лекарствен свитък амулет може и сега да се види, разгледа и прочете. На хартиена лента, широка 10 см и дълга 3 метра и 68 см, са събрани 245 успешни опита за изцеление на болести.
2: Това е вече професионален свитък. Това е лекар, който е записвал най-различни рецепти. Едновременно тук има и за хора, и за животни. Рецептите са главно от билки и минерали, но има и невероятни неща. Просто той не бива да се изпробва в никакъв случай.
1: Сред рецептите има коктейл от зелени жаби, еднометрови мравуняци, изпражнения от костенурка и сърца от връбчета. Освен животински съставки и опасни елементи, са включени и билкови отвари. За съвременния човек тези елачи са стряскащи.
2: Тук имаме лечение на кръвотечение от носа, болки в зъбите, очите, стомаха. Изобщо всичко, което е било засвидетелствано, тук е описано. Макар че методите не винаги бихме ги нарекли медицински. Там се говори за костенурки да се взимат, рачешки черупки, опашки от зайци, най-различни неща, които са в арсенала на тогавашната народна медицина. И когато те не помагат в средата на най-скритото място, тук са нарисувани отново магическите схеми.
1: Сред магическите фигури в лечебника на Захари от Дупница е и змията Ороборос. Тя е символ на безкрайността, на вечния кръговрат и на единството на противоположностите. Алхимиците са го използвали като пречистващо изображение. Ороборос е един от най-древните символи. Той представлява змия, захапала опашката си. В средата на лекарственика е нарисуван и магическият квадрат – Сатор Аребо, използван за защита срещу зли сили. Пентаклите на Сатурн също са сред символите, с които е работил лечителят Захари от Дупница. Според астролозите, шестата планета влияе на кожата, зъбите, костите, жлъчния мехур и предната част на хипофизната жлеза. А пентаклите на Сатурн помагат за преодоляване на лошия късмет. Затова свитъкът лекарственик от Дупница е и амулет.
2: Доколкото рисунките, които са тук в средата, могат да се прекопират и да се оставят като амулет за болен вече, да го лекуват освен отварите, освен билките, той може да се възползва от магическата сила на тези окултни знаци, когато се наложи. Предполага се, че те са преписвани на парченца за хартия и са оставяни болния да го пазят. Те затова са така в средата. Иначе отварите и билките, те се предписват, пият се, има мехлеми, има различни мазила. Това е традиционната медицина за времето.
1: Амулетният лекарственик е изписан и от двете страни на новобългарски и гръцки. Навиване около дървена макара. Краят му завършва с парче тъмнокафява кожа, за да предпазва хартията от повреди.
2: Ако погледнем внимателно, ще видим, че той може да бъде продължаван, т.е. хартияни парчета да се подлепват, за да се записват нови и нови рецепти. Но дори и тези, които имаме, те съвпадат много с други лекарственици. В Народна библиотека се съхраняват няколко, но те са си във формата на книга. Такъв свитък амулет е уникален и е така приятен, много важен компонент на нашата колекция.
1: Амулети се изработват от дълбока древност. Познати са и в Шумер, и в Египет, и в Вавилон, и в Гърция, а също и по нашите земи.
0: Вярва се, че амулета дава сили на човека, за който се изработва. Той насочва позитивна енергия към този, който го носи и отблъсква злите сили. Затова трябва да се насити с символика, която да усили защитните му свойства.
1: В миналото, когато детската смъртност е била голяма, за бременните жени и родилките са правени специални свитъци амулети. Те са дълги поне 4-5 метра, за да могат спокойно да се увият около кръста на бъдещите майки няколко пъти. А те по 7 пъти на ден трябва да го развиват и четат молитвите, написани в него.
2: Те са много условно наречени молитви, тъй като заглавието в оригинала е молитва. Всъщност това са едни разкази. Първият е апокрифния разказ за съня на Богородица, която в пророчески сън вижда разпятието на своя син и предстоящото спасение. След това едната молитва е за Свети си Сини, който спасява децата на сестра си Мелентия. Всъщност това е един много древен разказ. Корените му могат да се проследят чак до древен Шумер и до Акад. Идеята е, че демонът, който вреди на майките, краде децата и ми ги поглъща. И добрият дух, дали ще е конник, дали ще е Свети си Сини, дали ще е Архангел Михаил, има за задача да спаси тези деца и да ги върне на майка им. И като в приказките, той преследва демона, помагат му дървета, храсти да покажат пътя, настига го, демонът повръща децата, както в приказката за Вълка и седемте козлета, но в крайна сметка изказва съкровената си тайна, назовава тайните си имена и вече указанието е, че всеки християнин, който притежава тайните имена на демона, ще бъде защитен от неговите въздействия. А демоничният персонаж носи белезите и на горгоната Медуза от античността, и на различни морски демони, въобще на образи населявали целият този враждебен свят, в който е живеел човека и не се е чувствал сигурен. Така че, овладявайки имената им, той става техен господар.
1: В IV век книгите изместват свитъците, но въпреки това продължават да се правят и търсят, защото придобиват магическа и защитна сила. Хората вярват, че им помагат да победят враждебния свят. За мъжете са изработвани специални свитъци амулети. И когато са тръгвали на дълъг път, на търговия или пък са отивали на съд, те са слагали в пояса си малката хартийка.
2: Затова парче хартия трябва да го защити, тъй като той е поел в себе си силата на словото. Отблизо ще видите, че отделни букви са изписани с червено, те са по-важни. Има различни алхимични символи, кабалистичната десница е, кръгове с кръст, които също са били смятани за амулет. Кръстът е един от най-силните амулети в християнската епоха и винаги присъства. Той е защитник, той е победител над злините.
1: И когато става дума с злини, трябва да се отбележи, че в мъжките амулетни свитъци има и защита от зла жена.
2: Вижте, средновековието и християнството надаряват жената с една негативна конотация от първородния грях. Все пак Ева е изкусителката. И женското същество е и много благородно, като се има предвид Богородица, но то може да бъде и много лукаво. И оттам, за да се предпазят невинните мъжки души от женското лукавство, възникват и такива свитъци. Сега, как и доколко те са действали, можем само да гадаем, но те отразяват едни битови реалии, с които ние не можем да не се съобразяваме.
1: Амулетните свитъци са част от сбирката на Центъра за славяно-византийски проучвания професор Иван Дуйчев. Институтът е създаден по завещанието на известния български историк, чието име носи. А той е искал да се направи център за изучаване на ръкописното, историческото и политическото наследство на славяно-византийската култура. За целта професор Дуйчев завещава своята къща в София на института, личната си библиотека, колекцията си от старопечатни книги и ръкописи. Центърът притежава една от най-богатите сбирки от поствизантийския период и един от най-ранните дамаскини.
2: Дамаскинът е едно от най-популярните четива, 16, 17, 18 век, до края на Възраждането. Съдържа жития, които са интересни, разказани атрактивно и е бил много популярен. Към него започват да добавят и други произведения. Не само житията, но и слова на Йоан Златоуст, дори има слова на Свети Климент Охридски, преписани в дамаскините. Той става една обикната народна книга.
1: Представител на така наречената школа на дамаскинарите е Йосиф Брадати. Той е един от най-видните книжовници на 18 век. Според някои сведения е бил монах в Рилският манастир между 1690 и 1757 година.
0: Йосиф Брадати е бил енергичен и буден човек. Посветил е живота си на нравоучителна и проповедническа дейност. Обикалял е градове и села. Отсядал е в домовете на хората, които са поръчвали преписи на сборниците му. Парите, които му плащали, ги събирал за Светата обител.
1: Един от последните представители на дамаскинарите е даскал Тодор Пирдопски. Предполага се, че е роден в Тетевен около 1775 година, но се е преместил да живее и учителства в Пирдоп. Бил е много популярен възрожденски книжовник. По сведения на изследователи е написал 42 книги, които са се чели като романи, а не е нито писар с особени таланти, нито художник, но е рисувал много по страниците на своите творби. Правил го е така, както е могъл. Имитирал е руските произведения, отпечатани по негово време.
3: Той е знаел, че хубавата книга е тази, която е богато украсена. И независимо, че той не е имал нищо друго, освен тези скромни мастила, с които е разполагал, не е имал нито злато, нито разни скъпи бои, той така е приготвил своите книги, че да бъдат красиви. Това е било неговото разбиране за красотата, защото всяка книга на практика трябва да изглежда красива, защото тя е обърната към Бога. Това се отнася до всяка книга, която участва в християнското богослужение.
1: Един от неговите сборници е написан през 1825 година и е запазен и до днес в много добро състояние. Ръкописът е добре съхранен, като основно заслугата е на подвързията. Капаците са твърди, а за тях са захванати закопчалки, които държат листата хубаво затворени, за да не се прашат и изкривяват. Даскал Тодор Пирдопски е държал изключително много на добрия вид на своите книги.
3: И той е отговарял очевидно на една такава голяма нужда в Пирдоп през първите десетилетия на 18 век. Много е писал, много различно съдържание. Да, преписвал е включително и гадателни книги. Един зодиак има от него преписан, който е с таблица на кръговете лунните. Правил рисунки на всичките зоди, изключително смешни. Разбира се, главно от някакви печатни книги е гледал, но той не ги е копирал. Той просто е гледал и ги е правил така, както неговата ръка е можела да го направи това нещо. В този смисъл те са много автентични.
1: Изследователите на творчеството на даскал Тодор от Пирдоп си задават въпроса към кой са били насочени картинките в книгите му. Според тях, те не са адресирани само към този, който чете. Сборниците са и богослужебни книги. Вероятно, когато са отваряни в църквата, те са поставяни някъде, където повече миряни са имали възможност да видят рисунката, съответстваща на деня или празника, за който е било богослужението.
0: Богослужебната книга с песнопенията и четивата за всеки ден от годината се нарича Миней. Броят им е 13 по 1 за всеки месец, плюс един празничен, съдържащ службите за големите църковни празници. И въпреки, че тези стари ръкописни книги са с едно и също съдържание, те са много различни, казват изследователите им.
4: Минеите са изключително трудна средновековна химнографска книга, т.е. църковната поезия, дават много възможност за творчество. Ако Евангелията, псалтирите и апостолите не бива да бъдат променени дори с една буква и с една точка, защото може да се счете, че е нарушена светостта на Божия текст, защото това са думите на Исус Христос, то минеите позволяват много по-голяма творческа свобода на книжовниците и писателите, които са ги правили.
1: Именно минеите стават причина Светия Синод да започне събирането на всякакви стари ръкописи от църкви и манастири още от 1896 година. Това разказва доцент Христо Темелски, директор на Църковно-историческия и архивен институт при Българската патриаршия. Той започва работа в института през 1986. Негова е инициативата всички книги да се прехвърлят от църковния музей в архивния институт. Обяснил на архиереите, че с ръкописите работят научни работници, включително чужденци, и те трябва да имат място, където да ги четат свободно. А иначе идеята за събиране на старите книги дал игуменът на Етрополския манастир, иеромонах Хрисант.
5: Същият иеромонах Хрисант в началото на 1896 година отправя едно писмо до Ловчанска митрополия, в което иска да му бъдат дадени печатни богослужебни книги, а тези, по които служат старите ръкописни книги, които са от Етрополската книжовна школа, да бъдат запазени, да не се служи по тях, защото се унищожават и, дето се казва, вече съвременните монаси трудно четат по тях. В Ловчанска митрополия разглеждат подробно неговото писмо и се обръщат до Светия Синод. Тогава самите синодални старци се заражда идеята да се запази книжовното богатство, което има по много църкви и манастири. И се издава едно окръжно, адресирано до всички епархии, до всички ставропигиални манастири, да се съберат всички стари ценни книги и да се приберат в библиотеката на Светия Синод.
1: Минеите са интересни за историците и заради бележките, които са оставяли по тях свещениците. Ръкописите са се ползвали години наред и са минавали през няколко манастира или църкви. Затова и бележките по тях са два вида. Едните са от книжовниците, които са ги преписвали, а другите – от свещенослужителите.
5: И на различни места, различни духовници са оставили много интересни летописни бележки. Нямаме време тук да почна да ви разгръщам, да ви покажа. Има по тези етрополски ръкописи, например, има бележка как архимандрит Крисант става игумен на манастира. Също има бележка на еди коя си дата паднал голям град, бил колкото яйце голям. На друга бележка пише, Батенберг е посетил Етрополия и Етрополския манастир и така нататък.
1: Именно старите ръкописи от Етрополския манастир стават причина Светия Синод да започне събирането на своя архив. Самата обител е основана още през Средновековието. В 16 век е създадена прочутата Етрополска книжовна школа и така манастирът става един от най-важните просветни центрове по нашите земи.
5: Като се смята, че неин създател е иеромонах Данаил Етрополски, един много известен книжовник, който е оставил името си по редица ръкописи. В продължение на повече от един век в тази Етрополска школа се изготвят редица ръкописи, които, част от които остават в самия манастир, други са заминали като поръчка в различни църкви и манастири, писани са за отделни лица, но рядко дадено лице, което поръчва ръкопис, запазва ръкописа за себе си. Този ръкопис обикновено е подаряван с дарствена приписка, т.е. бележка на съответната църква и на съответният манастир.
1: По време на освободителната война игуменът иеромонах Хрисант посрещнал руските войни. В знак на благодарност им подарил ценните книги. В Църковно-историческия и архивен институт при Българската патриаршия се съхраняват около 375 славянски ръкописа, 217 гръцки и над 600 старопечатни издания.
4: Аз много обичам ловчинските ръкописи, защото най-големият меценат на книгата в България, цар Иван Александър, всъщност е бил ловчински деспот. И е започнал събирането на своята огромна библиотека, именно в Ловеч, където е поръчвал да се пишат много ръкописи и то да се правят преписи от ценни ръкописи на Търновската книжовна школа. Затова избрах този ръкопис, т.е. най-скромната украса, а другите са два големи, огромни манастирски центрове. Рилския, който го знаем и до днес, какво притегателно огнище и на книжовниц, и на вяра е. И Осоговския, тъй като свети Ким Осоговски основал манастира, е бил ученик и последовател на свети Йоан Рилски. Но ръкописите, създадени в двата манастира, Осоговски е много по-скромен, са коренно различни.
1: Всеки книжовен център има свой отпечатък върху ръкописите, различен тип писмо и композиция. Например, службите, написани в минеите на Осоговския манастир, са много кратки, а тези на Рилския – огромни. Причината е в мащабите на обителта.
4: Няма големи желаещи да разчитат старите ръкописи, млади хора. Аз съм се посветила да ги описвам, т.е. да ги подготвям за бъдещи млади и талантливи изследователи. А това е неблагодарна работа, която не всеки иска да работи, особено за съответното заплащане. Но тъй като за мен това е целият ми живот, аз намирам, че това е най-хубавия живот, който можех да си пожелая, защото живях цял живот и в миналото, и в настоящето, и в бъдещето. Който не знае миналото и не иска да го разбере, е осъден в бъдеще да го преживее като драма, вече не и като комедия.
1: А старите текстове, написани на старобългарски, се четат трудно, защото това е един от мъртвите езици, също като латинския. Много често в старите ръкописи няма разстояние между думите, няма оформена графика, има много съкращения, а това пречи на бързото разчитане на текста.
4: Палеографията е науката, по която аз съм специалист, за старото писмо. Човек трябва да се научи да разбира всякакви почерци, да влиза в тях, в характера на кописта, на книжовника и да го разбира, що за тип книжовник е бил. Опитен ли е? Да, правя го. Имало е случаи с отваряне на ръкописа да кажа кой го е писал. Тоест, аз съм прегледала много сбирки, знам ги по сигнатури. Все още не съм достатъчно навлезла в сбирката на института, но постепенно навлизаме и аз, и професор Мусакова, и професор Темелски, и вече много бързо ги разпознаваме и търсим следите и връзките между тях.
0: С опазване на книжовно-документалното наследство на България се занимава и Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий. През 2016 година с помощта на дарители е събрана необходимата сума и е закупена камера за почистване на хартията от увреждащите я микроорганизми, като плесени, гъби и бактерии. Тази система за лечение на книги е придобила популярност като аноксия. Камерата за почистване на книжни документи е с обем от 3,5 кубични метра. В нея паразитите, увреждащи хартията, се задушават и унищожават.
6: Принципа на работа на камерата е свързан с изтегляне на кислорода. Тя се затваря херметически, изтегля се кислорода и ние ползваме азот. Вкарва се азот. Създава се безкислородна или анаеробна среда, в която всички микроорганизми, които живеят от кислород, кислородозависими, умират. И тук ефекта за микроорганизмите, които, пак повтарям, се нуждаят от кислород, е на 100%. Има и такива, които могат да живеят и в анаеробна среда, знаете, така че за тях не мога да гарантирам, но значително висок е процента за унищожаване на тези микроорганизми. И в тези условия документите пребивават, така престояват 4 седмици минимум, след което се извършва обезпрашаване, като обезпрашаването трябва да стане в една посока.
1: За 2 години в аноксията са обработени над 250 000 документа, а докато те са в камерата, се почистват и помещенията, където се съхраняват. Книгите също боледуват, казват специалистите. Плесените и гъбите, развиващи се по страниците им, правят петна във всички цветове на дъгата. Затова е задължително пролетното и есенното обезпрашаване и дезинфектиране.
6: В 1 литър спирт се поставят 0,5 мл чайно масло. Това е от практиката нещо, което е доказано като ефективно. И се почистват стелажите и рафтовете, на които се съхраняват книгите, след като са обезпрашени. Хубаво е през лятото книгите да се отварят, да се разгръщат, след като са обезпрашени и да се оставят малко на слънце, ако съответно има влага някаква, да могат да бъдат проветрени. И другото, което е сега в сезона, в който по-рядко имаме възможност да проветряваме. В стъклени съдчета да се постави розова вода да се налее и в нея да се накапят 4 или 5 капки етерично масло.
1: Понякога се налага и реставрация на ценни ръкописи, застрашени от унищожаване. Тефтерчетата на тримата велики българи – Левски, Ботев и Раковски – които се съхраняват в Националната библиотека, вече са реставрирани и дигитализирани.
6: Тефтерчето на Левски, преди да започнем да го дигитализираме и да го трансформираме в неговия електронен вариант, беше обработено много внимателно. То е реставрирано в годините периодично. Реставрация се прави винаги, когато е необходимо. Дори и след реставрационна намеса не може да се каже след колко време е необходимо да се извърши тя отново. Трябва да се следи състоянието на документа и да се прецени кога отново се налага такава.
1: При дигитализацията на документите голяма роля имат IT специалистите. Те работят по подобряване резолюцията на текста, за да може по-лесно да се чете. Личните тефтерчета на Левски, Ботев и Раковски вече могат да се разгледат от всеки, който има интерес, без да е необходимо да се ходи до Националната библиотека. Това става с активирането през мобилния телефон на QR код.
0: Във времето на електрониката все по-малко обръщаме внимание на хартиените документи, но трябва да помним, че всичко написано остава за поколенията, а ръкописите и старопечатните книги разказват най-достоверните истории за отминали времена.

0: преследване на своята американска мечта, след 1990 година близо половин милион българи се установяват зад океана. Това е петата голяма емигрантска вълна от България към Съединените американски щати и Канада за последните 140 години. В този век и половина много наши сънародници успяват в страната на неограничените възможности. Всички сме горди с направеното от Джон Атанасов, Асен Йорданов и Игнат Канев. Но по-малко сме чували за един друг голям българин – доктор Иван Гачев.
1: Историята на нашите преселници в САЩ започва след освобождението на България. Тогава много млади мъже отиват на горбет, за да спечелят повече пари. Цели семейства тръгват за новия свят след потушаването на Илинденско-Преображенското въстание през 1903 година. Те са предимно от останалите под османска власт български етнически територии – Пиринска, Вардарска и Егейска Македония. И точно те успяват да се организират в общност.
2: Освобождението на България и самия факт, че тази част на България остава още под турско, стимулира хората от тук да търсят на друго место препитание и същевременно да търсят и помощ. Те са на няколко вълни, между другото. Едната вълна е тогава, нали? Другата вълна е 24-та година. Тук пак има размирици, тук това е свързано с борбите с Ванче Михайлов, с освобождаването на Македония. На Македония, като не разбираме Македония
0: като държава,
2: като държава, а разбираме Македония като както Тракия, както Мизия, Македония.
1: Следващата голяма емигрантска вълна към Съединените щати и Канада е след Балканските войни 1912-1913 година.
3: Дядо ми отива 12-та година. Банско е по турско все още. Излиза турски закон, съгласно който младежи българчета също подлежат на военна служба. И не става дума за еничарите, които са били вземани като деца, вече зрели младежи трябва да служат в турската армия. И свещеника събира младежите тук в Банско една вечер и им казва така и така, има закон и подлежите на военна служба. На кой, на където му видят очите, бегайте. И дядо ми с група младежи като него тръгват да бягат, стигнали до щатите.
1: Българи бягат зад океана и след 9 септември 1944 година. Това е нова голяма вълна от емигранти, които основно по политически причини напускат Народна република България. А след 1990 година мотивите за преместване в САЩ са основно икономически. Много наши сънародници се възползват от американската правителствена програма «Зелена карта».
0: Колкото и невероятно да звучи, в центъра на град Гоце Делчев се

0: 91-ва с сестра ми да види България, роднините, войчо, нали, чичо ми и леля ми да ги видят за първи път, братовчерите. Изкарах тук цяло лято. Следващата пътуване беше 97-ма с баща ми и не беше плановано, но така останах тук и станах студент в последствие. И изкарах след това 10 години някъде и след завършено останах тук някой година да занимавам тук с института.
1: Института по история на българската имиграция в Северна Америка е основан през 1976 година в дома на ветеринарния лекар Иван Гаджев в Детройт. Той е роден в град Гоце Делчев през 1937 година. Баща му, Илия Гаджев, е учител, секретар на Околийския комитет на ВМРО и убеден антикомунист.
0: Институт е кръстен на него, Илия Тодоров Гаджев. Беше умен оратор, водеше протоколи там на други събития и такива хора на властта и не им трябваше. Такива оратор против, нали, властта и 44-та решен, че той нали, трябва да бъде убит.
1: На 5 октомври 1944 година заради политическите му убеждения е разстрелян без съд и присъда от комунистите. Започват проблемите на семейството. Синът му, Иван Гаджев, отбива военната си служба като трудовак. После комунистическата власт не му разрешава да учи фармация. Междувременно фамилията е изгонена от собствената им къща без обяснение. Той се опитва да разбере причините за това отношение и пише до БКП.
2: 58-ма окръжни комитет Благоевград. Отгоре на баща ми. Получихме и поручихме изпратената от вас молба до ЦК на БКП. Не намираме, че има заопачаване на фактите в дадената от ГНС са град Гоце Делчев характеристика. Що се отнася до някаква особено отношение на отговорните хора към вас, трябва да имате предвид, че то ще е такова, каквото вие сам си го създавате. Ако искате да ви ценят положително, дайте доказателството за това чрез активното си участие в соцстроителството. Това е отговор за нова характеристика на баща ми от Борис Въпцаров.
1: 21-годишният Иван Гаджев се оказва упорит младеж. С помощта на лекар, симпатизант на ВМРО, приятел на покойният му баща, успява да запише ветеринарна медицина. Става главен ветеринарен лекар на 3 теке за сета в Гоце Делчевско. Времето минава, но той не се примирява с отношението на управляващите към фамилията му и продължава да търси отговори от Българската комунистическа партия и лично от генералния секретар Тодор Живков.
0: Доста така репресиран беше семейството от властта и се видях 68-ма, че или трябва да замине, или ще остане, нали, съдбата като на дядо ми, неговото баща, който беше убит 44-та година. И за това, че нямаше избор, видях нещата къде върват и взе решение да бяга. И през гръцкото минава.
1: След години разказва цялата история на аудиозапис. Касетата вече е дигитализирана и се пази в института, основан от него.
3: Заглавие. Напускане на родината. Беше ранна сутрин на 1 юли 1968 година. Станах в 6 часа, за да мога да взема рейса от град Гоце Делчев за Сатовча, където бях участъков ветеринарен лекар. Бях решил, че за мене повече место в България нямаше. И не само това, но беше и опасно, ако продължавам да живея там на фона на създалите се отношения между мене, окръжния комитет на партията, секретара на комунистическата партия в селото.
1: Така Иван Гаджев започва разказа за бягството от България. Обяснява, че умишлено е подбрал подходящо облекло, тъмнокафява блуза и зелен панталон. Първото нещо, което прави, след като пристига в Сатовча, е да отчете парите от касата на ветеринарната лечебница в Селския народен съвет. Направил го е, за да не бъде обвинен в кражба, ако случайно го хванат. Същата вечер в 8:30 вече е в покрайнините на граничното село Слащен.
3: Аз не бях правил план точно през къде трябва да мина, но бях запознат с района. Фактически опита ми за преминаване на границата започна към 9 часа.

0: Да знаех, че на около 1 метър от земята високо минава една тънка жичка, която ако бъде прекъсната от крака или от тялото на човек, който се движи в тъмнината, електронно дава сигнал по специална електронна инсталация в най-близкия секретен пост, а точно мястото, където тази нишка е скъсана. Аз трябваше да пълзя сигурно около километър-километър и половина. Предвижването ставаше много бавно. Минах през границата в 3 часа сутринта.
1: Той е пресекал граница в много труден момент и преминал на гръцка територия. Тук има така доста такива местности, през които може да се премине, защото също така много хора от източна Германия се използват тази граница да избягат също в другата система през Гърция. И за съжаление има така доста жертви в годините които, на хора, които не са успели да преминат от другата страна на границата. Но много хора са използвали поречето на места и през планината Славянка или Алибото, щарото има, за да избегат, но тогава граница се охраняваше така, както сега трябва да се охранява.
0: Седях на една малка скала над песъчливият бряг на река Места, която минаваше под мена. И си казах, Иване, тук ще те хванат баш накрая, какво става с тебе. Скочих от скалата доля върху пясъка, без да се събувам, трябваше да мина през реката Места, която беше естествената граница между България и Гърция в този район. Започнах бързо движение по този доста скръмен наклон. Просто така се физически изморих, като се изкачих доста нависоко, обърнах се към България, която се отразяваше вече ясно в синевината на лятната мъгла. Бях доста развълнуван. Обръщайки се към България, аз бях сигурен, че някои от секретните постове ме наблюдават с бинокъл. Показах средния си пръст и просто гласно казах: "Това е за вас!"
2: Разбира, че е минал границата, когато намира смачкана кутия от цигари с гръцки надписи.
3: Оттам към Драма, към Кавала, към Атина и там се озовават в лагер, емиграционния лагер Лаврион, докато дойде покана и билет за чужбина, той озова в Детройт. И озова там при приятели на неговото баща, моето дядо, който са били тук съратници на младежки ВМРО преди години, и те го приютяват в Детройт и там си остава.
0: Причините, които ме бяха накарали да бягам, не бяха дребни, не бяха за подценяване. Аз имах съвсем определени причини, съвсем определена цел в моя живот, именно да направя всичко възможно за разобличение и борба против тази система, която отне моето детство, уби баща ми, конфискува нашата къща и направи живота на цялото ни семейство просто нетърпим.
2: За Съединените американски щати тръгва на 9 декември 1968 година от пристанище Пирея с кораба Ана Мария. Две седмици по-късно пристига в САЩ. Приютява го приятелят на баща му, Добри Бумбалов, в Детройт. Първоначално започва работа като общ работник в завод на Кока-Кола. Година по-късно постъпва на работа като помощник в ветеринарна клиника и така се връща към професията си.
4: Докато рових тук през кабинета на баща ми, намери някои архивни документи, попаднах на една двулевка от 62-а година, който предполагам е двата лева, с които избягал от България в джоба си, където разправя много пъти тая история. Дори на гръцкия кораб тук има разказ на баща ми как разболял, гръцкия лекар дойде да преглежда и дава ръка за бакшиш ли, за плащане нещо. И баща ми няма пари, му дава двулевка. И гръха го фърли обратно.
2: През 1973 година Иван Гаджев сключва брак с българката, родена в САЩ, Флоранс Христова. Година по-късно открива своя модерна ветеринарна лечебница за домашни животни в Детройт. Семейство Гаджеви имат 5 деца, 3 синове и 2 дъщери.
5: През целият си живот в Съединените американски щати Иван Гаджев събира историите на българските емигранти зад океана. И ако може цялата тази архивна документация да се измери в мерни единици, трябва да кажем, че тя тежи 60 тона и е разположена на 3 етажа.
2: За американските власти Иван Гаджев е политически бежанец, защото е репресиран от управляващите в родината си. За българските власти е невъзвръщенец.
6: Изключително интелигентен човек беше, но социалистическия строй не му е дал възможности да се развива и той е пробвал човека от тук, от там, от тук, от там и в един момент решава да замине за Америка. Независимо, че е бил с висше образование, са го карали тук да чука камъни чакъл за строеж на пътища.
2: В продължение на 10 години той прави всичко възможно, за да може майка му, Катерина, също да пристигне в САЩ. И успява. След промените, тя се връща отново в Гоце Делчев. Така и не свиква с американския начин на живот. Независимо, че в къщата на сина и зад океана всичко напомня за България.
3: Българското знаме се вее в двор, в нашия двор там. Винаги се пробваме 24 май и Линден. Българите извън Детройт са дошли на гости по тия поводи.
7: Той търсеше непрекъснато контакт с народници и това, което ми е казвал, е, че ги провокирал, купи си едно магнитофонче, сложи една лента и почва да говориш. Ама какво да говоря? Той всичко, какво ти дойде на ума. Къде си роден? Как си избягал? Как си дошъл? Какво си правил в Америка?
6: Аз бех консул в Торонто и се виждахме с него много често. И той беше много интересна личност с един много силно изявен антикомунизъм. Обаче пък от друга страна страшно обичаш България. Обичаше да чете, имаше още там голяма библиотека.
2: С пристигането си в САЩ, доктор Иван Гаджев се включва в най-влиятелната българска структура там – Македонската патриотична организация. Заради активната си дейност го избират за секретар, но през 1976-та напуска поста, защото членската маса се променя. Тогава започва да събира документи за българските емигранти. И тъй като началото поставят участниците в Илинденското въстание, създава институт, който нарича Македоно-български. В началото на 92-а, когато България признава новосъздадената Република Македония, той го преименува на Институт по история на българската емиграция в Северна Америка. Мотивът му е, че събраните документи са за етнически българи.
7: След Илинденското въстание, тогава е най-масовата емиграция на българи от македонския край на България. Въстанието дали е неуспешно. Турците се отнасят не много добре към българското население, което е въстанало. И голяма част от тях бягат. Бягат и някои стигат до Америка. Това е след 1903 година. Немалка част от тях се връщат, когато започва Балканската война. Тогава много българи от Америка се връщат, за да станат доброволци в българската армия.
3: Децата на старите емиграция вече мисля, че са македонско нещо. И да се запази това българското, той събира тяхни архиви един по един. Старите емиграция вече на години предклонна възраст. Те редовно си идва в къщи, но повече бяха такива от старите поколения. Нали, активните основатели там не е пил и така. И той записал тяхни спомени, които са тук на аудиокасета. Сударяври там тяхни спомени, документи, семейни и така нататък. Има хора записани, участници в Илинденското въстание. Жив участник. Той баща ми го записал на 90 и няколко години. Той бил там основател на те македонски братства, къде говорихме. Има един друг, който си от Неврокоп, тук от Гоце Делчев, Борислав Иванов, който бяга, американски го набират за не шпионен, но диверсант. И го пращат обратно в България да правят, нали, атентати и това и така нататък. И това вече, това са 50-те години. Най-различни съдби.
2: И така в продължение на 20 години са направени над 300 аудиозаписа. Голяма част от тях са дигитализирани. За някои от емигрантите има заснети и видеоинтервюта.
1: Освен българи от Македония, има и българи от Стара България, от вътрешността на страната. За тях също се пише. Тук има и учени, и професори, и обикновени хора, и работници. За всички прослойки има доказателства за това, какво са правили, с какви проблеми са се сблъсквали, затежненията към родината. Ние знаем, че човек излезе от родното място, трябва да си камък, за да не те обхване носталгия, да си мислиш за родния край и с идеята да се върнеш някога. Просто и от бита на българската емиграция също. Така че национално богатство е института Иван Гаджев, Гоце Делчев.
6: Ние не бива да забравяме режима на държавна сигурност, нали? Не бива да забравяме, че е имало определени правила, които не са се позволявали много неща на всичките, които са избягали, нали? Които се считаха за невъзвръщенци. Класификацията беше така, те ги деляха на невъзвръщенци, на лоялно настроени, на настроени към България и горе-долу им се даваше паспорт по награда. Значи, който слуша, получава паспорта. А всички искаха, между другото, се върнат в България да видят какво е станало, защото всички милеят за родината си. Всички, но, значи, такива родолюбци като емигрантите няма. Не можем да срещнем никъде.
2: Документите, спомените, снимките, книгите, църковната утвар, събирани с години от доктор Гаджев, разказват историята на избягалите от родината българи. Отказвал е да получава само дарения и затова много от тях е откупувал със собствени средства от наследниците на емигрантите.
7: Да го наречем филантроп, може би няма да е съвсем точно, по-скоро родолюбец и интелигентен човек, който оценява историята, намира е за важна и събира артефакти, свързани с тази история. Защото една история без факти някак си не върви. И той направи този музей, събра целият този архив с лични средства от личното си време. Аз ще разкажа един епизод. Той беше отишъл с жена му, Флоранс, той я наричаше от време на време Цвета, да звучи по-български, бяха отишли в Сент Луис да вземат някои стари неща от един възрастен свещеник, отец Стамбулджиев. И ми се обади, че навръщане ще минат през нас, късно ще бъде, да пренощуват вкъщи, да се видиме. Доста късничко минаха покрай нас, посрещна ги, отвори ми той багажника, беше пълен с ценни неща. С църковна отвара, с книги, с други вестници, издавани на български език. И всичко това, ако той не беше го взел, щеше да отиде някъде на боклук. И по този начин той събираше и ето сега виждате какво е направил.
2: През 2001 година Иван Гаджев построява специална триетажна сграда до родния си дом в Гоце Делчев за събираните с години материали. Пренася всичко от САЩ в 4 големи контейнера. Български учени изчисляват стойността им на поне 600 000 лева. Сега историята на българската емиграция е подредена в архив, изложба и библиотека. Сред книгите има не само редки издания по македонския въпрос, но и всички томове са съчиненията на Тодор Живков.
4: Тук се намирам на кабинета на баща ми. Тук зад мен е на баща ми Света Троица. И горе Роналд Рейган, бивше президент, папата и Горбачов. Разбивач на комунизма, според баща ми. Без тези три личности, по това момент на история, да ги съберат, нямаше да падне комунизма, сигурно. И затова той е много важен, затова стои зад бюрото му.
2: В 1990-та комунизмът си тръгва от България, но емигрантите не се завърнаха.
5: България винаги е присъствала в мислите и мечтите на емигрантите, без значение какъв е бил поводът за тяхното напускане на страната.

0: Милиарди нов дълг, заплаха за вето и България отново в центъра на политическа буря. Докато депутатите отварят нова кредитна линия за държавата, правителството влиза в сблъсък с част от европейските си партньори заради новите санкции срещу Русия. Решение с висока цена, последици, които няма да останат само в новините от деня. Кой защитава националния интерес? Кой поема политическия риск и кой ще плати сметката? Отговорите търсим тази вечер.
1: Времето на кръстоносните походи отмина, защото тази война вече излезе извън окопите. Тя се разпростира върху икономиката, енергетиката. Виждаме, че върху културата и спорта сега остава да обхване и религията. Мен не ме интересува патриарх Кирил изобщо. Мен ме интересува Руската православна църква, защото Руското православие има принос за нашето освобождение от петвековно османско робство. Мен ме интересуват цялото руско общество, което има тази църква, която е източно православна като нашата. Ние сме едно семейство. Така че тук трябва да има мнение и Българската православна църква, когато говорим за такъв тип санкции. С какво точно този тип санкции допринасят за края на войната? Да, ще наложим вето.
0: Добър вечер. Започват Опорни хора. Аз съм Даниела Ангелова, продуцент на ефира. Днес е Таня Харизанова. Вижте акцентите.
2: Столична община. Проблеми, предизвикателства, решения. За какво стига бюджетът на столицата? В студиото кметът на София Васил Терзиев. Битката с цените, държавата и големите търговски вериги. КЗК, тежката артилерия в контрола. Говори Явор Гечев, председател на Комисията по земеделие, храни и гори, депутат от Прогресивна България. Казусът Баба Алино. Първи заповеди за събаряне на сгради. Коментар на Коста Стоянов, депутат от Възраждане.
0: От обещанието за ново управление до сблъсъка с реалността. Криза с сметоизвозването, която е на път да бъде решена. Спорове за строителството, тежки въпроси за топлофикация и финансите на столицата 2.5 години след началото на мандата. Каква е равносметката за София? Гост тази вечер е кметът Васил Терзиев. Добър вечер и добре дошли.
3: Добър вечер.
0: Господин Терзиев, започваме с това. Новата власт, какво ви обеща? Какво поискахте за София?
3: На момента, за момента не обещава нищо. Провели сме редица срещи с министри. Предстои такава с министър-председателят господин Радев, на които да изложим основните теми, които са важни за София. Те не са се променили много през последните години. Това, на което се надяваме, малко по-държавническо отношение и институционална подкрепа, за да може важни теми като тази за Витоша, топлофикация, околовръстното и редица други, където ние имаме нужда от подкрепа, като преминаването на училищата на едносменен режим, да се разработят програми, редица други неща, които касаят отново сферата на образованието, да получим подкрепа.
0: Имахте проблеми с предишни управления. Този път, струва ми се, се надявате на диалог, пък и бившият ваш заместник кмет в Народното събрание, господин Василев. Сигурно си говорите.
3: Ние винаги сме подхождали институционално, защото за нас трябва да се гледа доста по-дългосрочно и в крайна сметка, който и каквито политически различия да има, трябва да не забравя за какво в крайна сметка работим и че аз всеки ден трябва да защитавам интересите на 1.5 милиона софиянци. Независимо от политически цвят, независимо как са гласували, дали са гласували, да се грижа за техният просперитет. И другите институции имат също такива вменени отговорности и нито един от нас не е остров. Трябва да работим заедно, за да успеем да решим такива насложени дългогодишни проблеми и няма как да стане без това да имаме обща цел и да сме се съгласили кой какво трябва да